עד יומות החיים, אני אמיר לב. אני מקווה שהכל בסדר. הכל כאן, ככה קוראים לתוכנית, איזה שם שנתקענו איתו.

היות שלא הראיתי סימנים שאני יודעת לקרוא, אף אחד לא שם לב שהתחלתי לכתוב. שניהם לא היו חופשיים עם השפה. הוא קרא רק פולנית. זה היה נוח, כי הם מתו בלי לקרוא שורה ממה שכתבתי. אמא מתה שהייתה אולימפיאדה במוסקבה והניחה לי. אבא מת שהייתה אולימפיאדה בלוס אנג'לס, והיות ונשארתי ערה, היה לי לפתע על מה לדבר עם גברים שיצא לי לפגוש בבוקר. אחותי ניסתה לפרוץ את קברה באולימפיאדת ברצלונה, ומותה היה היחיד שכמעט גמר אותי. ושכולם נעלמו ולא נשאר לי מי לשחק, רק ישבתי על שפת המדרכה, עד שהשכנה קרא לי אמי ואמרה לה, היי, הילדה שלך כמעט נדרסה. ואימא שלי צעקה עליה וקרא לה שקרנית.

שמוליק צ'יזיק, למי שזוכר, כתב מלא מלא שירים, ורוצי שמוליק של רן זילבר, ובעצם הוא כתב רוב השירים שלו, זה היה אחד הסינגלים היחידים שהוא שר, ואחרים התפרסמו, והוא היה בצעד, בעצם גם הוא רצה להיות זמר. אני זוכר שפעם דיברתי עם אריאל זילבר, הייתי צעיר, ואמרתי לו, הוא רצה איזה שיר שלי, ואז הוא התקשר ואומר, עזור, ואני לא רוצה את הכוח הזה, כולם התבאסו עליי, שאני צריך לכתוב את השירים לבד, לא שר יותר שירים של אחרים, כי אם זה מצליח, זה כאב לב ענק.

אני לגמרי מוקסמת מאיך שהחיים מתנהלים. זרים גמורים נבלעים אחד בשני ונפלטים בצעקה. כילדה כבר הבחנתי בזה, שמעתי ליד הגדר והקשבתי לתזמורת שנגנה את הים המחושף בקפה שהוסף בינתיים לבניין קופת חולים כללית, אבל פעם רקדו שם סלואו ורומבה תחת כיבת השמיים. מול הבית, בית כברות ברחוב הנצח. בפת הפרדס, זרים לא מבחינים בין תפוח זהב למה שנקרא חושחש, לתפוז מר. וכותפים פרי שלא נותן ריבה. אני עומדת במטבח, מבשלת קפה. בחלון לוויה בקושי מניין. עוד מעט ערב כבר יורד. גשם. לא יאומן איזה אשליה של שליטה בחיים יש כשאתה לבד.

0: היכן שהייתי. אני נפלה עליי, או גיליתי מזמן כבר את שולמית אפל, שהיא משוררת מדהימה, והיא הוציא עכשיו ספר חדש שנקרא פחות מאמת אין טעם לכתוב, ובא לי תוכניות לעשות על הספר הזה, אז אני מקדיש לה כמה, כי זה באמת משהו שמשפיע עליי המון, ונראה לי על מה אני שונה מכולם, אם זה משפיע עליי בטח זה גם אמור להשפיע על אחרים. היא כותבת אחרת, היא... תעשו עליה גוגל, כמו שאומרים. איכן שהייתי? איפה את, הוא שאל? 30 שנה נעדר מחיינו. מה כבר יכולתי לומר? הייתי על החוף. הוא היה על החוף. הילדים כבר לא שיחקו בחול, אבל עדיין נשאו דליים. אני בים, עניתי. זה היה בלתי מתקבל על הדעת, ובא בעת גם כל האמת.
1: Cinco, diez, secho, muevo, diez.

0: Klasa!
1: שמוליק ראוס. יציבה להפליא. נדמה היה לך שלא דיברת עם איש ימים אחדים, אבל קראת לילדים לשולחן ונדמת מולה מן הכותרות בעיתון, וכשענית לטלפון נגבת בהתרגשות על ידיעה כלשהי, ונחבלת מעמדיו שניסית להשיג את ההוראות המצורפות לקרטון אבקת הכביסה המהפכנית. ואז התנהלת בכבדות לקורסה, שם מפליא אותך עצם הכאב שבספר שלפנייך. ולפנות ערב, ענית לטלפון של סלי אנ, שאמרה, לא יודעת מה איתי ומה אני רוצה, ואני בכלל נראית רע, ולקחת את מצבה לים, ושעה ארוכה קודם חשיכה, בטוחה לגמרי בשליטה שרכשת, קמת וצנחת יציבה להפליא.

הוא עמד בין ירחי כחזן לפני הטבע, ומנע בנגיעה אצבעות לפתיחה, ועדיין זיהיתי בו את אריה, הילד הנמוך, הכי יפה בכיתה, ששר כמו חוזליטו וכולנו חיבבנו אותו. להוריו היה חנות גלידה קטנה ברחוב הראשי, לימים ירחיק דוקטור אריה ברגמן אל מעבר לים, ועל המקרר של המשפחה יעמוד מגדל אורדל.

היא הסכימה ללדת רק בנות, והתחתנה בהיריון. אני בחורה מבין שתיים, כבר לבד, גם מאחותי. מעולם לא הייתה שיחה בינינו. גם לא ב-12 השנה שעמדנו על הרגליים ועבדנו אחת ליד השנייה. היא שתקה. אהבה חרובים. אני בחרובים לא נוגעת. סלט. הייתי צריכה להכיר בסימנים. השעבנית, החלוק שלה, המבט הרדוף של אביב, הטעם הכפו של הרעיתים, האורז במלחייה, בעיקר האוכל. בצל שהפריש מיצים בסלט, מלפפון שהתחמצן מחציל, הגווניה שקרסה. הייתי צריכה לצאת משם מיד ולא להישאר ולעשות איתו ילדים. פשוט כותבת, הורסת הבריאות, שלומית אפל, חייב עוד אחד. הוא היה קומוניסט, מגיע לו שיר. הוא היה קומוניסט ושלח את אשתו עם הילדים לרוסיה. הבטיח להצטרף והגיף את הזיכרון, לקח מהאבת, נשאר ברומניה. אחרי המלחמה החזיר אותו הביתה בחיפה, בחצר אחורית מול הרכבת לחיג'אז. הוא גידל את האוכל שלנו והשאיר את ילדותי. ושחלמתי פעם שהוא בדרכו אליי מגיע לדלת, החוצר על הסף, ידעתי שסבא שלי מת.

סוחטת לימון, ממשיכה להתלונן, ושותה עוד תה. השיר הזה הרג אותי. אני יושבת עליו מהבוקר, כבר קפו אצלי כפות הרגליים. אני יודעת שאי אפשר להשוות את זה לסיביר. שם השמיים נמוכים כשהשלג יורד, אבל עדיין קר לי. לא דיברתי עם איש היום. אל הסיפור שהבטחתי לחזור, לא חזרתי. לא קורה בו דבר שלא קרה, ואני לא הולכת לוותר על זה. כבר הייתי בחיי מספיק מוות שהתכתב איתי בגוף שלישי. עוד כישלון לא ירפא את ידיי. שולמית אפל.

הייתי במצב רוח לכתוב פטריות. מעולם קודם לא כתבתי פתיחה לכינור. דקירה פלחה כמו אפלה את האוקיינוס. תמונה שראיתי פעם בסרט, ושמחתי אז שכף ידי שמורה בנאמנות. ארון העץ במטבח נקרט ביער נורווגי. עכשיו הוא מדבר אליי. כמו הרומן שכולם אומרים שאהבו לקרוא. שקט סביב שולחן הצל, החלון פונה לצפון, ילדותי משתפרת. המקום בו אני עומדת ושוטפת כלים, מזכה אותי במתנות הלא עטופות, הטובות בעולם. עוד אחד, פליז. זה לא קורה לעתים קרובות, כי אני כבר לא מקיימת יחסי קרבה, כאלה שמחייבים דיווח או פענוח או התייחסות מרגע לרגע למבט או למנות כתף של מי מלבדי. אני חיה ללא קור או חום, וחובה חיים מעוררי תמיהה או קנאה, או השד יודע מה, מספרים, מסרטים, מרחוב וחלון, מבחירה, מהרגל, מצורך. ועכשיו אני מזהה מישהו ליד הגרון שלי.

הכל לקוד בישונים, אגם, דגה וקור. עלה כתום, נוף הנושא עצמו, מעונה לא ענה. הייתי רוצה לשיר על אלה, אבל זה הבר, על אלה הרוק החרוץ שנותן את הצבע למים. אם יכריך אותי, יתפלל לעץ שיהיה לשולחן, עליו יונחו הלחם והצעצועים ששכחו הילדים בארגז החול לצד הספסל שאני יושבת עליו עכשיו. שומעת את הנער, ספינה חוצה ביתיות, איש זקוף יושב על סוס, בקצה גרם מדרגות, כמה יפה הוא מפוסל בברונזה. אם מזיז את גופי, יבעל הסנאי שמחרסם את האגוז שיתגלגל עד אליי. רדיו מהות החיים, אני אמיר לב, הכל כאן. תודה לכם שהקשבתם. הספר של שולמית אפל נקרא פחות מאמת אין דם לכתוב, וזה רק כלום יחסית למה שיש שם. אני כמה ערבים יושב וקורא אותו וכבר חושב שאני לפעמים נדבר איתה. שיהיה לכם רק טוב.

רדיו מהות החיים, הכל כאן. אני אומר לב, שמח להיות פה אחרי איזושהי תקופה, ואני קודם כל מברך את אלה שדאגו לשלומי. הייתי סתם שפעת וזה, וכמובן כל המיילים ומתי שמואלוף כפר עליו, ויאללה אני ממשיך.

וכן, עולם כמנהגו נוהג. אני מרגיש שאני נמצא בתקופה כזאת שמצד אחד החיים שלי האישיים עוברים כל כך יפה, טפו טפו, גם פה ושם כמובן ילדים וזה, מצד שני אני כבר לא יודע מה לעשות מרוב דברים שקורים, וכל הזמן יש לי איזה הרגשה בבטן שהולך להיות יותר טוב. יש לי חבר שרואה שחורות כל הזמן, הוא חושב שהיא יותר גרוע, והוא מחכה לטלפונים גרועים, ואני לא יודע, אני זה לא שזה הולך לכיוון טוב, אבל החיים ממשיכים. אני אומר את זה כי מאוד אני נסער, אפילו אפשר להגיד, מכל מיני דברים שמגיעים אלינו פתאום, וזה שהמוות, היד נהייתה קלה על ההדק, ואנשים צועקים מוות בקלות. אני יודע שיש כאלה אומרים לי, יאללה, עזוב אותנו הפוליטיקה, זה תספר את הסיפורים שלך הכי טוב, ספר מה הוא עשה ומה זה, וכל מיני סיפורי כאלה, אמיר לב, אני יודע, אבל החיים החזקים שחבו.

וסיפור שהיה לפני, אני מנסה לחשוב באמת מתי זה היה, כי הייתי בן 24, אז וואו, בערך לפני 26 שנים או משהו כזה, הייתי מדריך חקלאי של בעצם מה ש... על איזה חומר שקוראים לו מג, אם זה מעניין, שהוא עושה לכותנה שילוח, יעני שלכת. הכותנה זה צמח שצריך לקטוף אותו בלי עלים, כי ברגע שיש עלים ירוקים, זה מחתים את הכותנה וזה מוריד לה את הערך, ואי אפשר לעשות את הכל דבר, היא צריכה, צריך לקטוף אותה בעונה מסוימת, שכל הצמח יבש והלבן, צמר גפן הזה נפרד ממנה. ואם למשל יש גשם, אז יש עוד פעם צימוח של העלים הירוקים. בקיצור, המציאו איזה חומר שהוא הופך, קוראים לזה חומר משלח, יש כמה כאלה בעולם. ואני הייתי אמור עם איזה חבר מהצבא, כי ככה זה במדינה, שהחלפתי אותו, והייתי מדריך רק על החומר הזה, הייתי על סוברו ג'סטי קטנה, עם מעברר ומזגן. והייתי מסתובב אצל כל מגדלי הכותנה, מהראשון עד האחרון, במשך איזה חצי שנה, מציג להם את החומר, או שחלק כבר הכירו את החומר, שואל, הדרכה, שמתם פחות מים, שמתם יותר מים, למה פה לא הלך, אולי צריך לעשות את זה ככה, איזה תמה אתה משתמש. בקיצור, ידעתי משהו קטן לעומק, ואת המסביב שלו כמובן שלא, והייתי מסתובבים זה בארץ, וזה היה נורא כיף, הייתי סטודנט, וזה היה אחלה כסף, ובימי חמישי, במקום ללמוד, הייתי נוסע כל פעם למקום אחר, ותופר אותם, אחרי זה היה חופשים, הייתי עושה יותר, נוסע לאילת, נוסע לזה, איפה שמגדלים כותנה, אני מגיע, ובאחת הפעמים, סוברו ג'סטי הלבנה שלי נתקעה בדרום, באיזה כביש באמת נטוש לגמרי, וישר חשבתי על כמה זה שומם, וכמה באמת בשנייה יכול לקרות הכל, אבל הייתי צעיר, הפחדים היו ממני והלאה, אפילו אני זוכר ששתיתי את המים, ואמרתי וואלה, במקום לשתות את המים, הייתי ממלא איתם את המים, שהאוטו התחמם ונעצר, ואז הגיע איזה אוטו של חקלאים כאלה מהערבה, ואמרו לי, זה, עצרו, השאירו אותי עם ג'ריקן של מים, חצי ג'ריקן כזה, ואמרו לי, תשמע, הכי טוב, תלך פה לכפר הבדואי, יש אחד שמתקן בבית, חכה שהאוטו זה, וסדר לך את זה. אמרו, תגיד, מוחמד זה שמתקן מכוניות. הגעתי למקום, קראו אום אל חירן, שעכשיו התפרסם. היו שם כל מיני ביקטות, והאלה מחצבה וזה, אמרו לי, מהביקה, אמרו לי, תשמע, רק אל תשאיר פה את האוטו, אתה הולך עם מישהו אחר להביא גרר, אתה חוזר, פרקים לך את כל האוטו, אתה לא, כלום אתה לא מוצא ממנו. לא שהיה אכפת לי אוטו סחור, גם על זה חשבתי, אבל אמרתי, יאללה, ואז הגעתי לאום אל חירן, ישבו שם אנשים, זה היה נורא מקסים, כי גרתי בתל אביב, ופתאום אתה רואה את הפחונים האלה, ומאחורי הפחונים יש ארבעה שורות של קרובים, ובטינג'אני אני חציל, והגווניה, וחמורים, וסוסים, ועיזים, וכלבים, וטרקטורים, ומכוניות, חקלאים שגרים בפחונים, זה תמיד נורא רומנטי. אתה יכול להבין שהם היו שם באוהלים, אני מדבר איתך לפני 30 שנה, אום אל חירן, לא לפני זה, אז אתה יכול להבין שהם כבר כמה מאות שנים שם, או לפחות עשרות שנים, כי זה אתה רואה כבר, וכל הפחונים בתוכו עם בלוקים, ובחוץ עם פח שהפקחים לא יערסו, והיה שם גנרטורים, והיה שם מיני מקולת כזאת בתוך איזה מחולה,
והגעתי, וכולם נחמדים, והגעתי למוחמד, זה שמתקן אצלו בתוך הבית מכוניות, יש לו ליפט כזה מאפן, שאתה עולה על הליפט בעצם, והוא בא מלמטה, יש לו תעלה כזאת, שמשם הוא עם הפנס מסתכל, והוא אומר לי, תשמע, בכביש אתה לא יכול להשאיר את המכונית שלך, אבל פה אצלי אתה יכול להשאיר, אני קורא לבן שלי, קח אותך הביתה. הגיע הבן שלו שיש לו איזה בעיה כזאת עם היד, ולקח אותי הביתה, וכמובן, כמו בסיפורים, הכילו אותי והשקו אותי, והמבוגרים בבית, ודיברנו, והם סיפרו אותי על המקום, ולמה קוראים לזה אום אל-חיראם, ולמה זה, ולמה פה, ולמה שם, ואיך הם פעם היו פה מלחמות, בין שבט אל-עזאזמה והשבט שלהם, והסבירו לי מה זה תרבין, ו... היה נורא מעניין, ובסוף דיברנו על החיים, וסיפרו לי גם שבאמת רובם הולכים, זאת אומרת רובם הולכים לצבא, ואמרו, אנחנו מאלה שיכולים להגיד לך שהחיים שלנו גן עדן, תראה כולם רוצים לחיות ככה כמונו, עם הפחון, עם התינור ספירלה בחורף, זה מקסים, אתה, הבן שלך יש לו איזה פצעים, אתה הולך, נותן שתי שפריצים מהעז, שם עליו, זה עובר, ככה אנחנו חיים, הילדים שלנו לומדים באוניברסיטאות וילמדו, ככה אנחנו חיים, אנחנו אוהבים את האדמה הזאת, אנחנו אוהבים את החיים שלנו. טוב, ארור בזה, מתברר שזה צינור אחד, פשוט נקרא צינור מהרדיאטור, צינור פלסטיק, וכל המים יצאו, זה כל הסיפור, החליף לי את הצינור. וואלה, לא רצה כסף, כל המשחק, נתתי כסף, ונסעתי, ואני זוכר שאמרתי, וואי, כמה פעמים עברתי ליד דימונה בפחונים האלה, והייתי מת להיכנס פעם אחת פנימה, תמיד זה מסקרן, מי חי שם, מה הם עושים שם וזה. ונכנסתי פנימה, ולבן, ופיתות כאלה, וזה היה מקסים ממש, הכל עדין, גם לא שחטו כבש, לא עלינו, לא משהו כזה, היה הכל... פשוט הכנסת אורחים מקסימה, לא מעבר ובלי דאווין. וזה נחרט לי, והנה פתאום בא אום אל-חיראם, והחליטו שם כל מיני בעלי זקן מסוג אחר, שהם רוצים שם להקים יישוב יהודי שקוראים לו חיראם. בתוך אום אל-חיראם יעיפו אותם ויבנו שם חיראם. נו. אפשר להשתגע.

0: ואהובה עוזרי שתמיד הייתה אצלנו בתוכניות, זאת אומרת גם ועכשיו עוד יותר, מה לעשות, זה ככה זה, והשירים נשארים ואני מאמין בזה. ביקשו ממני פה לספר איך הפסקתי לעשן, הייתי מעשן, זאת אומרת מגיל 14 הייתי מישהו שהרצתי אותו בחולון, אני חושב שקראו לו שמעון, שמעון ברדה זיכרונו לברכה, והוא ישן מלברו אדום. ואני זוכר שההחזקה של היד הזאת היא עם הקופסה ככה, איך שהקופסה נכנסת בתוך היד והיד הולכת לאחורה, ואיך שהוא מניח את הקופסה לכל מקום שהוא בא, היה שם את המלברו אדום הזה על השולחן, וזה בבית קפה ברחוב השומר אצל שייקה שהיה מגיש 777. זו הייתה התקופה, המלברו אדום זה היה סטייטמנט, כי טיים ואירופה ואסקוט ונלסון, זה מה שהיה, כאילו סיגרות שהעם היה מעשן, והיו גם כאלה שהיו מעשנים סיגרות תוצרת חוץ, אנשים עם גינונים אירופאים ממעמד מסוים, גם דן היל וכאלה, ואנשים שכאילו חבר'ה שהם בדאווין, מה שנקרא, שמתעסקים עם כאילו בעבריינות, אבל יש להם כזה מעמד, אתה לא יודע אם זה באמת העסק או שזה רק הכוח, וזה היה סמל. והאדום לבן הזה גמר עליי, אני איך שהתחלתי לעשן, הייתי, הגעתי לא הגעתי לרמל שכזאת, שהייתי שם סיגריות אחרות בתוך קופסת מלבורו, כי היו גם כאלה, אבל זאת הייתה הסיגר שלי. ו... היה עוד אחד, אח של מוטי ביקובסקי, אייל היפה, שגם היה מעשן במלבור האדום, והוא גם התחיל לגן אחרי זה על גיטרה, והוא גם היה כוכב כדוריד, והוא גם היה יפה אמיתי, שכולם קראו לו אייל היפה, וגם הוא עם המלבור האדום, אני זוכר שזה כבר סגר עליי, וככה שנים, נשנתי את זה, ועדיין היה לי את הקטע הזה, נורא אהבתי בחוץ לארץ לקנות סיגריות, אני לא יודע למה, כי לא הייתי מגיע, ואפילו אם הייתי, לא הייתי צריך, תמיד הייתי קונה עוד אחת, זאת אומרת, אפשר, אני לא ירדתי לסוף למה זה קורה, אבל מאיפה, מה נהנה בזה, בזה שאני בא הביתה ויש לי כאלה שלוש קופסות מחוץ לארץ במזוודה, או מה כיף בקנייה עצמה. ואז הייתי עם הילדים שלי, שני הבנים, אחד בן 14 ואחד בן 26, ועלינו איזה עלייה בחוץ לארץ, והרגשתי, וואו, שיור, כאילו, שאני מתנשף, וואי, ממש קשה לי. וכמובן, אני בן 54 וכל הסיפור, אבל לא הרגשתי את זה אף פעם. זאת אומרת, לא היה לי שום זה. עשינו עצירה, והמשכנו, זה לא הסיפור, אבל החלטתי, אמרתי, יאללה, אני גומר לי על הריאות, נו, זהו, נהניתי. מאוד נהניתי, אני מת על זה, אבל חלס. ואז במשך שלושה שבועות נכנסתי בתוך עצמי, וכל פעם שהייתי מעשן סיגריה הייתי אומר, הנה אני לוקח שחטה, כל העשן עם הרעלים האלה שאני מכיר מתפזר לי בתוך הריאות, חלק ממנו נהיה שחור, ואז אני מוציא את העשן החוצה, ואני חושב שזה גברי, ואני חושב שזה צעיר, אני חושב שזה עוזר לי להתרכז, אני חושב שזה חלק מהאופי שלי, אני חושב שזה רוק אנד רול, אני חושב שזה קשור לאומנות, זה הדמות שלי. זה הדמות שלי, זה מה שאני חושב שזה הדמות שלי. לאט לאט התחלתי לשים לב, אפילו שהתנועות של היניקה של הפה מהסיגריה, הן נראות לי פתטיות פתאום, ככה אתה עושה וזה מה אתה... שלושה שבועות לא הפסקתי לעשן, רק כל שחטה, נכנס לריאות, מתפזר הרעל, אני מוציא, ומה אני חושב לעצמי, שמה אני? זה מה שביקשו שאני אספר. אחרי שלושה שבועות, לא יכולתי לגעת בסיגרת, אף אחד לא לימד אותי את זה, ועשיתי, לא יכולתי לגעת בסיגר, אני רואה את הסיגר, אז אני ממש רואה איך היא נכנסת לי לריאות, וזה יותר חזק ממה שחשבתי, וגם ראיתי שעם התדמית, עדיין יש לי בעיה, עדיין לפעמים שאני רואה אנשים מדליקים, אני רוצה להיות כמוהם, אבל זה המודעות מנצחת. אני רוב הזמן האחרון לא מבין איך הייתי עושה את זה. מה היה בי כזה שהייתי צריך להכניס את המקל השן הזה וזה ולהוציא? טוב, שחטות זה סיפור אחר.
1: Et comme on est dans un groupe de copains, comme je vous le disais tout à l'heure, on a invité notre preneur de son, M. Jean-Luc Citruc, qui va nous la jouer à la guitare.

איזה מקסים מנו צ'או. כותב על הזונות, וכותב על המסכנים, וכותב על עובדי הרכבת, וכותב על אהובתו ברחוב, ועל המשטרה שמפריעה לאנשים של השכונות להתעסק עם הבנות, ולבנות להתעסק עם הבנים. ולא דיבור כזה של עשירים, יעני האקולוגי, הצמחונות, הטבעונים, זה מותרות מול אלה שעכשיו נלחמים על הלחם, על החיים, על השמחות הקטנות. והוא שם איתם, לא עם מחאה, לא בלעשות רע, כל הזמן מראה כמה יפה שם בשכונה, וכמה הכל פשוט, וכמה אהבה ושלום, וכמו שהוא אומר באחד השירים שלו, קלנדסטינו, שהשמעתי הרבה, והוא אומר כל מיני דברים לא טובים, ובסוף הוא אומר גם מריחואנה אי לגל. ובאמת אחד ששר את החיים שלנו משם. הרבה פעמים אני מחכה פה לכאלה שממש הביאו את החיים שלנו. לפעמים, בלי להזכיר שמות, פה זה עושה את זה, שם זה עושה את זה. אבל לרוב יש איזושהי תחושה של צעדי לשמות שרוצים להגיד את הדברים הכי מגניבים, וזה בשביל שימשיכו לאהוב אותם, כי כבר מופיעים ככה איזה 50 שנה, וזה גם טוב. אבל בא לי גם כזה, גם וגם. בתום מסיק הזיתים נכנסתי לירח האחרון של ההמתנה. דווקא רציתי להקריא לכם משהו אחר. איזשהו ספר של ארי דה לוקה, שקוראו לו בשם האב. בתום מסיק הזיתים נכנסתי לירח האחרון של ההמתנה. ברחוב אנשים הביטו בי עקום. היא גמרה להסתיר אותו, עכשיו נדע הבן של מי הוא. למי הוא דומה? דיכא אותי המחשבה שננצו בו את העיניים החדות שלהם. לכן שמחתי בסוף, והייתי צריכה להתאפק, לא להפיל את זרועותה על צווארו של יוסף, שהוא אמר שהגיע הצו ועלינו לצאת לדרך לבית לחם. הוא ניסה לבקש בשבילנו ארכה, הייתי קרובה ללדת, אבל הרשויות דחו את הבקשה. הם לא הביטו ביוסף בעין טובה. כדאי לכם לקרוא את ארי דה לוקה, ובשם האם זה ספר מקסים, אני לא רוצה להוציא את העוקץ ולהסביר מה זה. והתוכנית הסתיימה, אני במצב רוח ככה ככה, מקווה שלכולם יהיה טוב, באמת, גם לערן. רדיו מהות החיים, הכל כאן, נתראה שבוע הבא.

0: רדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

0: רדיו מהות החיים, אני אמיר לב, הכל כאן זה כמו תמיד, כל שבוע שמח להיות פה, יש לנו אורחת, קרן טננבאום. קרן, מה שלומך?
1: נפלא.
0: נפלא.
1: כן.
0: רציתי שתגידי, לא, אחר, עד שמה היה לי ככה וזה, נפלא.
1: אם היית מדבר איתי אתמול, זה מה שהיה קורה.
0: כן?
1: אבל היום נפלא.
0: ואיזה כיף אבל שיש דברים שמסתדרים בין לילה.
1: כן, זה שהם משתנים, זה מבורך.
0: לגמרי. את יודעת מה, בואי נשמע שיר ונדבר.
1: ייי.

0: זה הכי, זה הכי מסובך. אבל בעיקרון, בתל אביב, מגיל שש, לפני זה הייתי בארצות הברית, אבל הייתי נורא קטנה.
1: גדלת.
0: גדלתי. אני מנגנת בכינור מגיל ארבע, וככה, מגיל מאוד צעיר ניגנתי קונצרטים קלאסיים, בצורה מאוד אינטנסיבית, וככה יעדו אותי בגיל מאוד צעיר לפתח קריירת, קריירה עולמית בכינור. ואכן היה כך לכמה שנים, אז זאת הייתה חוויה מאוד מבגרת.
1: באיזה גיל?
0: התחלתי בגיל 14, ממש כזה לטוס.
1: הסתובבתי. מה, ברסיטלים או תזמורות או מה? או זה הכל?
0: רסיטלים וקונצרטים, כאילו בליווי תזמורות בעצם, לגן סולו. זה מאוד מאוד אינטנסיבי, זה מאוד בודד ומאוד מוזר, בייחוד כנראה בגיל הזה, של נערות. וככה, משהו שמלווה אותי כל החיים, בסוף הגוף שלי, אמר די. נהיה לי המון המון פציעות ביחד, ביד שמאל, כאלה שכבר אי אפשר לנגן איתם. בסביבות גיל 20 ככה, ופשוט פשוט נפתח בפני העולם.
1: וואלה.
0: שאר העולם, של, גם של מוזיקה, שהיא שונה לגמרי.
1: אהבת את זה, זאת אומרת, את הטנשן, ואת כל העניין הזה של המתח, ושל הליסוע, ולהתקדם.
0: לא אהבתי, לא אהבתי את זה, אבל לא הכרתי משהו אחר, אז הייתי מפיקה, תראה, במוזיקה קלאסית, היתרון, זה שזאת מוזיקה באמת, זאת אומרת, היצירות שעדיין מנגנים היום, אלה שנשארו, הקלאסיקות, אז זה באמת יצירות שהן מדהימות, ולנגן אותן, זה הפרס הכי גדול. אז בקונצרטים זה היה מדהים, אבל כל המסביב, עוד לפני, אחרי, די זווה, סך הכל, כאילו.
1: וואלה, ומה אהבת בקלאסי?
0: מה אהבתי לנגן?
1: כן.
0: וואו.
1: כאילו כאלה היילייטס, תעת...
0: קונצ'רטו של צ'ייקובסקי, אני חושבת, היה הכי כיף.
1: גדול, וקונצ'רטו לכינור של מנדלסון.
0: וואו, בטח, אני ראיתי הרבה פעמים.
1: הכי מרגש, איזה מרגש, אוף.
0: מרגש ומלחיץ.
1: מה, כן, מלחיץ, לא יודע, אני שומע את זה.
0: הוא אחד המלחיצים ביותר, הוא ממש כזה שקוף כזה, אתה... אין לך לאן לברוח בו.
1: וואלה.
0: זה, כן, אסתטיקה כזאת.
1: מה, ויש שם מלא דרמה באמצע, וזה, זה מדהים.
0: נכון. אז המקומות של הדרמה, בדרך כלל הם אפילו הם יותר קלים, אפילו, ברמה כן. מסוימת, כי אפשר פשוט לשפוך הכל.
1: כן.
0: ו... כן. לפעמים אני עוד קצת מתגעגעת לזה, אבל...
1: ומה, כמה את חושבת שהצלחת בראש להשתחרר מה... מכל מה שקשור לקומפוזיציה, להלחנה קלאסית, למחשבות קלאסיות, למחשבות מתמטיות, לדעת אם אתה בסולם או לא... כמה את יכולה נניח לנגן מה שבא לך בלי לדעת איפה את נמצאת, אם בכלל את יכולה?
0: אני, לא, אני, קודם כל, אני, לשמחתי הרבה, כבר יכולה, זה קרה מאוד מהר המעבר. לא תמיד הרגשתי נוח. ממש, היה לי מין כזה מלאכים באיזושהי תקופה, שפשוט, בתקופה שנפצעתי ולא יכולתי כל כך לנגן קלאסי או בכלל, לא יכולתי להתאמן, פתאום הגיעו כל מיני אנשים, שככה, נהוג לעשות את מה שהם אומרים. וממש זרקו אותי למים. כאילו, בואי, את באה להופיע איתנו מחר, ואת פותחת את ההופעה עם אלתור, מה שאת רוצה, את נגנת עכשיו.
1: אז עם מי ניגנת
0: בתקופות האלה?
1: כן,
0: זה התחיל מדייוויד ברוזה.
1: גדול.
0: שהייתי במיומנה, והוא בא להופיע עם מיומנה, והוא פשוט... הוא פשוט ראה שאני ככה... אני אומרת להם, תשמעו, אני לא יכולה לנגן יותר מ-20 דקות ביום, והוא ראה את המתח גם בידיים וגם... והוא פשוט אמר, צריקי את זה לפח, פשוט תנגני מה שבא לך. וככה, באמת, כמה פעמים זרק אותי לסיטואציות הזויות.
1: ו-20 דקות ביום שאת יכולה לנגן זה עד היום?
0: לא, לא, לא, זה השתנה מאוד. מאז, באמת, גם למדתי לאלתר... וניגנתי, ליוויתי הרבה אנשים.
1: וואלה.
0: בשנים האחרונות. וגם נפתחה לי השירה. ובעיקר למדתי, אני מרגישה שבעיקר למדתי מהאנשים. מהאנשים עצמם, והתנהלות שלהם בחיים. זאת אומרת, זה ש... אפשר פשוט יום אחד לקום בבוקר ולא יודעת, ללכת לים או ללכת לבקר חברים, וזה לא, וואי, לא ניגנתי יום 4 שעות, מה אני אעשה? כן. מי אני בכלל? פתאום הכל נראה לי...
1: כן, החיים מגניבים, זה ברור.
0: החיים מגניבים, אבל הם לא כל כך היו ככה לפני זה. אז אני חושבת שזה השליך על המוזיקה, והמוזיקה השליך על זה, ואני חושבת שהשתחררתי מזה היום...
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, כן. מעניין אותי על זה, אבל נשמע עוד אחד.
0: כל בוקר כמיים חיוך. וואה. איך תמיד הרצון עומד איתן. זה לפי הסדר.

0: יפה, קרן. אף פעם לא יהיה מספיק לבד. תגידי, מה, תספרי על עצמך קצת, מה זה, אף אחד לא זה. עכשיו, אלבום ראשון, נכון?
1: אלבום ראשון. מה אני אספר?
0: איפה גדלת?

0: וואלה, יפה, יפה. תגידי מה, איך הספקת לשמוע רגע, נניח, תוך כדי, מה, אני, היית שומעת מוזיקה אחרת?
1: או, איך ידעת הרגע?
0: מה, שומעים פה?
1: אתה הראשון ש...
0: לא, אני
1: אומר,
0: גם,
1: אתה מילה חולה... רגע בהקשר של השיר הזה חוץ ממני.
0: וואלה, לא, אני כיף. גם נורא אוהב.
1: גם אני.
0: אני גרופי של, של מנו צ'או. קירה?
1: בטח.
0: ובכלל, מה שקורה ברגע, תמיד אני יודע, וזה, אני לא נראה כזה, כי אני נראה זה, אבל אני אחי...
1: תרסת.
0: אני הרסתי, תרסת, אין לי.
1: הייתה תקופה שבאמת, בעצם נפצעתי ביד, ולא יכולתי לעשות כל מיני דברים, בטח לא לנגן. נכנסתי למיומנה במקרה, וככה, באמת גיליתי שם עולם שלם, ו... בעיקר את העולם של השחרור באופן כללי, והרגע היא גם ממש חלק מזה.
0: וקודם לא הכרת?
1: לא, לא, הכל, הכל, כל המוזיקה שהיא לא הייתה קלאסית, מבחינתי הייתה איזשהו פס קול לא ברור ולא חשוב.
0: אבל בסדר, אבל מה עם טקסט? לא, כאילו היית שומעת זמרים שרים מילים, לא אינסטרומנט, כמו בקלאסית.
1: ממש, לא, גם ככה, גם היום, אני תמיד נדבקת קודם למוזיקה, קשה לי מאוד... בהתחלה להקשיב למילים, הייתי קוראת שירים לפעמים.
0: שירה היה אני.
1: שירה, כן, אבל לא ככה, חיבור לא היה בהתחלה. ואיך שהתחלתי לשמוע רגע, זה לא נפסק. עד היום, כן, ממש. אני חולה על המוזיקה הזאת.
0: אבל מוזיקה אחרת, זאת אומרת שבמשך עד גיל 20, שום מוזיקה לא עשתה לך את זה חוץ מהמוזיקה הזאת. אף אחד לא חדר את המעטה הזה של הפסקול.
1: היו כמה דברים שחדרו.
0: כמו?
1: אלניס.
0: גדול.
1: קווין.
0: וואלה.
1: מה עוד היה? No doubt בזמנו היה.
0: לא, גדול. זה מדהים. את יודעת, לי זה דברים שהם לא חדרו בלי שהיו לידי ולא חדרו. קווין, בסדר, את יודעת.
1: קווין.
0: כן, לא, את יודעת. אני אהבתי אותו, את פרדי, וזה הוא מדהים. אבל כאילו זה היה לי קצת כזה מתוק הכל. היה לי קצת מיוזיקל כזה. קווין. לא, דרמה כזאת. הייתי...
1: כן, מלא, מלא passion, מלא אש.
0: כן, אהבתי יותר דארק, אבל זה מעניין, ודווקא אלה חדרו, כי הם כל כך שונים, וזה פשוט, ואז היית אף על זה, כאילו בסתר, היית שומעת אלניס מוריסט, וזה... לא, לא שאף אחד שם לך שטגן על זה, אף אחד לא איים עלייך, אבל כאילו, זה מחוץ לעולם.
1: זה מחוץ לעולם, כן, היו כמה, באמת, היו ממש בדיסקים בודדים כאלה, שהייתי קצת מכורה עליהם ב... בגיל ההתבגרות, אבל זה באמת, זה כאלה שאולי שלושה, זה באמת...
0: עכשיו, יש את הקטע הזה, וואלה, שאת יודעת, זה כמו חיים של חרדי. השאלה, יש הרבה אנשים שעובדים קשה, והם, אינטואית, איך אני אגיד, הם בתוך העניין, הם בתוך איזשהו עניין סיזיפי, או שהוא חוזר על עצמו, והם מתקדמים מתוך חוצבים, מנקים, זה תמיד, זה מדמה, עבודה סיזיפית כזאת, זה כמו לנקות איזה מגרש עם מברשת שיניים, משהו כזה, וכל פעם עוד קצת, אתה מסתכל אחורה, רק אז אתה קולט שעשית משהו בקדימה, אתה רואה את המגרש וזה. דיברתי עם שלומי שבן פעם, הוא גם היה כזה, הוא התחיל שם באיזשהו מקום, ואז הוא הבין שהוא לא יכול יותר, כאילו, שהוא לא, איך הוא אמר את זה, כאילו, הוא הבין שהוא לא יגיע, הוא מקסימום יהיה מאלה, והוא לא רוצה להיות מאלה או משהו כזה, זה דירוג ביניים כזה, ששם ככה הבנתי.
1: כן, בפסנתר זה עוד יותר...
0: ברור.
1: זה עוד יותר נדיר. בתור כנר אתה יכול לפחות להיות כינור, כנר ראשי בתזמורת או משהו כזה, או ברביעה. בסנטרנים זה, אם אתה לא סולן, אז אתה מלווה.
0: אז בתוך הדבר הזה, אז יש אנשים שעושים, את יודעת, כאלה שעובדים, זה כמו כאלה שעובדים בביטחון עם כל החיים, רק בזה וזה. אבל זה עד כדי כך שלא נניח... מודעות חברתית, הנער, ספרים, מה קורה בעולם, בחורים, בחורות. העולם שלך היה סגור לגמרי, זה כזה, למה זה חייב להיות עד כדי כך סגור? אני שואל, ואם זה כזה?
1: האמת, קודם כל היום, אני חושבת ממש עכשיו, בשנים האחרונות, יש המון שינוי, בארץ לפחות, כי הרבה מאוד קשתנים, למשל מוזיקאים, כאילו קלאסיים, דווקא נכנסים לנגן בכל מיני הפקות.
0: וממשיכים הקריירה.
1: ופתאום גם ממשיכים, או שפתאום מבינים שדווקא יותר כיף להם מקומות אחרים, ופתאום מתחילים לעשות סשנים, ופשוט להכיר יותר את העולם. כשאני הייתי, אתה יודע, 18, 19, זה ממש, קודם כל זה באמת קצת דומה למה שאמרת על החרדים, כי זה איזשהו מקום שמחשיב את עצמו מעל הדברים. זה לא שאסור לעשות דברים אחרים, פשוט למה לך?
0: כן, זה מה שאני שואל.
1: זה low life, כאילו, האם אתה...
0: אבל גם נניח לקרוא, או...
1: לא, בטח, לקרוא מלא, בטח.
0: וואלה, היית קראת כל החיים.
1: קראתי מנועים, כן.
0: מה את אוהבת?
1: או, שאלות קשות, אתה מציף לי פה.
0: למה, מה, יש כך הרבה, וזה כיף, אני גם קראתי.
1: כרגע אני קוראת רק ספרים בודהיסטיים.
0: באמא שלך?
1: כן.
0: וואו.
1: מודעות אינטואיטיבית, אינטואיציה, מודעות.
0: כן, אני אצלם מתעלף. תמיד, אני יכול להגיד לך שפגשתי כמה כאלה בחיים, אמיתיים, גורים כאלה, בכל מיני מקומות, אבל באמת, בכלל, יצא לי בחיים לפגוש כמה גדולים כאלה, את יודעת, פגשתי את מרק נופלר, נניח, אכלתי איתו פעם, אנשים שאת רואה שהם זה, והפגישות שלי היו איתם מאוד מקריות, אף אחד מהם לא ידע עליי כלום, פעם אחת הייתי בארוחת ערב עם זה, ופעם עדה לי למה וזה. ואת הרוב אני שואל, את יודעת, נניח את מסתכלת על, סתם על, על מרק נופלר חותך דג סלמון, ואתה אומר, וואלה, הידיים האלה, איך שהוא עושה ככה עם הסכין, זה מה שדפק את הסולו, בסולטר פוסווינג, זה לא יכול להיות, זה אותם האצבעות, אתה מסתכל אם אין מנגינה לזה שהוא חותך את הדג, אוקיי? אני מודע לפלא הזה שיצא מהאנשים שהם בטופ של משהו. ועם הגורים תמיד אמרתי להם, אבל מה עם החיים שלך? הם כולם, מה זה התבלבלו?
1: מאיזה בחינה? מה עם החיים שלך?
0: אמרתי, בסדר. כאילו נורא, מה אתה אומר לעצמך בזה שאתה כל היום אומר לאחרים? ובסוף יש אותך, מה? אז אתה לא חי, כי אתה לא רואה טלוויזיה. אתה לא חי. אתה לא הולך עם חבר שלך, דופק שחת על הגדר.
1: לא.
0: נושמים את זה. ואתה אומר לי לחבר שלך, יואו, איך אני אוהב אותך, איזה כיף שאתה חבר שלי, ויכול להיות שאחרי זה באמת לא תראי אותו גם. אין את זה. כי אתה, במה שאמרת, זה בסוג של התנסות, עם א'.
1: כן.
0: יש בזה משהו חרד, בכל האלה.
1: משהו מתבדל כזה, כן.
0: מאוד, ואני, שזה מה שמפריע לי שם, כאילו, את יודעת.
1: כן, לא הולכת אחרי גורים, לא.
0: עצות טובות זה מדהים. אבל זה כיף אם לי לא סמאסטיק.
1: לחלוטין. כן, יש אנשים שמשקיעים בזה את כל החיים שלהם, ונהיים נזירים. זה תמיד נראה לי... וואו.
0: הוא למשל, אם פעם יצטרך לקרוא את הביוגרפיה של ג'ורג' אריסון, הוא עשה סיבוב יפה עם זה. הוא הגיע ובסוף הוא החליט שהוא לוקח 1-2-7 אליו לחיים. זאת אומרת, הוא ככה היה עד שהוא חלה, הוא נפטר מסרטן, הוא לא יודע לפני כמה שנים ג'ורג' אריסון נפטר, אבל לא הרבה, אני חושב. אבל הוא גם, הוא חי כל החיים, היה לו זן בהתנהלות שלו, במוזיקה שלו, אבל הוא לקח, וואלה, מעניין. קטעים, אוקיי. טוב, אני לא מכיר אותך, זה נורא כיף ככה להכיר.
1: זה מאוד כיף.
0: בטח. ואז, והקטע החברתי שאת צריכה, כמו ספורטאית מצטיינת, לדפוק את החמש שעות האלה ביום.
1: כן, אבל אני הייתי מרדנית רצינית. גם אז. זאת אומרת, לא ידעתי איך להביע את זה במילים, אבל הייתי, זאת אומרת, וואו, הייתי בורחת מהבית, הולכת ישנה אצל חברות פתאום, 3 ימים.
0: והרום שלך מתקשרים, לא התאמנת בזה?
1: לא התאמנת, רק איפה את?
0: הבנתי. קודם איפה את?
1: היה גם לא התאמנת, תלוי אם היה דדליין, תלוי אם היה קונצרט חשוב, תלוי. הייתי פוגשת הרבה אנשים דווקא בכלל מחול. הייתי הולכת, יודע, נגיד פתאום יש קורס כזה של 3 שבועות, כמו קשת אילון שיש בארץ, בקיבוץ אילון.
0: מדליק, הייתי.
1: קורס, כן, כנרים מכל העולם, עכשיו זה כבר לא רק לכינור. מגיל נורא צעיר, כאילו היה לי, ממש, הייתי פוגשת ככה חברים, לפעמים אהבות, שבכלל פתאום גרים בצרפת, או בלא יודעת איפה, והייתי טסה, כאילו. זה היה אחרי חברה שלי, הייתי...
0: וואלה,
1: כן, בין זה... הזה. זה משהו אחר לגמרי. אבל זה לא היה לגמרי נורמטיבי, זה בטוח. את כל זה גיליתי קצת אחר כך. פשוט את היכולת, פשוט את היכולת להגיד עצמך שאתה בן אדם סבבה, גם אם לא עשית היום משהו, או אם עשית, אם עשית משהו רק בשביל הכיף שלך, כן, זה גם... לקח לי הרבה זמן להבין, שזה בסדר, שאף גם... אחד לא עומד עם ה...
0: לגמרי, גם אם את מסתכל על זה באמת שם, באזור היין והיינג, לא לעשות משהו זה דבר נורא מאזן. זה, זה, זה, זה, אין משקל למה שאת עושה, אם את אחרי זה גם לא עושה משהו. נראה לי, לא שאני איזה גורו וזה. נשמע עוד שיר ושאלה אחרונה, את יודעת מה, נשאל אותה כבר עכשיו, כי בחן עברו, נחתוך מזה. פעם סיפר לי איזה חבר מהחבר, איזה מישהו שאני מכיר מהפילרמונית וזה, והוא סיפר לי ש... אם פעם יכתבו ספר על עולם התככים, העצבים, הבגידות, העולם, הוא אומר לי, הם כולם נראים חכננות כאלה, אבל זה בסך הכל, הרוב זה חבורה של, של נאץ, של מטורפים כאלה.
1: כן.
0: וראית את זה? טוב, לא היית, היית בתזמורות?
1: האמת שלא לא ניגנתי הרבה בתוך תזמורות, אבל בוא נגיד שבמעט שניגנתי... אין ספק, אין ספק. אני, תשמע, איך אני אסביר? משהו בריכוז, שקודם כל אתה עם עצמך המון שעות ביום. אני אף פעם לא ניגנתי 7 שעות ביום, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמילדות ממש מתאמנים 6-7 שעות ביום. ואני אף פעם לא מסוגלת לזה, לא מבחינת הריכוז ולא מבחינה פיזית, אבל... ולא רק שאתה נמצא עם עצמך את הזמן הזה, אתה גם בעצם כל הזמן מנסה לרצות... את עצמך ואת היצירה הנורא נורא נורא גבוהה הזאת שנכתבה, זה גורם לכל מיני נטיות אובססיביות, סלש חוסר מודעות לפי העולם, תחרותיות מאוד מאוד גבוהה עם הסביבה.
0: נשאר לך מזה?
1: אני חייבת את זה שאני מעולם לא לגמרי הרגשתי את זה. אני, מכל מיני סיבות, גם היה לי פריבילגיה, זאת אומרת, הלך לי, הלך לי, כאילו. לא רע. אז לא הרגשתי שאני חלק מהדברים האלה, אבל כן ראיתי אותם, והיו כמה פעמים שגם זה קרה לי אישית, עם נגיד קולגות חברים, שפתאום קלטתי שזה לא בדיוק מה שחשבתי, אבל אין ספק, אין ספק שהריכוז העצמי, סלש הריכוז בפרטים מאוד מאוד קטנים, ובאמת ככה לשייף משהו עוד ועוד ועוד, גורם לכל מיני אספקטים חברתיים פחות, פשוט עניינים פחות מפותחים שם. ואז, ואז כשזה קורה, וגם העולם מאוד סגור, כמו שאמרת, אז הרבה פעמים יוצא שבעצם, נגיד, החבר הבא שלי יכול להיות בעצם החבר לשעבר של החברה שלי. כל מיני דברים כאלה, וזה יוצר דברים, כן.
0: ברור.
1: לא כל כך.
0: בתוך החצר, ככה... בתוך הזה, גדול.
1: Yeah, ריחולים.
0: לא, לא, מעניין.
1: איזה כיף.
0: יאללה, שומע, שומעים.

0: טוב, תמיד ה... זאת אומרת, עד עכשיו דווקא זה, אבל תמיד מה שמדברים בין השירים זה התוכניות הכי טובות. זאת אומרת, אם עכשיו היינו פותחים את הרדיו על מה שדיברנו, וזה, זה... צפרי קצת, תפרגני אחותי, נו, אלה, זה הקליט, זה עזר, זה...
1: בטח! כן. טוב, אז לאלבום קוראים שיקוף מוחין, והפיק אותו צח דרורי, אין לי מילה בשביל, צריך להמציא בשבילו מילה, נראה לי, צח דרורי.
0: הוא מקסים.
1: המקסים.
0: באמת הוא מקסים, ויש בו מלא קסם.
1: וואו. הוא... אני בחיים לא ראיתי בן אדם עובד עם מחשב ומוציא את ה... מוציא מוזיקה בצורה כזאת. צח פיק.
0: באת אליו עם שירים?
1: באתי אליו עם שירים.
0: כתבת בבית, קודם את הלחנים, אחרי זה את המילים. כזה? לא?
1: לא, לא, דווקא. כל שיר ממש...
0: וואלה.
1: מה שקרה בסופו של דבר זה שרוב הטקסטים נערכו במשך השנים עוד ועוד ועוד ועוד. אבל באתי עם איזשהו... עם איזשהם סקיצות כאלה מצחיקות למדי. את כל מה שרציתי בעצם הקלטתי עם כינור וויולה ופסנתר.
0: יפה.
1: דימיתי כל מיני דברים. וצח פשוט השתולל שם עם המחשב, ועשינו כל מיני דברים ביחד.
0: איזה כיף.
1: וקרן טפרברג, שגם נגנת איתי בהופעה, נגנה תופים באלבום, והיא מדהימה, ואייל מזיג ניגן בס, ויהו ירון ניגן קונטרה בס.
0: וואלה.
1: מי עוד? תומר מוקד ואבי סינגולדה, אני נגנו קצת גיטרה, אין הרבה גיטרה באלבום הזה בכלל. יש את כל חבורת הסטרינגס, שאני יכולה להגיד עכשיו את כל השמות, זה ייקח הרבה זמן. בעצם קולגות חברים טובים שמנגנים בכלי קשת.
0: מי זה הצ'לואים? סתם כמה.
1: צ'לואים? יעל שפירה, נועה איילי, עירה גיבול.
0: שכנה.
1: אני יכולה להגיד עוד, גליה חי, נועם, חיים אופן שוויינשט, דניאל טנחלסון. חן שנהר, ניצן קנטי, מאיה לי רומן, יעל ברולסקי. נראה לי שלא שכחתי. נראה לי ששכחתי, עשינו מין יום הקלטה מסיבה כזה.
0: וצריך נניח להקליט עם גליה בדברים אחרים, זאת אומרת, איך את מכירה את גליה?
1: אני מכירה את גליה מגיל 5.
0: וואו.
1: גם את שלומי שבן.
0: זה אגב. באמת?
1: כן, כן, היה ממש קליקה כזאת של הקלסיקאים.
0: וואלה, ואת זאת גם את מכירה? את הדס?
1: הדס דווקא מהשנים האחרונות, אבל את מאיה בלזיצמן גם, ילדות.
0: גדול.
1: כן, אז...
0: וואי, איזה קטע, לא, אני מכיר את כולם בנפרד, אני יצא לי לראות...
1: פעם היינו חבורה של ילדים חמודים, באמת.
0: והיה לך פעם הרכב כזה שהוא... נניח פעם גל היה לה איזה הרכב כזה שהיו מזכירים אותו, אהוד ברי, כזה שניים קבועים כאלה שהם... היה לך כזה... מיומנה בעצם, הייתי עם חבורה קבועה שעושה...
1: הייתי, אחר כך ניגנתי גם בלהקות, הייתי עם שלמה ארצי 4 שנים.
0: וואלה.
1: נגיד. כזה אתה שואל? זאת אומרת,
0: כן,
1: אם היה לי הפקה.
0: כן, כן.
1: בטח, הייתי עם שלמה, אחר כך עם מוש בנרי, גם 5 שנים.
0: וואלה.
1: עם סינגולדה, גם הופעתי של הופעות ש...
0: של הגיטרה וזה.
1: של גיטרה, ובעצם שרתי שם וניגנתי כל מיני קאברים. היו כל מיני דברים.
0: מה יותר קשה?
1: בטח, דודו טסה, הופעתי הרבה.
0: וואי, דודו כפרה עליו, אני אוהב אותו.
1: ממש כפרה. ממש מקסים. אז כן, הייתי כנרת, סלש כנרת זמרת, שכירה בהרבה סיטואציות.
0: וחלמת הרבה על זה? זה היה לך כאילו, רצית את זה מאוד, או שהתגלגעת לזה?
1: מה,
0: כאילו,
1: את הסולו וזה, את האלבום? לא, לא, זה קרה.
0: וואלה.
1: זה קרה, וזה קרה גם מאוד לאט. אני חושבת שגם היה לי הרבה מאוד, כל מה שדיברנו, שהיה לי הרבה חומרים להוציא החוצה, כאילו מבחינת מה שנקרא הרבה שיט. להוציא ו...
0: לא, זה מגניב שמכל האנשים האלה שאמרת, הלכת לצח, זה גדול.
1: כן, בטח. שמעתי את האלבום שלו, ואז דיברתי איתו. הייתי באלם. מי עוד ניגן? יפה, יפה, יפה.
0: וואלה, אז כל הבנות באו ועשו זה, וניגנת, וואלה.
1: הבנות והבנים.
0: בנות והבנים.
1: כן, בטח. באו, עשינו מסיבה, המון שתייה ועישונים ואוכל, ואנשים באו והלכו וחזרו, וככה יום שלם, הקלטנו את כל השירים. זה היה כבר לפני 5 שנים.
0: really? באמת?
1: כן. מאז עבר עוד הרבה עניינים, הרבה דברים. עברו עוד הרבה
0: דברים. מה, כל הזמן שיפרתם את זה ורצית משהו?
1: שיפרנו, ובאיזשהו שלב צריך פחות... זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא עשה את שלו, המשכתי הלאה, עבדתי עם מישהו בשם בן עשב שהוא יודע לעשות הכל.
0: זה לא שם מדהים.
1: נכון.
0: בן עשב.
1: זה מדהים, כן. אפילו הבת שלי אוהבת להגיד את זה, את השם שלו. עבדנו ביחד, הקלטנו כל מיני דברים. עוד, ומיקסים נהדרים, רונן רוט, משהו.
0: וואלה, ויש לך כוח טוב, צריך לדבר על, נשמע שיר, נדבר, הופעות, זה כל מיני דברים שאנשים צריכים לדעת, בסקולה וזה.
1: בטח.

0: כן, עוד פעם דיברנו מאחורי השירים, כן, אני לא יודע, אני רוצה למצוא איזה פורמט של תוכניות שאפשר לשמוע את שניהם ביחד, גם את מה שמדברים מחוץ, אולי אפשר לפתוח את המיקרופונים, כן. להקליט ולעשות, כן. מה, ויש איזה הופעת השקה בבאס כולה, אנחנו רוצים שיבואו, צפרי. לא, בזיכרון הקצר אני עוד סבבה.
1: כן. יש הופעת השקה בבסקולה, היא תקרה ב-29 למרץ, פתיחת הדלות ב-8 לדעתי, הופעה ב-9, מה אני יכולה להגיד? אני יכולה ככה להגיד מבלי לפגוע באלבום, שהלייב זה חוויה מאוד מאוד מאוד כיפית.
0: את עושה לפעמים הופעות, גם קטנות או כאלה שבשביל...
1: עשיתי עד עכשיו בחיים שלי 4 הופעות.
0: יש.
1: כולם היו עם הרכב מלא פלוס. וכרגע אני עוד ממשיכה בקו הזה, בעיקר כי אני ובוקינג לא כל כך הולך ביחד. אז אני מנסה למצוא את הדרך. אבל,
0: מה, את במשרדים האלה?
1: אפילו לא משרדים, פשוט נגיד להתקשר לאיזשהו מקום ולקבע הופעה, מבחינתי זה משימה על גבול ה...
0: רגולה לדחות אותה לשבועיים.
1: בדיוק, אז יהיו אחר כך עוד הופעות, לדעתי אני אחרוש כל מקום שאי פעם נפתח, כי זה מה שכיף לי, וגם הבנתי שזה מה שכיף לי.
0: לגמרי, את יודעת שיש אנשים שיודעים לעשות בוקינג.
1: כן, כן, כן, כן, אני אפנה אליהם. אבל כן, זאת תהיה בעצם ההופעה החמישית בחיי, כפרויקט סולו. וזה מה שהכי כיף לי לעשות, ובגלל זה אני גם בלב שלם מזמינה את כל מי ששומע פשוט לבוא, כי יהיה סוחט.
0: יש. תגידי, מה זה, תספרי לי משהו, זה, מה הסדר יום שלך?
1: וואה. אוקיי, יש לי ילדה בת 3.5.
0: איך קוראים לה?
1: קוראים לה אלי קו. אלי. אז הסדר יום שלי זה... בדרך כלל להתעורר מ... או מליטופים ומצעקות, זה נורא תלוי מה היא רוצה באותו בוקר. ובזמן האחרון אני מאוד מתגאה להגיד ששכרתי חדר חזרות ואני פשוט הולכת לשם.
0: אז בסדר את העניינים, הגן או מה שצריך.
1: כן, מה שצריך, ואז אני פשוט הולכת לעבוד. לעבוד ב...
0: לעבוד, בטח.
1: לעבוד. פשוט לעבוד ולנגן ולכתוב ולשיר.
0: ומה יש לך שם בחדר? מה, מחשב וזה או ש...
1: לא, לא, בכלל לא עם מחשב. וואו, אני הכי רחוקה מזה בעולם. אני מביאה את הכלים שלי, יש לי לופר, יש לי את האפקטים.
0: מיקרופון וזה.
1: מיקרופון עם עניינים ומגבירים.
0: אם יוצא משהו טוב, אז על האייפון וזה והכל סבבה.
1: בדיוק. פשוט גם עושה חזרות להופעה הזאת, וגם כבר יש לי איזה 3-4 שירים... אחרים.
0: חדשים.
1: חדשים ואחרים. וכן, פגישות וחזרות, וכרגע, כן, כרגע זה טירוף.
0: וואלה.
1: גרפיקות, עניינים.
0: עכשיו זה כל...
1: זה נורא כיף, גם הכל מקבל צורה... כן, אני ממש מקווה שאני אוכל להרשות לעצמי ולהמשיך עם זה.
0: ומה היה בא לך לראות את עצמך בגיל עוד 5 שנים, בגיל 30 וזה, בלי להתחשב בזה שכאילו יש אלוהים, אומרים שאנחנו מתכננים, הוא צוחק, יש כל מיני כזה מין, לא אמרתי את זה נכון, משהו כזה.
1: לא, אני יודעת מה אתה מתכוון.
0: אבל כאילו משלך, כאילו כמו ילדה שיושבת עם ספר ועיפרון ליד נהר וחולמת עם עיניים כאלה, אז מה היית חולמת שהיא את לא חייבת, אבל יש לך כזה מית, או שגם החיים עצמם, מה שיהיה מחר זה הפתעה טובה גם.
1: בכל מקרה החיים יביאו את מה שהם רוצים ואת מה שצריך, אבל כרגע, היות ואני באמת גם מרגישה פיזית שהצלילים מרפאים אותי, ממש פשוטו כמשמעו, לא רק המוזיקה שלי, בכלל, לנגן ולשיר, אז קודם כל אני ממש אשמח לעשות את זה גם עוד 5 שנים, ואני מאוד אוהבת קהל, מאוד.
0: את אוהבת גם אנשים?
1: אני אוהבת מאוד מאוד אנשים, אני מרגישה שאת עצמי, הרבה פעמים אני מצליחה להביא עוד יותר על הבמה מאשר בחיים, אז אם אני אוכל עוד 5 שנים פשוט להמשיך לעשות את אותו דבר, רק בצורה קצת יותר מסודרת וקצת פחות בעניינים טכניים.
0: מה, לא, התקליט הבא לא יימשך כל כך הרבה שנים.
1: כן, תקליט, וכן, כמו שאמרתי, ממש ככה, הלקבוע הופעות ולנסות ככה להגיד על עצמי דברים, תשמעו, אני ככה, ככה, זה, זה, זה עניינים שעוד לא פתרתי לגמרי.
0: מה, לדבר על עצמך בכלל?
1: נגיד לנסות לשכנע מישהו, שזה קול, שזה מדהים שאני אבוא להופיע, כאילו, זה, זה, זה דברים ש...
0: כן, טוב, זה אני
1: זה מין, תמיד שם אותך במין, מה קורה? מה אני אמור להגיד?
0: לא, את חייבת שמישהו יגיד את זה בשבילך. אני בחיים לא קבעתי לעצמי הופעה, אבל אני חושב שזה, כן, זה... זה קטע, מה, אתה הולך עם קורת עצמך, מה אתה אגיד?
1: אז הדבר היחיד נראה לי שאני מאחלת לעצמי ככה לחמש שנים.
0: יאללה, זה אחלה צניות.
1: זה פשוט להופיע כמה שיותר, ושאולי מישהו ייקח אותי ככה.
0: טוב, רגע, אנחנו גובים שיר וניפרד, שנוכל לשמוע עוד אחד.
1: אפשר לבקש איזה?
0: יש אחד שהשם שלו זה 3-28, אחד שהשם שלו 5-10 ואחד 3-20. איזה? זה סדר כרונולוגי, זה יש לי 3. אני יכול גם תוך כדי לשנות.
1: תודה. כן, אז, כן, הבא. 3-28.
0: זה?
1: כן, כי השניים האחרים פשוט, זה לא הקרסה הסופית שלהם.
0: זה מה
1: ש... למרות שזה השניים שהכי רציתי להשמיע.
2: הפרפרותם של צבעי החיים

0: וואי, זה נשמע אותנטי. וואי, מה זה תודה שהסכמת לבוא?
1: תודה רבה שקראת לי.
0: לאלפיים הקבועים אני אומר, זה אחלה אלבום. טוב, בעצם שמעתם. ובסקולה ב-29 לשלישי, למי שנכנס רק עכשיו, קרן טננבום, היה לו פחות מעניין מהשירים, היה מקסים. ומה, שיהיה לך רק זה, כל מה שאת רוצה.
1: תודה. תודה רבה. גם לך.
0: תודה.
1: כן. אתה נראה מסודר.
0: פוטפו, אני בסדר, כן. כבר כמה זמן. זה רדיו מהות החיים, הכל כאן, נגנוב עוד כמה, מספיק לשמוע שיר, כן, רגע נשים את הקצר יותר, ואז הוא ייכנס כולו. יאללה.

הכל כאן סיפורים, שירים ואמיר לב. רדיו מהות החיים. כן, רדיו מהות החיים, הכל כאן, אני אמיר לב. יום שלישי, אפור ושמש מקסים. כאילו אי אפשר להתעלם רק מה... גם... זה גם קורה.

I knew. הם קמו בבוקר, שתו תה עם קינמון, ואספו את הילדים מהסבתא, הסבתא הייתה בעיר אחרת, ומשם הם נסעו במכונית להרים, זה כזה מגניב, מין עמק כזה עם ירוק, ולמעלה למעלה הם עומדים שם הערים האלה הגבוהים. ברדיו הם שמעו איזה זמר, נשמע לי מבוגר כזאת, שבסמרת, זמר מבוגר שכולם אוהבים, כמו שלמה ארצי שלנו, אבל לא זמר שמסמל אמצע. זמר שמסמל מסורת כזאת עד הסוף. וכולם מתרגשים ושרים את השירים אותו מהסוג הזה. וככה הם שמו לב לירוק, ואחרי זה עצרו לראות איזה צבי מפורסם, שעדר צבאים, אבל ראו איזה צבי אחד שכולם יודעים שהוא חי 20 שנה שם ביער הזה, וכולם מכירים אותו. הם הגיעו לאתר סקי, המדינה מסבסדת, עולה להם 4 דולר ב-16 שקל לאדם, כולל הכל. והם עשו סקי, אבא ואמא וכל המשפחה, ואחר כך ירדו למטה לכפר, ואכלו גונדי עם אורז. היה להם יום מקסים, ככה כתב לי חבר שלי מפייסבוק מאיראן, ואני ממש חבל שאני לא יכול להעביר לכם את התמונות.

0: ופתאום נסעתי ולא יומן, הסתכלתי וראיתי שהאוטו שלי, האטס שלו היה אמור להיות ב-14 לשני, ואני בעצם נוסע שבועיים בלי טסט. פדיחה, הייתי בכביש החוף, בדרך הביתה, היה 1 בלילה, ואמרתי, וואי, בדיוק עכשיו התפסו אותי ובקשו את הרישיון, אז אמרתי, יאללה, אני אקח את הרישיון, נשים אותו בנעל, וכשהשוטר יתפוס אותי, אני אגיד, אין לי, אני אביא לך מחר, אני אעשה טסט, כי יש לי ביטוח ויש לי רישיון, ואני אציג את הזה במקום שיגידו שאני נוסע בלי טסט. ואז אמרתי, יאללה, אני בן אדם מאמין, אני לא דתי, אבל אני מאמין. לא יקרה לי כלום, אני לא עושה לאף אחד רע, למה שיתפסו אותי משטרה? מחר אני אעשה טסט. בבוקר התקשרתי לסמיר, יש לו כזה מוסך בבית בכפר אסיף, אמרתי לו, אני חייב שתעביר את... סמיר, כן, זה אלה ששונאים אותנו ואף פעם לא יעשו איתנו שלום, וברגע שיוכלו, יוכלו לרצוח אותנו את כל החרטות האלה ששם אומרים עלינו, והם זה, אבל באמצע יש את סמיר, וכל מי שספקן לגבי הזה, סמיר הוא בן אדם כמונו עם ידיים, הכל אותו דבר, כאילו אם הייתם חיים לידו בניו יורק, כמו שיצא לי לחיות ליד סמירים, אז לא חשבתי אף פעם שמישהו מהם רוצה להרוג אותי. אבל סמיר, אני אומר לו, סמיר, אני בלי הטסט וזה וזה. סמיר אומר לי, אבל אמיר, לא שאלת אותי מה שלומך, ולא שאלת אותי, תמיד אתה שואל אותי אם הבת כבר גמרה את האוניברסיטה, אז אני מספר לך שהבת גמרה את האוניברסיטה. וסיפרתי לו שדנה אשתי נסע לירושלים לאמא שלה, ואני בעצם בלי אוטו. אז באתי אליו, והוא החזיר אותי הביתה. תחשבו, מוסך, כן? מחזיר אותך הביתה. גם אם הוא היה בתל אביב, הוא היה מחזיר אותי הביתה. כי מי חשוב פה? הבן אדם, שמים את הבן אדם במקום הכי חשוב, כי זה באמת הכי חשוב. מה, העצים? האקולוגיה, כל מיני רעיונות. בקיצור, לקח אותי הביתה, וראיתי אותו כזה מסתכל על הלימונים בעץ, קלטתי אותו. ואז הוא צלצל אליי, ואמר לי שהטסט שהאוטו מוכן, ואמרתי לו שהיא תחזור מהרכבת, נחזור, שני נהגים, ב-20:00, אני אוריד אותה, שיגיד לי כמה, אני שם לו את זה באיזה מחבוב המוסך, כי זה מתחת לבית שלו. אמר לי, לא, אמיר, אני אבוא אליך עם האוטו, מה אתה תיסע וזה. והוא הגיע אליי עם המכונית, בדיוק הילדים חזרו מבית ספר, והבאתי לו שק מלא תפוזים, פומלות ולימונים. והיה לו מין ניצוץ כזה בעיניים, משהו פטימי שמוחק את כל הדעות ואת כל השטויות האלה שאני שומע מסביבי, ובא לי, אין לי אוויר שאני שומע אותם. כזה מין חיוך מתחת לשפם ועין כזאת עם מציצה. הכי יפה.
1: We're going to hear Yamakaya with a little touch of Maradona in it. Manu, thank you so much for coming here. It's been a pleasure.
2: Pleasure always.

ואני כבר כמה תוכניות מציע את אותה תוצאה. אנשים לא רוצים מהמקום של העבודה שלהם, עושה להם כאבי ראש, כאבי גרון, כאבי גוף. עובדים בחברה שעושה כסף בשביל מישהו אחר שגם עושה כסף, הם בעצמם עושים כסף. אני מציע לכם, אני אומר לכם בזמן שעוד נשאר, בייחוד אם אתם אנשים כבר לא צעירים, איזה כיף זה ללכת. ומצד שני מדברים על רוצים שיהיה שינוי, מה שינוי, וזה לא טוב וזה כן טוב. איזה כיף זה להוריד מאיתנו את שכבת השומן ולעשות משהו אחר. איזה כיף זה במקום, אחרי שיש לך בית ואוטו וזה וכל זה, במקום להרוויח 40 או 30 אלף שקל, להרוויח רק 18, אבל לחיות. איזה חופש, איזה שחרור. כולם רוצים חופש ואתה נהיה יותר קלו בתוך החר הזה. איזה כיף זה ללכת ופתאום להיות מורה וללמד את מה שאתה יודע למישהו אחר, ולהסתכל למישהו בעיניים. כן, ולהצטמצם ולחבות כמו פעם את האור שאתה יוצא מהבית. איזה כיף זה לשתות מים קרים, לא ממי עדן, אלא מהמקרר בבקבוק שעומד שם, ולדפוק איזה פיטה על הטוס. כמה אנחנו כבר נהנים מהאוכל הזה שעובר דרך הגוף שלנו במסעדות האלה. איזה כיף זה להוריד את שכבת השומן ולהרגיש שאתה חי ולהרגיש שאתה חופשי. מאחל לכולם.

0: זה היה יום גשום, בשום מקום, מיד אחרי השיבה מהלוויה של אבא. יום בין היבשות, הלכתי אבוד ברחובות. הייד פארק שומע רסיסי קולות אמריקאים. לא הייתי שייך לשום מקום, הייתי חופשי. אבל אם זה פירושו של חופש, חשבתי, דומה שהייתי מעדיף להיות שבוי של איזה מלך טוב, של איזה קיסר מלבב. עלים צפו נגד זרם הסתיו האדום. הרוח פייקה ברחובות כמו כלב צייד. הקופאית בחנות המזון בשום מקום סיכנו את המבטא שלי. שאלה מאיפה אני. אבל שכחתי, רציתי לספר לה על זה שאבא שלי מת. אבל אמרתי, אני קצת יותר מדי זקן בשביל להגיד שאני אטום. גרתי בהייד פארק בשום מקום. When fun comes to die, כמו שאמרו. לא בלי קנאה, סטודנטים של בתי ספר גבוהים אחרים. זה היה יום שני, נטול אופי, פחדני, חסר צורה, יום בלי השראה, בשום מקום. אפילו הצער לא לבש צביון קיצוני, ככה היה נדמה לי. כי ביום כזה, שופן אפילו, הוא היה מגביל את עצמו במקרה הכי טוב למתן שיעורים לתלמידות העמידות בנות האצולה. לפתע נזכרתי מה כתב עליו הדוקטור גוטפריד בן דרמטולוג ברלינאי באחד השירים האהובים עליי. כאשר דלקרו השמיע את התיאוריות שלו, היה נתקף בחוסר מנוחה, כיוון שהוא לא היה לאל ידו לנמק את הנוקטורינים. השורות האלה האירוניות והרגישות כאחד מילאו אותי תמיד אושר, גדול כמעט כמו מוזיקה של שופן. אחת ידעתי. גם את הלילה לא צריך לנמק, לא את הכאב, בשום מקום.
1: Ça fait un bon voyage?
2: Tranquille, bien, content d'être là.
1: On est ensemble.
2: On est ensemble, c'est parti.
1: C'est la joie.
2: On chante une chanson des enfants.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסי ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. ברוכים הבאים, כאן ניסי ממון. לרבע שעה של מדיטציה. מוזיקה... קצת דיבורים. קצת רוחניות, האמת. לא מזיקה לאף אחד. לתת לגלים לעבור. אם נלמד להוריד עוגן למצולות השקט, גם כשהים סוער והגלים גבוהים והספינה מתנדנדת, נשאר שקטים. נשאר שקטים, בלי פאניקה, בלי להיבהל. נאפשר לגלים לזרום ולהתנפץ. אך הים הגדול שקט תמיד מתחת לגלים. המתבונן בגלים לא מבין את האוקיינוס. אבל הים הוא גדול, וכשהרוח פוסקת ישקטו הגלים. אז גם וגם, גם גלים, גם שקט, גם לחיות, גם מדיטציה, גם לרקוד וגם לשבת בשקט ולעצום את העיניים ולהרפות כתפיים. להיזכר במה שחשוב. להיזכר באהבה. להיזכר שהכל זמני. להיזכר שאסור לסבול. אסור לסבול אם לא חייבים. והכל יהיה בסדר. הכל בסדר.

אין שכל אין דאגות. העבר, העבר מתקיים בהווה. העבר שקודם לכך הוא בית קברות. העתיד מתקיים בהווה. העתיד שלא קשור להווה הוא חלומות. לדעת את מה שחשוב לדעת, להישאר בהווה. מתוך ההווה אני יכול לחשוב על העתיד. מתוך ההווה אני נזכר בעבר. אני מזהה עם המודעות איזה מחשבות מניבות סבל, פחד ודאגה, או איזה מחשבות מביאות אושר. אבל לרקוד פלמנקו זה בהווה. רק ההווה מתקיים. להיצמד, להרגיש, לכווץ. כמו סוס אצילי.

אז תנו לאור להאיר, תנו לאור להקרין, תנו לאור לבקוע, תנו לאור להיות מופץ. את האור רואים גם כשפותחים את העיניים, גם כשעוצמים. את האור רואים גם אם לא רוצים. את האור רואים אם לא מצפים. האור שבעיניכם ישקף את האור שבפנים. האור שבוקע מבפנים הוא האור הכללי. כי אור זה אור, והוא מראה הכל.

הוא שר על השמחה, על הגריעה. כמה חשוב להתרחק מהסבל, להיצמד אל השמחה.

מדיטציה. המחשבות נרגעו, רחשי הלב החרישו, משאלות הנפש נדמו, הרצונות נמוגו, נותר הריק, הכלום, החלל. נותרה ההוויה, הנוכחות, העדות, עכשיו, כך, להיות, לנשום. דבר אינו חשוב, דבר אינו מטריד, הכל מתקבל באהבה. נעלמו הניגודים, אין טוב ורע. לכו על זה. עוד לשחרר. חיוך. הכל בסדר. אין הבדלים, אין השוואות, אין ניגודים. האחד בכל, והכל הוא אחד. נדמו רחשי הלב, אין דאגות. נרגעו המשאלות. נותרה האמת, נותר האחד. לקטע המוזיקלי הזה קוראים לו Coming Home. Coming Home.

ואז מתחיל הרעש. איזה עולם.

כל כך קל ללכת לאיבוד. לעבוד קשה, לצרוך, להיות חלק בכלכלה העולמית, להיות צרכן, להיות מוצר. ומה רצינו? מה כבר ביקשנו? לחזור הביתה בשלום? לנוח תחת איזה עץ תאנה?

אז אם נוכל להיות מדויקים, נבצע את אותו הדבר בפחות מאמץ, או ללא מאמץ. נעשה יותר ונתעייף פחות. נחשוב לאט ונבין מהר. ניקח חופש מהמחשבות, נמצא את האחד, נבריא את הגוף מהמחלות, אין שכל, אין דאגות. נשתחרר מהאשליות, בועת האשליה מתפוגגת. הדברים נעשים צלולים, ההתבוננות פנימה מתאפשרת, התודעה צלולה לראות דברים כהווייתם, וכמו שהבודה אמר, להכיר באמת לדעת שלווה.

אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו הקצרה, קצת מדיטציה, ישבנו, נרגענו, סלחנו, חמלנו, אהבנו, השתחררנו. כאן ניסים המון באולפן רדיו מהות החיים, חופש, אושר והכל בסדר. שמחתי שבאתם.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

City Sleeps לחלוטין, 7 בבוקר. יש כאלו שעדיין ישנים, מה שנקרא הלוואי עליי, לא הלוואי עליי, זאת אומרת זכות גדולה להיות פה בבוקר, כן? אבל הלוואי ולא הייתי פותח את העיניים בחמש בבוקר, גם אם הייתי הולך, גם שאני הולך לישון באחת, לדוגמה. כן, אני ממש, באופן כללי אני מקנה באנשים שיודעים לישון או שאוהבים לישון. קנאה עזה, MC900 featuring Jesus פותח לנו את בוקר שני רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי, גוב מכל המנים, צבעים, שנים, חברות וחברים. אני אמיר פרי עד השעה 8, כאמור הרבה מוזיקה,

תודה על מי שאיתי, מה שנקרא בורחתי. מאחל לכולנו בוקר טוב, יום קל, צונן ויעיל, בטוח, בטוח, אז אנחנו

0: בו יואן רנק, או סטאקאבו, או כמה זמן לא שמעתי את העניין הזה. השוודי מ-93 עם הלהיט ענק, Here We Go, מתוך סופרמרקט, אגב שהיה אחלה אחלה אלבום, אני זוכר בזמנו, למרות שבגדול זה היה סוג של One It Wonder. 7:10 עכשיו, אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. כן! דה, בדיוק. מה שנקרא, אנחנו עדיין בועטים אחרי כל השנים. אפשר, כדאי, רצוי, וכרגע אין ברירות אחרות לצערי הרב. להזין לנו ב-YES, ב-HOT, בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. Here we go! ב-On Demand, בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. Here we go! ולכבר פחות או יותר מאותה תקופה, שנה לפני זה, השחקן, המוזיקאי, עוד סוג של One It Wonder, כמה אהבתי את זה בזמנו, ג'ימי נייל. She's lying. Ain't no doubt. יעני אין ספק, כן?
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear.

0: קול סקסי.
1: Go ahead, daddy.
0: LL Cool J. מסמפל את ביל ויתרס. פנומנן. לפני שמענו את הצמד האדיר. מאוסטין, טקסס. בלק פומאס עם פייר. 7:23, קולה מחדש, מהדורת גרובי מנדי. כבר אינקוגניטו. עושים סטיבי וונדר. מסר של אופטימיות לבוקר שני זה.

I'm talking about money, money. I'm talking about running. או, אתם מכירים את המשפט הידוע, כסף הוא לא בעיה, כי פשוט אין לנו, או משהו בסגנון. לא במקרה של סימפלי רד, שבזמנו שהם היו בארץ, מפיק, פיקח. אמר, למה לא נשדך להם את פורטרט בתור להקת חימום, רון רוזנפלד ומייק הקנל? הקנל? הקני? הקנל. די דומים, האמת. שגם על זה תמיד בדיחה, תמיד שאומרים את זה לרון, שהוא דומה לו, אז הוא אומר לו, כן, רק לי יש טיפה טיפה יותר כסף ממנו. מה שנקרא, it's all but the money. בסוף לא יצא. נו, מה לעשות? 7.32, אתם על כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלי גלעדי. מיד אחר כך לירון טיילים, פה זה טוב. אני כבר ABC, בתוך המופת Lexicon of Love. הפקה של טרבו הוהן. Tears are not enough. או Tears.

Mark Moore, פסקל גבריאל, S-Express, צמד המפיקים, Team from S-Express, פעם קראו לזה Acid House, אם כבר מדברים על ז'אנרים, 1988, ושמענו את Trapped, קטע אדיר של קולונל אברמס, ומה שמעניין בעניין הזה של קולונל אברמס, קולונל אברמס, שמי שהפיק את זה זה ריצ'רד בוגרס, ריצ'רד בוגרס הפיק הרבה דברים, אבל התחיל בתור מנהיג, הרכב הסינטי פופ, לנסקאפ למי שמכיר, על מלאי די גדול ב-80s, איינשטיין, גו גו. הרכב ששילב ממש פרוג רוק עם סינטיסייזרים, הרכב מאוד מאוד מאוד מגניב. לנסקאפ אחר כך הפיק את שפנדאו בלט, אדם אנט, ועוד הרבה, וכאמור גם את קולונל אברמס. כבר בוז'ו בדו, בדג'ו, יחד עם טופקאט. קילה.

אני אוהב שהם אומרים The band played on. שיר המחאה, קטע המחאה של Temptations. ומסתבר שלא הרבה דברים השתנו, מה שנקרא Ball of Confusion. ככה העולם נראה היום, ככה הם שרים. סוף ה-60s. איך אומרים? כנראה שההיסטוריה משחזרת את עצמה. אני לא יודע, אולי יש בזה גם יתרונות. אנחנו חיים בתקופה שיש בזה בעיקר חסרונות. אבל העניין הזה שאין חסרונות ביתרונות, וחור והפוך, ואתם יודעים. Temptations לוקחים אותנו לעוד, לפני זה אגב שמענו את צ'אק בראון, יחד עם הסול סרצ'רס, Blow Your Whistle, איזה קטע חזק. עוד מהדורת גרובי מנדי מסתיימת לבוקר הזה. Nobody's interested in learning but the teacher. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. מודה לכם, ולכן כמו כל בוקר, כמו כל החיים, כמי אני ומה אני, בלעדיכן, בלעדיכן, ואני לגמרי, לגמרי מתכוון לזה בשיא הרצינות, תאמינו לי, תאמינו לי. על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על החום המטורף שבחוץ. סופר אשכרת הימים, אנחנו אוטוטו כזה, כן, אני אמצע אוגוסט. מה זה, עד תחילת אוקטובר כזה, נכון? הגהנום מתרחש לו בחוץ. טוב, אז הגיעו הבחירות. סוג של גהנום אחר. מגהנום לגהנום. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר. And the band played on. אז כאילו הביאו את רפי גינת בשביל לומר את זה. רפי גינת בימיו הטובים, הכל פה כזה קומבינה. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לחלוטין, לחלוטין בוקר משמח מחר. אני אהיה פה שבע בבוקר, רדיו מהות החיים. שיהיה יום קל, ביי ביי. אמנם עוד לא וויקנד. אבל אחלה שיר, אחלה קטע. פרי סטיילר, שיחד עם טרנופליי. וויקנד סונג.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

שלום אוליקוט, אהלן, שלום, בוקר טוב, מאות החיים מתעוררות. כמה מילים אחרי השיר.

0: כמה הייתי זקוקה לשיר הזה ולקריס. אלן אלן, שלום, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, התעוררות. גם נועה אלבס וגם אופירי איתנו על השידור, מוקפים מכל הכיוונים. אני גליה. מוזיקה ביחד. עד 9:30. חוזרת אל השיר שכמעט פתחנו איתו, ג'וני מר. Day in, day out.
1: In my invention, call me a natural light.
0: התעוררות נעימה.

Stone Roses, Ian Brown. אחד מהקלאסיקות שלהם, Made of Stone. ומה שנקרא קלאסיקה מודרנית? Tame Impala. מתוך Currents. Eventually. ויאללה, קווין, הגיע הזמן לאלבום חדש, נראה לי.

כזה feel good song, Fleetwood Mac, Don't Stop. ועם feel good song אז פלורה, שיר לשיפור המצב רוח.

נשאר באי הבריטי. מדורס היל, לונדון, פור הירו. מתוך האלבום Creating Patterns שיצא ב-2001. פה ביחד עם ליידי אלמה הורטון. Hold it down, for hero.

סאבג'קטיב, הפרויקט החדש של גולדי וג'יימס דווידסון. קטע ראשון לקראת אלבום משותף עם קוללו, סאבג'קטיב.

סליחה, זה כאילו לא קשור, אבל מאז הסרט Love Guru, כל פעם שאני רואה מולי את המילה Nowhere, זה הופך לי ל-Now Here. אנקדוטה כזו. Talking Heads, Road to Nowhere. אנחנו 10 דקות לפני 9 רדיו מהות החיים התעוררות.

for this. סיפורים מהקופסה.

0: מתוך מיגריישן. בונובו מארח את ניק מרפי ב-No Reason. 9 בדיוק, רדיו מהות החיים מתעוררות. קוטימן,
1: you think about me,
0: ביחד עם מרסליס פלטון,
1: like I do you,
0: Inner Galactic Lovers.

מיורקשיר, אנגליה. הצמד פילה ברזיליה. מתוך האלבום במיקס, Another Late Night. ביצוע שלהם, Nature Boy, הסטנדרט. ששמענו כבר את ג'ון קולטריין, מנגן, מתוך האלבום האבוד החדש, וגם ביצוע של ג'ורג' בנסון. אז הנה גם פילה ברזיליה, Nature Boy. נו, ואיך לא. וילו אביסול, מתוך Heaven and Earth, קמאסי וושינגטון.

האזנה על הדרך להתעוררות המשותפת. תן בחופשה היום ומחר, אז שידורים חוזרים. ועד מחר נשאר מחוברים באהבה. ג'ק ווייט. Don't you know what I'm... ים של אהבה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. יום שני היום, השידור חי, המגיש כמעט. תודה רבה שבאתם ובאתם. היום אני לוקח את מי שרוצה ואת מי שרוצה לשנות ה-80. מקווה שזה יבוא לכם טוב באוזן, ומקווה שזה יבוא לכם טוב גם. נתחיל עם מי שאתמול חגגה יום הולדת, מדנה. יאללה, תפתחו את הלב. סקזר.

הקוד. הסולמית זה לפני או אחרי? זה כוכבית? זה סולמית? מה? בוקר טוב, ניבה בריגל פלח. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לאילף גן דגן. בוקר טוב לשחר יבו, שהיום הוא יבוא עם חוטלות, בובה. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לליאת סינגר. בוקר אור לענבל בן אור. אז אתמול למדונה היה יום הולדת, והיום לבלינדה קרלייל יש יום הולדת. בייבי.

הגוניז מספיק טובים בשבילי. סינדי לאופר, בוקר טוב לאר דירקטור של התוכנית אסף מגידש, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאיר ניומן, בוקר טוב לטובי, בוקר טובי איתן, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב ללילוש, הרובוט וין שאומר בוקר טוב היום כן שומעים, אל תתרגל לזה, זה מה שאני מציע. מה עושות האחיות בלילות? הן תוכנות משמרות ארוכות, אבל אלה אחיות אחרות.

ואם כבר שמענו את הריטה מתארחת במקום אחד, בואו נשמע אותה מתארחת במקום אחר. למה עליתי לפלצט?

בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב למרום אגרנט, לאיש ולוועדה. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. דש חזרה. בוקר טוב לגלילה, גלילה, גלילה, לא יודע, ואופי, אופי, לא יודע, שמאזינות מבלגיה. שלום, מי זה יכול להיות עכשיו? אין לי מושג. מי שולח הודעות בשעה כזאת?

0: טוב לדיטרה ובוקר טוב לאופר. בוקר טוב לחברה שלי רית ירון דקר. בוקר טוב וחיבוק חזרה לנעמה ספקטור. פאולה אבדול. וג'נט ג'קסון.
1: What's up, girl?
2: He
1: what's
2: stood
1: up, girl?
2: Me up again.
0: Die. Again. Shuv.
1: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey. Okay. I love him. He is fine.
0: No,
2: he
0: does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, mm-hmm. but what has he done for you?

0: מתי? ב-11? ואז היא תהיה שקקן אחת?
1: לא. This is wild, I swear.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. בוקר טוב לשרי שלמאי. בוקר טוב נעמונת המימונת, אל תבואי, אנחנו מסתדרים בלעדיי. סתם, בואי.

בואו נראה, יש לי חידה. אם שלושה אנשים נכנסים לחדר לא סתם, השיר הבא היה עוד פתיחה של מה? סבבה? השיר הבא שימש כעוד פתיחה לתוכנית רדיו. מה הוא שמה? אה?

בוקר טוב לאורי רביד, אורי רביד, בוקר טוב. בוקר טוב לליו, ליו אס, אהלן, בוקר טוב. והפרחים לצהל, או יותר נכון לדודו, שזיהה, שזה 24 היום שהיה, הם השתמשו בפרינס, גלי צהל, כן? בראבו עליך.

בשנה הבאה השיר הבא שאני אשמיע לכן ולכם יחגוג 40. כן, כן. 40. 40. 40 בשנה הבאה. בחיים שלא תאכזבו אותי שוב. בחיים!

מי יותר גרוע? זה שמשקר? או אלה שקונים את השקרים בלי להטיל ספק, אני לא יודע. תומפסון טווינס. כן, lies, lies, lies, yeah. בוקר טוב לגילי, גיל דקר, ירון. היי גילי.

קודם, כששמעתי את טיפש מוד, אמרתי שהאלבום שממנו לקוח השיר יחגוג 40 שנה. בשנה הבאה. ואילו השיר הבא, והאלבום הבא, חוגגים 40. השנה...

0: Now that you've gone and you have left me, I had to learn. I had to learn how much it hurts to play those vicious games.
1: יש עוד שיר אחד אחרי זה, אלה Yellow עם Vicious Games, אבל לפני השיר האחד הזה שיש לו אחלה סיפור, אני אגיד לכן ולכם תודה שבאתם הבוקר והזנתם והזנתם והגבתם והגבתם ולא הגבתם ולא הגבתם. תודה רבה על זה, ואני גם אאחל לכן ולכם בשורות טובות היום, הלוואי ונשמע כאלה. ואספר ש... קוראים לי לירון טני ואני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר. ואם זה יקרה, אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים. והסיפור של ההרכב הבא, זה באמת הרכב שהוציא רק שיר אחד. ההרכב הזה למעשה היה וינס קלארק, המייסד של דיפש מוד ויזו ואירייז'ר. ויחד עם מפיק בשם אריק רדקליף, הם הקימו הרכב שנקרא The Assembly. וכדי לגייס מישהו שישיר, הם הביאו את הזמר פרגל שרקי, שהיה באנדרטונס, והם הוציאו שיר אחד. עכשיו, השיר הזה היה להיט, ואיתו נסיים, וזהו, אחרי זה הם התפרקו. Never Never The Assembly, ביי ביי!

0: של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן. בינם לבין עצמם.
4: חזק הבטהובן הזה על הפסנתר.
5: בטי.
4: בטי, בטהובן.
5: בטי בם.
4: מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: מיסטר עזריה.
5: כן, פותחים שבוע.
4: כן, ראשון שמח לך.
5: ראשון שמח לכולם.
4: אחר הצהריים של יום ראשון... אביביים, יש לומר?
5: האביב מפציע.
4: האביב מפציע בגדול. מאוד מפציע אותי שהוא בא כל כך. רפאל עיני פה איתנו, כרגיל. אנחנו מקווים שגם אתם שומעים אותנו עכשיו פה ברדיו מהות החיים. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מיני דרכים. אם אתם לקוחות הוט, ערוץ 87, אם אתם לקוחות יס, ערוץ 71, אנחנו שם למעלה בתחנות הרדיו. כמובן באינטרנט וכמובן באפליקציה. מה כל שבוע, מי שלא מכיר אותנו, קצר ולעניין, אנחנו נוטלים איזשהו נושא שיושב לנו על הנשמה או על הראש או על הלב, מנסים להבין מה או מי הוא, מפרקים אותו לגורמים, מדברים עליו ומנסים לצאת לדרך עם תובנות קצת יותר...
5: מעניינות אולי.
4: מעניינות ואופטימיות.
5: אז בשבוע שעבר דיברנו על קורבנות.
4: בהחלט.
5: וכחלק מהתוכנית, פתאום עלה הדמות של מישהו שאומר, קורבן שאומר, אני אין לי מזל, שום דבר לא הולך לי. שום דבר לא מצליח.
4: כן.
5: אז ככה, העורך שלנו זרק לנו אולי תדברו, תייחדו תוכנית למזל. והנה אנחנו כאן.
4: אז היום אנחנו בענייני מזל.
5: בענייני מזלות.
4: יפה, מזלות. מזל, וואו, נושא מזל. חזק האמת.
5: כן.
4: אתם יודעים מה, אתם המאזינים, אולי אתם בתור התחלה בשביל ככה לחמם לכם את האונה במוח. מה אתם מרגישים שאתם, יש לכם מזל?
5: כן.
4: אתם מרגישים ברי מזל?
5: Do you feel lucky?
4: אתם, באמת, תחשבו על זה שנייה. עם איזה תחושה אתם מסתובבים בדרך כלל, שאתם ברי מזל? אולי אתם יכולים לשלוח לנו לפוסט של רדיו מהות החיים, את מה שאתם מרגישים. אם אתם באמת מרגישים ברי מזל, ובאיזה סיטואציות אתם מרגישים שאין לכם מזל. סתם, חומר מחשבה. שאולי יבוא לכם לשתף אותנו.
5: אתה יודע, גם אנחנו, כל פעם שיש מישהו שיש לו יום הולדת, אז כולנו אומרים לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. לא ברור כל כך מה אומרים, זאת אומרת, יכול להיות ש...
4: זאת אומרת, אם אתה מאחל למישהו מזל טוב, זה סך הכל איחול שאומר, אוקיי, יכול להיות או שעכשיו אין לך מזל, שיהיה לך מזל טוב, או שיש לך מזל טוב ושיישאר ככה.
5: כן, או לא, שיסתה, שהקוביות יפלו לך על ה...
4: כן.
5: אנחנו מכירים, הרי מאיפה כל הסיפור הזה מגיע, כן? גם במיתולוגיות ובכל הדברים, את פורטונה, אלת המזל או משהו, או שאני מבלבל עכשיו.
4: כן, פורטונה.
5: או שזה אצל הערבים. לא יודע.
4: לא יודע.
5: יש בכל, יש המון סיפורים ואגדות סביב העניין הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, אין לנו שליטה על כל מה שקורה לנו בחיים.
4: אתה יודע מה הכי מטריד אותי בשיר הזה? שתזכה לשנה. אני תמיד זה מפרד, צורם לי בימי הולדת של ילדים. כאילו אני מבין את האיחול. אבל יש בזה

0: אתה יודע, חשבתי קצת על מזל, כי דיברנו על זה שבוע שעבר, ואנחנו אומרים שזה קרה במזל, אנחנו מתכוונים שזה קרה בפוקס. אנחנו אולי תכף נראה שבמקורות שלנו המשמעות היא קצת אחרת. Mm-hmm. אבל זה קרה בפוקס, קרה במקרה, הוא הצליח לו, או לא הצליח לו, כן? Mm-hmm. ולמה אנחנו אומרים? נגיד הבן אדם הולך לקזינו, והוא מצליח לזכות שוב ושוב.
1: שאלת המזל תהיה לצדך.
0: שאלת המזל, זהו, יש שאלת המזל, אני לא זוכר את שמה, אולי...
1: תכף נברר את זה.
0: ובסופו של דבר זה ביטוי, הכי פשוט של זה, זה ביטוי של האנושות, שלא יודעת את הסיבות של דברים. זאת אומרת, אם עכשיו היה את הסרט הזה Rain Man, איש הגשם, והוא הולך שם ויש לו אח אוטיסט וגאון, והוא זוכה בקזינו, זה לא היה מזל.
1: נכון.
0: למה זה לא היה מזל? כי אנחנו יודעים שהוא חישב שם את כל הקלפים וספר את כל ה... זאת אומרת, אנחנו אומרים שמשהו שקורה במזל, רק שאנחנו פשוט לא יודעים את הסיבות שלו. זאת אומרת, זה ביטוי של חוסר ידיעה שלנו. הפתח של החוסר ידיעה זה נורא מלחיץ, כי אנחנו נורא רוצים שליטה על הדברים האלה שאין לנו עליהם שליטה.
1: כמעט על הכל, בוא נגיד.
0: ואז נכנס העניין של מזל.
1: כן. לא, אבל אתה יודע, זה נורא יפה מה שאתה אומר, כי באמת אתה נזקק למזל במקום שאתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות את זה לבד.
0: נכון.
1: נגיד אם אתה בונה איזשהו משהו, אתה נגר ואתה בונה איזה, אתה לא אומר, טוב, בוא, אני ממש מקווה שיצא לי הארון הזה למטבח.
0: נכון.
1: יצא לך הארון הזה.
0: נכון.
1: אבל כן יש המון דברים שתמיד אומרים, בוא, יש איזה, אתה משאירים את הבלתי צפוי הזה, גם בהפקות שעושים תקציבים נגיד.
0: יש תקציב.
1: אתה מתקצב, אתה מתקצב, ואז משאירים לבלתי צפוי.
0: כן, לאסונות טבע.
1: משאירים כסף בצד.
0: גם למדינה בתקציב יש לאסונות טבע,
1: כן,
0: פתאום צונמי או משהו, רעידת אדמה.
1: כן, ואז אתה אומר, וואלה, תמיד אתה אומר, אתה כן במודעות שלך, יש איזה מקום שזה...
0: אבל כי אתה מודע לזה שאתה לא בשליטה, אבל זה הכל קשור לשליטה וחוסר שליטה, בסופו של דבר, בין השאר.
1: הנה, פורטונה, בעזרת הוויקיפדיה, פורטונה היא אלת המזל במיתולוגיה הרומית.
0: צדקתי.
1: הרומית, אז...
0: יופי.
1: כן, זה גם שם שהיה מאוד מקובל, פורטונה.
0: פורטונה פורצ'ן.
1: לא, פורטונה זה, אתה יודע, אנשים שהם נולדו בצפון אפריקה, או... נכון? זה כאילו שם...
0: סבתא שלי זיכרונה לברכה.
1: קראו לפורטונה?
0: לא פורטונה, מזל.
1: אוקיי.
0: אבל נכון.
1: מזל. עכשיו, מעניין, כשאתה מדבר על מזל, כאילו, יש תחושה תמיד ש... יש איזשהו מנת מזל מסוימת בעולם, והיא צריכה להתחלק. זאת אומרת, אם לך יש מזל, אז...
0: אז על חשבונך.
1: על חשבוני, זאת אומרת, זה או לי או לך, נכון? זה לא יכול להיות שגם לך וגם לי יהיה מזל.
0: כן.
1: שזה גם תפיסה מוזרה.
0: נכון, אין לזה שום בסיס.
1: למה לא, כאילו?
0: נכון, למה זה לא יהיה win-win?
1: כי נגיד בלוטו יש אחד. לא, בלוטו יכול להיות יותר אנשים שיזכו בנגיד...
0: כן, אבל כל אחד מקבל כלום. כאילו, הכי מבאס שזכית בלוטו, ואז מסתבר שעוד איזה 100 זכו איתך.
1: גם אם קיבלת 20 מיליון שקל, זה לא משנה, אתה לא, איי, 40 היה אם כבר נפל עליי המזל. אבל אפרופו זה נורא יפה, הלוטו למשל, בשבילי, העניין הזה של מזל, זה כאילו אתה אומר, אוקיי, אני משליך את יהבי על איזה משהו, וחלק מהעניין הוא לשהות איזושהי תקופה, נגיד יומיים עד ההגרלה, או לא יודע מה, עם התחושה של...
0: אולי.
1: וואלה, זה קורה, אולי.
0: התקווה כאילו... הזאת.
1: כן.
0: ולדמיין כן. כל כך מה תעשה.
1: זה נורא כיף התחושה הזאת של... שמשהו יבוא ויושיע אותי. נכון? הנה, בדיוק, בדיוק.
0: זה הרצון הזה שמשהו חיצוני יבוא ויקח ממני את כל האחריות הזאת. דיברנו שבוע שעבר על אחריות.
1: כן, כן.
0: אז הולכים, אז יש כל מיני טקטיקות. הולכים לקורים בקפה, שמים, תולים שום, בלי לזלזל בשום צעיר כזה. הקמאות, הולכים למקובלים, הולכים לקבל מיליון ואחת דברים, ששוב, כולם בפני עצמם...
1: מקובלים.
0: מקובלים? כן. אבל השאלה...
1: כל אחד מאיתנו יש לו בדרך זו או אחרת את הטקס שלו.
0: כן, אבל זה מבטא באיזשהו אופן בפנים איזשהו רצון לברוח מאחריות, נכון? בסופו של דבר.
1: זה לא רק זה, זה גם לדעתי זה לברוח מהתחושה שמה שיש לך זה לא מספיק.
0: תסביר.
1: נגיד, החיים שלך בסדר, אתה אומר, וואלה, אם אני אזכה בלוטו, אני אבוא, עכשיו זה, וואלה, יקפיץ אותי, יוציא אותי, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה. זה גורם תמיד להסתכל על מה שיש לך באור די שלילי. גם אם זה בסדר, נכון? ותמיד אפשר עוד, נכון? הרי אנחנו יודעים את זה. אבל אם אתה אומר, בואנה, אין לי מזל, אין לי מזל, זה, אתה כאילו באיזשהו מקום מזלזל, מזלזל במה שכבר, הנה, מזל וזלזול, תראה, וואלה, זה אותם אותיות.
0: וואלה. אתה כאילו מזלזל במה שיש לך, אתה גם מזלזל ביכולת שלך להשיג, לייצר שינוי.
1: כן.
0: ואתה אומר, מזל, טוב,
1: כן. זאת אומרת, זה קשור למה שהתחלת בדבריך להגיד, התחושה הזאת של אין לי מזל, היא מוטיב מאוד מרכזי בקורבנות.
0: בוודאי, כן, נראה לי.
1: נכון, זה אחד המוטיבים.
0: ויותר מזה, אתה גם רואה את זה.
1: לא משנה מה, אני בחיים לא זכיתי בכלום, אתה יודע מה, אתה מכיר את זה, שאני לא זכיתי באף הגרלה בחיים שלי, לא זכיתי בטיסה, לא בחדר במלון, לא במגבת, לא בחלוק הרחצה,

כלום. לא זכיתי. לא זכיתי בלוטו-טוטו, בווינר, כלום לא זכיתי. אני, אין לי מזל, אני. או שנגיד, יש לך כאלה בששבש, ואתה אולי נדבר על זה אחר כך עם הקוביות, הקוקייה עושה לי פה קובייה בראש.

0: למה לא זכיתי בפייס?
1: טוב, שחרר.
0: כן. מלא השבוע הבא, זה מתאים.
1: כן, יאללה. כי לא מילא את הכרטיס אולי.
0: כן, ברור.
1: אז מזל ושליטה.
0: דיברנו על זה, כן, שליטה ומזל. תשמע, תראה, אם אנחנו צריכים פעם הבאה לתת שם...
1: לכל התוכניות שלנו.
0: לכל התוכניות זה שליטה.
1: כן, נכון.
0: אובדן שליטה. אובדן שליטה. כל הדרכים, כל הדרכים מובילות לשם.
1: נכון.
0: באמת.
1: נכון, תשמע, כי אדם חי בעולם הזה, ורבות הסכנות, ואין לו שום ערובה לשום דבר באמת. ומשם, אתה יודע, מגיעים כל מיני דברים.
0: זה פחד מאוד גדול.
1: בעולם העתיק, אז נגיד, היו עושים דברים הרבה, כאילו, כל מיני טקטיקות להשפיע על המזל.
0: קורבנות.
1: נתפס בתור משהו.
0: פה קורבנות.
1: קורבנות, בבקשה.
0: היו מעלים קורבנות.
1: קורבנות אדם. אנשים מקריבים את הילדים שלהם, שלא נדע.
0: ואז היו מקריבים, היו אומרים, עזוב, במילא אין לו מזל, בוא נקריב אותו. אולי יהיה לנו מזל.
1: כן. ואתה יודע, עכשיו אתה רואה בתורה, הבאתי איזה פסוק ככה, שאני חושב שהוא יפה, והוא אומר משהו יפה. ובספר דברים כתוב ככה, אלוהים אומר, כי הוא לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש ומחשף, חובר חבר, שואל אוב, עידוני, דורש אל המתים. כל הדברים האלה שאנשים עשו, ללכת למתים, פולחן קברים, כדי, שוב מאותה סיבה, ואז הוא אומר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. זאת אומרת, עכשיו מה הקשר לתמימות? הוא אומר לך, עזוב את כל המניפולציות, שזה היה המניפולציות של העולם העתיק. היום אנחנו לא מעבירים בנים באש, אבל יש הולכים לכל מיני דברים אחרים, שום, החתול השחור, מנחש למשל, זה דבר יפה. אתה מכיר את זה שאתה נוסע באוטו ותואם, יש לך החלטה שאתה צריך לקבל, ואתה לא יודע מה לעשות. אתה אומר, עכשיו יש לי 4 רמזורים רצופים ירוקים, כן?
0: כן.
1: אז אני הולך על זה. ואם לא, כאילו, אתה לא קשה לך לעמוד מה...
0: יש כאלה שהולכים את זה למקומות, אם יש עכשיו 4 רמזורים ירוקים, אני נוסע.
1: כן.
0: אם לא, אני עוצר.
1: אתה רואה, אני עושה את זה כל... הרי אני זוכר, אני עושה את זה לא מעט, לא לאחרונה פחות. אבל אני זוכר, לא עם רמזורים, כל מיני דברים, כשהייתי ילד יותר.
0: אתה מחפש סימנים כאילו.
1: כן, אתה רוצה מישהו שיקח ממך את האחריות להחלטה.
0: ברור.
1: אתה מבין? אני אומר לך, תמים תהיה עם השם אליך. מה זה תמים? כאילו, רוצה שתהיה נאיבי? רוצה שתהיה פרייר? אם יש לי אפשרות ללכת לאיזה קורא בקפה שיגיד לי מה לעשות, אז למה שאני אחליט לבד בתוך הוואקום שאני לא יודע? אני לא יודע לחזות את התוצאות. יש פה מישהו בעלת אוב שיודעת להראות את התוצאות.
0: למה לא להשתמש בה? בדיוק.
1: למה לא להשתמש בה? למה אומר לי, תמים תהיה משם אלוהיך?
0: אני חושב שאני, אבל אתה יודע, זה שליטה מזויפת. כי אם אתה נותן כל הזמן, אז ההפך, במקום שליטה אתה מייצר תלות כל הזמן. אתה מייצר כל הזמן תלות במישהו אחר שיודע כביכול משהו שאתה לא.
1: ומה אתה מאבד?
0: אתה מאבד, א', את התמימות.
1: את עצמך.
0: את עצמך. אתה מאבד את האמון בעצמך. אתה אומר, אני, ולאט לאט אתה נהיה יותר ויותר ויותר ויותר תלוי.
1: אתה מאבד החירות גם.
0: כן, אתה מקטין את עצמך כל הזמן.
1: כן, אתה לא יכול לזוז בלי להרים טלפון ליועץ.
0: כן, כן, אתה, החופש הוא ממך והלאה. כאילו, כדי להשיג, המוטיב הכי מעניין שאני, שחוזר בעניין של שליטה, זה ככל שאתה מנסה להשיג יותר שליטה, אתה מאבד אותה.
1: וואלה.
0: כן, זה מה שאני שם לב, כי אם אתה, כי השליטה שאתה מנסה להשיג היא תמיד כביכול שליטה.
1: כן, השולט הוא הנשלט. השולט הוא הנשלט, זה משפט של קרישנמורטי.
0: השולט
1: הוא הנשלט. ככל שאתה יותר מנסה לשלוט, ככה אתה יותר נשלט.
0: כן, כי תכלס, איזה שליטה יש לך בזה שהלכת עכשיו אמרו לך, אז אוקיי, נתנו לך איזה מידע שאתה יכול לעשות איתו. המידע הזה נכין,
1: למה? את האיש עסקים.
0: סבבה, אבל
1: אתה עכשיו הולך והמקובל הזה אומר לך, תלך, העסקה תצליח, או?
0: סבבה. אז נגיד שהשיחה, שזה הצליחה. זה כמו, עוד פעם, זה כמו לטפל בסימפטום מסוים. לאורך זמן, אתה נהיה יותר ויותר חלש.
1: אתה מאבד את הכירות כאן.
0: כי נגיד המקובל הזה, שאתה הולך אליו, ולא משנה מי היה המנחש, הוא יותר חזק ממך עכשיו.
1: נכון.
0: אתה לא יכול עכשיו ללכת לעשות עוד עסקה בלי לקבל את האישור שלו.
1: נכון.
0: ואם הוא פתאום יגיד משהו אחר, ואם הוא פתאום עובד בשביל מישהו אחר.
1: נכון. עכשיו, תראה, גישה אחת להתייחס לדבר הזה, באמת, במשך לפני מה שאתה אומר, זה מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם הוא היה יותר רציונליסט, והוא אמר, התורה אומרת לך, אל תלך תעשה את הדברים האלה, כי הם לא עובדים. זה סתם שטויות. אז אל תבזבז את הזמן, הוא לא רואה את העתיד, והוא לא קורא בקפה, אין בזה שום דבר. אז תהיה תמים, כי זה הדרך הכי טובה. אוקיי, בסדר. אבל הרמב"ן, וזה פירוש יותר מעניין בעיניי, אומר, הדברים האלה עובדים. הוא באמת יודע, זה קצת יותר מה שאתה אמר.
0: כן.
1: ובכל זאת, אל תלך לשם. תהיה תמים. למה? כי זה הרבה יותר גבוה. כי אתה, בלשון של הלימוד של ימימה, מנמיך קומה כשאתה פונה להתייעץ עם כל מיני אירועים.
0: בדיוק.
1: אתה בעצם, למה אתה מנמיך קומה?
0: כי אתה מוריד מערכך.
1: יש לך את היכולת ללכת עם הנחיה פנימית שלך, נשמתית שלך. למה הוא קשור יותר ממך למקור הידע או למקור ה...
0: כן.
1: יש לך יכולת ללכת ולחזק את הביטחון העצמי, את האמון העצמי, על ידי זה שתקבל החלטות, כן. תאמר. תנסה. מה כבר יכול לקרות?
0: טיפול.
1: טיפול? אוי אוי אוי.
0: כן, תצא חזק.
1: כן. אבל אתה בוחר,
0: מה שאימא אומרת, תרבו לשגות, שם המקום היחידי שאתה יכול לבנות את עצמך באמת ולצמוח, זה טיפול, תתרסק, תקום, נופל וקם, נופל וקם, נכון? כי אחרת אתה נשאר כל הזמן לאיזה מקום כאילו בטוח, אבל מה זה תלותי? ממש תלותי.
1: אתה מאבד קשר, גם אין לך, אתה מאבד אמון ביכולת שלך להחליט בכלל.
0: ואז אתה באמת מרגיש שאין לך מזל.
1: ואז אומר על זה רשי, אולי ככה תן לנו עוד איזה חצי דקה.
0: קוקיה, חכי רגע.
1: אתה רוצה לקרוא לנו, אלון?
0: כן.
1: ככה, מי שראה את הסרט יהודי טוב, של האחים כהן, סרט מאוד מומלץ, סרט חידתי וטוב כדרכם, אז הם הביאו את הפירוש הזה של רשי על תמים תהיה עם השם אלוהיך בתור מוטו של הסרט, והוא אומר ככה.
0: התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. ואז תהיה עמו ולחלקו.

0: זה תקופת הוואי וואי וואי של אריק איינשטיין.
1: לא ידעתי שהייתה לו תקופה כזאת.
0: הנה, מסתבר, אתה רואה? איזה מזל שהיה לנו, אבל
1: מזל שיצא מזה.
0: גם. וואי וואי. ברה, בוא נחזור. נחזור ל... סגרנו קודם על עניין התמימות, סגרנו עניין של לחזור לתמימות, ואם אתה מקבל עליך את הדברים בתמימות, אז החלק שלך, אם החלק העצמי שלך, החלק שמחובר למי אתה ומה אתה באמת,
1: כן, יותר בא לידי ביטוי. בכלל, נכון, לקבל בתמימות, כי שוב, קהל, יש כל כך הרבה פיתויים של אנשים שמבטיחים לך ש...
0: אבל צריך לחדד קצת עניין התמימות. תמימות זה לא להגיד, אני תמים כזה לא... אתה שלפת לי משהו.
1: כן, לא, כי בעלון נזכרתי פתאום שבעלון שבת יראו שוט כזה ששלחו לאיזה רב. אז מישהי שואל אותו, אני קצר, שואל אותו הרב, אתה מאמין בעין הרע? הוא אומר לה, נו. הלכתי להלכה לאיזה מישהו בבני ברק, שאלה אותו, למה לא מצליח לי בזוגיות? הוא אמר שיש עליה עין הרע מאוד גדולה, חייבים להסיר אותה.
0: אוקיי.
1: אז הוא שואל אותה, הרב שישהו לקח כרצה כסף, הוא אמר לו, הוא אמר שזה רק לשלם פדיון להסיר עין הרע בגימטריה 710 שקל. ועוד תשלום על תפילה לתיקון המזל, 3 פעמים ביום למשך שבועיים.
0: שזה יוצא כמה?
1: לא יודע, לא חשבתי. ואחרי שבועיים לבוא עליו עם מים, שמן, מלח, גז, זעתר ושום שום שחור.
0: ואפשר בו. כן, כי שום שום רגיל לא עובד, ניסינו.
1: כן, אז אתה יודע, זה הזכיר לי את ה...
0: תשמע, עוד פעם, זה... אנחנו כאילו, הנה, הנטייה הטבעית היא כאילו להגיד, תראה מה זה, איזה תמימות.
1: לא, לא לזלזל.
0: יש בזה, לא, חלילה, אני אומר, יש גם בזה תמימות, אז לכן אני אומר, מה זה תמימות? בוא נדייק את העניין הזה. יש משהו תמים בלהאמין שדבר כזה עוזר.
1: בוא ניקח את המקרה הזה, לא, זה לא תמים במובן של נאיבי, תמים זה שלם, תמים זה הול.
0: זה מה שאני רוצה לדייק.
1: אז בוא, כך, אתה הגברת הזאת שלא מצליחה למצוא זוגיות, והיא נורא רוצה למצוא לה שידך, נו?
0: כן, בבקשה.
1: אז מה זה תמימות פה? שלום לך.
0: מה נשמע?
1: למה זה לפנות להוא שמוסר לגימטריות? זה דווקא לא תמים.
0: כי אני חושב ש... למה זה לא תמים? כי...
1: זה מניפולטיבי, ההפך של תמים זה מניפולטיבי.
0: אז בוא נדבר רגע על מה זה תמימות, כי אני אומר, מה זה תמים? תמים זה להאמין שאת חושבת שתעשי לי כוסברה.
1: זה פטי.
0: אז אוקיי, אז בוא נדייק את מה ההבדל. התמים גם זה, אני חושב, איזשהו מקום שאומר, אני... שוב, זה מה שאמרת, זה ביטול, זה קבלה מסוימת שאתה דפוק. אתה כאילו אומר, רגע, אני דפוק, אני לא יכול, whatever, בזוגיות, הנה, היא רוצה זוגיות. משהו בי דפוק, בוא נשבור את הקרמה הזאת, תכף נדבר על מה זה קרמה, יש לי, הנה, לא הולך, לא הולך, לא הולך, לא הולך, בוא נשבור את זה.
1: כן, מכתוב לי, אז יש איזה מישהו שיכול לעשות כל מיני הוקוס פוקוס וזה יישובר.
0: נכון, אבל בוא שנייה תפתח את העניין הזה של מה עצמאות שרשי מתכוון אליה.
1: בתמים שיהודי מקבל בתמימות, אומר, תפסיק לחפש, לנסות לשבור את החוקיות כל הזמן, לך מאחורי הפרגות. זה הנטען שלך, זה הנטען שלך, תעבוד איתו.
0: למה המילה תמימות? המילה תמימות פה...
1: תמים, נשון שאתה... תמים זה שלם.
0: תמים זה שלם.
1: זה לא נאיבי דווקא, אני חושב. תמים זה הכוונה שלם.
0: תהיה שלם עם...
1: אל תהיה, רגע, זה כן טוב, זה לא טוב, אני אלך להוא, אני אנסה לעקוף מימין, אנסה לעקוף משמאל, יש תור, תעמוד בתור.
0: תראה, דיברנו קודם שהיינו בחוץ, הסתכלתי על שני הציצים, יש פה שתי עדניות בחוץ, ואמרתי לך, תשמע, בסופו של דבר, כל החיים מסתכם בדבר הזה. יש שני הציצים, או יותר, בסדר? ואיזה הציץ אתה משקה? באופן קונסיסטנטי, מתוך השלמות הזאת שאתה מקבל. אתה אומר, אני תמים, הכל נמצא אצלי... בלי, עזוב רוחניות גבוהה, כן. אני, זה החיים שלי כרגע.
1: זה מה שיש.
0: אני מאמין שככה וככה וככה, תשקה את זה מה שאנחנו קוראים למרות המציאות.
1: כן.
0: למרות מה שקורה.
1: כן.
0: כי כמו מה שאתה, עם הדוגמה של האיש העסקים, הוא יכול לבוא ולהגיד, אופה, נתן לי ברכה, בום, תראה, עשיתי אקזיט. זה, פעם הבאה אתה יכול, זה בדיוק ההצעה שלו, היא זאת שיכולה להפיל אותך. ומה אז? אז זאת אומרת, אם אתה, ועכשיו, הציץ על יד הוא תמיד עם פרחים נורא מפתים. החיים מפתים אותך, תשמע, אם תבוא וזה, תשלם 710 שקל, אני מוכר לך, תראה, החיים שלך יהיו בלה בלה בלה בלה, בוא תשקה אצלי.
1: בדיוק, בוא תשקה אצלי.
0: בדיוק, אז התמימות הזאת היא תשקה את העציץ שלך כל יום. כל יום, באופן קונסיסטנטי, לא משנה מה התוצאות. תשמע, זה מאוד קשה לך.
1: נכון, ותהיה לביטחון.
0: אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת של חקלאי, אתה כאילו אומר לו, תקשיב, השדה הזה כבר מת, מה אתה מייבש את זה? מה אתה משקה את זה? עכשיו, מתחת יש זרעים, יש בצלים, יש פקעות, יש האדמה, ממנה זה יצמח, נכון?
1: אז מה היית אומר לגברת הזו בהקשר הזה?
0: בגברת הזאת הייתי, קודם כל, אומר לה שתסמוך על עצמה. כאילו, יש את המשפט המפגר הזה שאין מה לעשות, כמו שאתה אומר, מה שצריך לקרות יקרה. זה המשפט הכי מבאס להגיד לבן אדם, אבל הוא גם הכי נכון.
1: שזה מדויק. תמשיכי להשקיע, תמשיכי לבנות, תמשיכי לסטיילינג, לא סתם, אבל כאילו, תעשי מה שצריך.
0: כן, תפתחי את עצמך, תשקיעי כבר להשקיע, תשקיעי בעצמך. רק בעצמך, מה שזה לא אומר, אם זה יופי, לא יופי, תעשי לעצמך שמח, תעשי לעצמך טוב, תעשירי את חייך. הכסף הזה שאת שמה במקום הזה, שימי בעצמך. עכשיו, זה נורא קשה, כי אתה בן אדם שמגיע לייאוש מסוים, אנחנו מכירים את זה, אנחנו לא צריכים, תשמע, כולנו היינו שם. כולנו פנינו לכל מיני דרכים, יועצים כאלה ואחרים, כדי להגיד, שבור לי את הסטריק הזה של הקרמה הרעה.
1: אז יש כאלה שהולכים לאלה עם הזנבות עד הלב, ויש כאלה שהולכים לכאלה קצת יותר פנסי, אבל זה
0: אותו דבר. נכון, אותו דבר. עכשיו, מה שיפה נגיד במזרח, כשמדברים על קרמה, אז קרמה מצד אחד זה יכול להיות באמת, אתה נולד עם, כאילו, אתה נולד עם איזשהו סט אוף כלים, עם איזו מערכת הפעלה מסוימת, אלה המתנות שלך, צא לדרך. זה נתון. כן. כל אחד מאיתנו. באים במזרח ואומרים, אוקיי, אפרופו הציצים האלה, אתה יכול לבחור כל הזמן להיות על תדר מסוים. וזה כאילו לאנשים במערב זה תמיד נשמע כמו a bunch of nonsense, תחשוב טוב, יהיה טוב, תעשה טוב, יהיה טוב.
1: טרחת קוט ונזנגות, זה פתגם.
0: עכשיו יש את זה בכל תורה, נכון? וזה בסופו של דבר הקרמה, כי הקרמה שמה שאתה תתן, יש את זה גם ביהדות.
1: נכון, מה שתשדר תקבל. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זה פסוק במשלי,
0: יש גם את זה, מה ש...
1: שידהוד. עם המזל תכף מדבר, כן.
0: כן, אז עוד פעם, פנים שוחקות, איך זה...
1: מי שמראה פנים שוחקות מלמטה, מראים לו פנים שוחקות. כלומר, התדר שאתה משדר זה גם מה שאתה מקבל.
0: זה קרמה. עכשיו, מה שמעניין, אפרופו קורבנות, אם אתה כל חייך, או במשך תקופה מאוד ארוכה, משדר על תדר מסוים,
1: קשה מאוד לחשנות.
0: קשה מאוד לצאת מזה. זה כבר נהיה הקרמה שלך.
1: נכון.

0: פרנק סינטרה, Luck Be a Lady Tonight.
1: אז קרמה, דיברנו על קרמה.
0: כן.
1: וזה מעניין, כי אתה יודע שביהדות, המילה מזל, בקבלה, יש לה משמעות אחרת מהמשמעות הרגילה, והיא באמת דומה מאוד למה שהסברת על קרמה. שמזל, זה לא עניין של פוקס, אלא אומרים שמזל למשל לנזול.
0: המילה מזל, לנזול.
1: כן, יש שם נון שנופלת בבניין.
0: מנזל.
1: מנזל. ואז זה נזילה, יש נזילה. הנזילה היא לכן גם מזלות, כוכבים ומזלות. הרי האמינו שהכוכבים משפיעים, עוד היום מאמינים חלק שהכוכבים משפיעים על הזה, אז נוזל מהם שפע. כלומר, המזל, אפשר לומר, זה סט הכלים, כמו שאמרת על הקרמה.
0: כן.
1: אדם נולד עם מזל מסוים, וכאילו התפיסה היא ששום דבר הוא לא במקרה. ההורים שקיבלת הם לא במקרה, המערך החיים שלך הוא לא במקרה, הנתונים שאתה חווה ועובר, המצבים שאתה עובר בחיים, זה כאילו נחשב המזל שלך. זאת אומרת, זה הנזילה שמגיעה מהעולם העליון אליך. ובמובן הזה זה מאוד מזכיר את התפיסה ההודית.
0: כן.
1: יש בזה כבר משהו, בלתפוס שזה לא במקרה, זה כבר עושה משהו לבן אדם. שוב, אם הוא לוקח את זה לקיצון ההודי, אז הוא נהיה, יכול להיות פסיבי לגמרי.
0: כן.
1: אבל אומרים שהכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, המזל הזה, זה כמו התוכנה הבסיסית שקיבלת. אחד קיבל תוכנה שהוא יותר כעסן, אחד יותר, אני יודע, עצל.
0: כן.
1: אחד, יש לו כל מיני נטיות. וכמובן, השאלה היא מה אתה עושה עם זה. זאת אומרת, הבחירה, ופה נכנסת הבחירה שלך והעבודה שלך, מה אתה עושה עם זה? אל תנסה לשנות את זה או להחליף. זה תכף נראה שאולי כן אפשר, אבל בגדול, קיבלת סט הורים מסוימים. אוקיי, this is what you got.
0: כן.
1: עכשיו, עם זה אתה עובד. עכשיו אתה יכול לשבת עד מחר, ומה יהיה אם היה לי הורים אחרים, או אם היה לי מצב אחר, או נתון אחר, או אם הייתי יותר גבוה, יותר נמוך.
0: כן.
1: יש סט של נתונים, שזה נקרא המזל שלך, כן? או הגורל שלך.
0: עכשיו תעבוד עם זה, ואנחנו כל הזמן רק רוצים לשנות את זה.
1: כל הזמן רוצים לשנות את זה, כמו שאמרת עם העציצים. במקום להשקוט את הטוב, אני הייתי שמח לקחת את כל העציצים הספיחים וה...
0: אתה אומר עציצים בעס, עזוב, אני רוצה להשקוט את העציץ הזה של ידי.
1: אני בכלל רוצה להשקוט את העציץ שלך, זה עוד יותר, תמיד נראה לי יותר טוב מהעציץ שלי.
0: הדשא של השכן תמיד יותר טוב בעציץ שלו.
1: בטח. אז...
0: זה מעניין, לא יודע למה קפץ לי מייקל ג'קסון לראש.
1: מעניין.
0: אתה יודע, כי הוא... לא, כי הוא נולד, הוא שחור, אוקיי? עכשיו, מייקל ג'קסון, אתה יודע, כשהוא מת, הוא היה מישהו אחר לגמרי. אני, הבת שלי, אתה יודע...
1: זה סיפור עצוב מאוד,
0: האמת. מאוד עצוב, מאוד, אבל אני... וזה למשל...
1: הוא אדם שסבל מאוד.
0: תשמע, יש שם סיפור משפחתי מאוד קשה, אבל הבן אדם, כאילו, עזוב, נולד עם מזל מפה ועד ל-14,000 איש, כאילו, המתנות ומה שהוא קיבל.
1: מזל של הצלחה...
0: לא הצלחה, כישרון. כלים, כאילו, רק תשקה צומח, עזוב, זרוק, צומח.
1: זה קצת מקרה של יתר הצלחה שהיא יתר גדולה על הכלי.
0: אבל גם הוא לא רצה, הוא לא קיבל את מי שהוא, הוא רצה להיות לבן.
1: נכון, כל החיים
0: הוא רצה להיות משהו אחר.
1: נכון. תראה את האף שלו כשהוא היה צעיר.
0: לא, זה נורא.
1: האף שלו כשהוא...
0: זה נורא כל כך מדהים. כשהוא היה צעיר. לא, כשהוא היה צעיר הוא היה משהו.
1: אוי, אוי, אוי.
0: איזה בחור.
1: עוד ב-48.
0: מה זה?
1: אתה שואל, זה באמת דוגמה נהדרת, כי באמת, מייקל, אתה רואה בי שהוא צעיר חמוד גם, מתוק גם במראה, והוא מוכשר בטירוף, ושר ורוקד, אבל הוא שונא את עצמו.
0: אבל זה באמת משהו, זה נושא אחר, זה לא נושא של מזל, אבל סתם זה הזכיר לי מהמקום הזה שאתה אומר, שאתה רוצה להיות משהו אחר, ואתה משקיע משהו אחר, וזה לא יכול לעבוד.
1: כן.
0: האם יש מצב שבו זרקת איזה משהו כזה, ואני נתפס בזה, שכן אפשר לשנות או לעבוד מחוץ
1: ל... לשנות את המזל שלך לא, אבל אפשר, אולי כן, אני לא יודע, אבל אפשר גם לפי הקבלה וגם לפי, זה כמה תפיסות שאני מכיר מהרבה מקומות, שיש לאדם יכולת כמו לעלות מרמה של שליטה חוקית אחת לשליטה חוקית אחרת, אני אסביר. זאת אומרת, אדם נתון, ניקח את גורדיאף. שמעת על גורדיאף?
0: כן.
1: היה מורה רוחני ופילוסוף מראשית המאה באוקראינה, רוסיה. ואז לתפיסה שלו, אדם רגיל, אנשים כמונו רגילים, הם מופקרים משקל לחוק המקרה. זאת אומרת, הם מונהגים על ידי מערכת חוקיות מסוימת. אם אדם עולה מזה, זאת אומרת, ברגע שהוא מתחיל לעבוד על הנוכחות ועל המודעות שלו, אז הוא יכול לצאת משליטת החוקיות האחת ולעבור לחוקיות גבוהה יותר. אז עכשיו הוא כאילו מושגח, הוא כאילו נהיה עלה מדרגה, ואז הוא כמו מונהג.
0: שומרים עליו כאילו?
1: או ששומרים עליו, אבל גם יש עליו יותר ביקורת. זה אותו דבר. זה כאילו עלה ב... זה לא רק טוב. כן? זאת אומרת, הוא עלה, הוא כבר לא... אדם רגיל כמוני כמוך, אוקיי, חי את החיים שלו הרגילים, ויש לו את המזל שלו, את המכתוב שלו, ועם זה הוא ילך, ו...
0: כן.
1: ולפעמים תעבור מסעיד, תוריד אותו, וזה... אוקיי.
0: כן.
1: האדם שככה טיפה עשה עבודה על עצמו, אז הוא יכול לצאת מהשליטה הזו של הטבע הרגיל, ולעלות למדרגה של חוקיות קצת יותר גבוהה. מערכת החוקים שפועלת עליו היא אחרת עכשיו. תכף נדבר על איך הוא מציע לעשות את זה.
0: שמע, אבל שוב, מה שאני לוקח מהדברים האלה, וזה מתקשר למה שדיברנו גם על קורבנות וגם היום, אתה עלית מדרגה, יש אחריות.
1: כן, נכון, זהו.
0: אז אתה מבין שאנשים לא מוכנים לזה.
1: לא.
0: אמרו, תן לי רק את המזל, עזוב אותי מהאחריות.
1: רוצים להיות צדיק, אז החזל אומרים, צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק עליהם כחוט השערה. יעני, כל פיפס טעות שהם עושים, חוטפים את הכפה. אנחנו יכולים ללכת טוב בכיף.
0: בדיוק.
1: ואוקיי, טוב, הוא לא כזה חשוב, אז...
0: אז תמיד אתה צריך להיות be careful what you wish for.
1: Be careful what you wish for.
0: אתה רוצה מזל, אין בעיה, אני אתן לך מלא מזל, אחי.
1: אנחנו נמשיך לדבר על זה אחרי, באמת, זה נקודה טובה, שאנשים שרוצים רוחניות צריכים לדעת שזה לא...
0: כן, בגלל זה אנשים ממלאים לוטו, שם אתן רק את הכסף ולך הביתה.
1: בדיוק.

0: לקי.
1: לקי, לקי.
0: לקי, לקי. אני רוצה אולי להמשיך על העדים של מה שלפני השיר, שדיברנו על הדבר הזה שאנשים מאוד רוצים את המזל, מה שדיברת על המקום הזה שנגיד אנשים שואלים מדרגה למקום
1: ברוחניות.
0: אחרת, אז אתה אומר, אם המזל הזה... עם ה, מה שנקרא, עם הרווחה, גם מגיעה אחריות.
1: זה ספיידרמן קלאסי. With great power comes great responsibility.
0: לגמרי, לגמרי. זה כמו גם עם הרבה דאגות, הרבה נכסים והרבה דאגות.
1: אז אדם, כולם רוצים להתקדם, לעלות ברוחניות או בגשמיות, אבל תמיד יש לזה גם את ה... כאילו, זה דורש ממך יותר. הרי איך אתה עולה? כאילו, בוא ניקח את זה גם במקורות שלנו. יש גם, זה רעיונות שחוזרים על עצמם בהרבה תרבויות. אתה רואה את זה בימי הביניים, אצל רבי אברהם בן עזרא למשל, שגם כן, אתה חי בעולם הזה, הוא מין באסטרולוגיה, אתה נשלט על ידי הכוכבים, וזה הגורל שלך, המזל שלך. אבל מי שמצליח לעלות, שוב, בעיקר דרך הבנה, גם דרך מעשים טובים, גם דרך איזושהי פתיחה שבהבנה, מצליח לצאת, כאילו, לראות את הדברים מנקודת שבת של המכלול, אז הוא פתאום קצת, שוב, עובר את השליטה של ה...
0: בעצם קצת רואה את התמונה הגדולה
1: קצת? כן, נפתחות לו קצת העיניים, הוא רואה את התמונה הגדולה, אז מילא הוא נזהר מפיטפולס שאנחנו לא רואים, כי אנחנו עסוקים יותר מדי ב...
0: הוא רואה את המסעית.
1: באיפה המנה הבאה, בדיוק, זה הדוגמה שהוא נותן רק עם מרוצי סוסים. הוא נותן דוגמה שיש מרוץ סוסים כזה, עכשיו איש אחד הולך, הוא לא יודע, אז בום, המרכבה הבאה מורידה אותו. בסדר? מה לעשות? אבל ההוא שרואה מלמעלה, ככה הוא אומר. אז הוא רואה את המרוץ סוסים, אז הוא זז הצידה. זה
0: כאילו,
1: כן, זה דימוי שהוא נותן לזה, מישהו שיש, ההבנה שלו הגיע למצב שהוא כלום רואה את הדברים מנקודת מבט פחות אישית ויותר שקשורה למכלול, אז ממילא הוא מצליח לדייק יותר את חייו.
0: אבל זה בגלל זה שאתה אומר, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה עוד דברים שאתה גם לא יכול להיות אדיש אליהם יותר, אתה אומר, סליחה,
1: אתה לא... נכון, אנשים רוצים להיות בדיוק איך שהם, אבל לזכות בלוטו, נגיד, או לעלות במדרגה רוחנית.
0: כן, כן, לא מוכנים להתאמץ באחריות.
1: אבל נשאר איך שאני, עם הפלייסטיישן והפורטנייט. זה, אבל תביא לי גם את ה... הוא לא מבין שברגע ש...
0: זה נורא יפה, כי בגדול, בסופו של דבר, מה ש... אין מה לעשות, באמת. אם אתה לא עובר איזה דרך, אם אתה לא עובר ניסיונות, אם אתה לא עובר כישלונות, אתה לא מתחשל, באמת. כמה שזה קלישאה, אתה יודע, קל באימונים כזה... קשה באימוני קל בקרב, לא משנה, כל הדברים האלה שאומרים לך, תשמע, אין דרך קיצור ואין מתנות חינם. אין, כאילו זה, ואנחנו כל כך רוצים מתנות חינם.
1: בטח, אני מכיר מישהו, חבר.
0: כל כך רוצים מתנות חינם.
1: אני מכיר חבר שפתאום גילה, זה ממש מהסרטים, שכאילו פתאום הוא גילה שקרוב רחוק שהוא לא שמע עליו, נפטר בחוץ לארץ והוריש לו נכסים בערך ב-100 מיליון שקל.
0: די.
1: כן, אמיתי.
0: האמת שאני מכיר עוד סיפור כזה. ישבתי מולו כשהוא סיפר לי את זה.
1: דיברתי איתו, אני מכיר אותו.
0: לא, באמת, הייתי בשוק, חשבתי, אני לא אגיד מי זה, אבל הוא יום אחד זימן אותי לשיחה, וכאילו עבדנו ביחד, ואני הייתי בטוח שהוא הולך לספר לי, ועבור תקשיב, אני חולה, אני לא יודע מה, אני גמור. ואז הוא מספר לי כזה סיפור. עכשיו, זה מדהים, כאילו יום אחד נופל עליך, אחי, אבל זה life changer, כן, זה לא היה game changer מטורף, לא? עכשיו, אז... לך תדע מה זה עושה גם, אתה
1: נכון,
0: יודע.
1: לא, עזוב, תביא, כן? לא, הרבה ברצינות.
0: אתה מבין, אבל בסופו של דבר תביא.
1: ברור, מה. אבל לא, אבל כי אנחנו אנשים כרכנו, אבל מצד האמת, מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו נסים ללמוד, זה שזה לא באמת משנה. כי לעניין שלך בעולם הזה, לא כל כך משנים התנאים, כמובן בטווח סביר של וריאציה, אלא מה אתה עושה איתם, ואיזה מין בן אדם אתה בתוך כל הדבר הזה. אתה יודע, המוטיב הזה של לשבור את המזל, זה כל התנ"ך עובד על זה. אתה רואה את אברהם, נגיד. הוא היה עקר. כן? לא נולדו ילדים בזה. כאילו מצד המזל, מצד הטבע, מצד הכוכבים, לא היה אמור להיות ילד. לא רק קלפים, הוא היה צריך להיות עקר, הוא ואשתו עקרים. ואז בגיל 100, בוא, נס, פה, אלוהים היה מוליד ילד. גם אז, באים עקדה, כאילו, אתה רואה שההולדה שלו לא הייתה טבעית, כאילו, יש תסתור שם. אתה רואה את המוטיב הזה, אחרי זה אתה רואה את זה עם בלעם, אתה רואה, אתה חוזר על עצמו הרבה המוטיב בתנך של כאילו נגד כל הסיכויים. לפי התוכנית זה לא אמור לקרות, ובכל זאת. אנחנו נקרא לזה. זאת אומרת, יש משהו בישראל גם, אמר, מאיפה הגיע השם ישראל?
0: שהוא נאבק
1: עם אלוהים. אלוהים זה הטבע, זה הכוח, זה הקרמה, זה המזל. כי שרית עם אלוהים ותוכל, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת, יש משהו ברעיון הזה של ישראל. ולכן אומרים בתלמוד שאין מזל לישראל. לא הכוונה שהם...
0: אין להם מזל.
1: אלא שמי שמגיע למדרגת ישראל, זאת אומרת, שמתעלה מעל המזל, כאילו, אז אין לו מזל. הוא יכול ללכת להנהגה שהיא כאילו מעבר לשליטה של החוקים של הטבע, אלא הוא מצליח לעבור לאיזשהו... כמו לבל 2 במשחק.
0: יפה, זה יפה. אנחנו, אבל אתה יודע, נמשכים לאנשים עם מזל, אתה יודע.
1: בטח.
0: זה כאילו, מזל זה כאילו אנחנו מפרשים את זה כתכונה, כמעט.
1: כן, הוא נולד עם מזל.
0: יש לו מזל, הבן אדם יש לו מזל.
1: או הפוך, יש אחד שהוא נחס.
0: אין לו מזל. אבל אתה מבין שאנחנו עושים איזה תכונה.
1: נכון.
0: אבל אתה, זה קצת, יש בזה אמת, כי אתה אומר, אתה נולד עם הדבר הזה,
1: כן,
0: או לא.
1: כן, אבל השאלה אם יש דבר כזה נחס שיכול גם לחרבש לך את המזל, אתה סיפרת לי מעל בקזינו, איך זה הולך?
0: אז זה סיפור מדהים, יש בסיפור בקזינו, יש סרט כזה שנקרא The Cooler, שבקזינו נגיד יש מצב שבו אם רואים שלמישהו פתאום הולך כזה רצף ניצחונות נגיד בבלק ג'ק, אז הקזינו, ההנהלה, מביאה מישהו, שזה הקטע שלו, הוא קולר.
1: הוא נחס
0: יש לו תדר, בדיוק, בדיוק, הוא מנחס אותו. הוא רק עומד, הוא גם אגב, הוא רק עומד שם ולא עושה כלום.
1: מדהים, וזה עובד.
0: כן, יש כאלה אנשים
1: ש... זה כנראה קשור לקרמה, אתה יודע.
0: כן.

0: אבנר שטראוס, חסר מזל. אה, where we. בואו, בוא נדבר איזה מילה על פורים.
1: זהו, שככה, דיברנו על מזל ולא חשבנו על פורים, וזה הכל קשור לפור. פור, פור. בטח, החג נקרא על שם הפור, פור הוא הגורל.
0: נכון.
1: פור שאמן ניטיל כדי לבחור את היום המדויק שיהיה לו, הרי הוא רצה לכוון את ההשמדה לתאריך מאוד מסוים. אסטרולוגית או כל מיני כאלה דברים, חלק גדול.
0: סתם מילוצים שהיו לו.
1: לא, הוא עשה... אה, אתה אומר...
0: יש לי יוגה פה, אתה יודע, אני צריך להכין אוזני אמן גם זה.
1: אני צריך להכין אוזני אמן, בדיוק.
0: אוקיי.
1: וחלק מהקטע של פורים באמת זה... העניין הזה שכאילו הקרמה לא עבדה, זאת אומרת, קצת כמו עם בילם גם, שהכללה לא עבדה, הכישוף לא עבד, הניסיון הזה לנסות לחוף את הכוכבים כנגד ישראל לא עבד, זה מוטיב שחוזר על עצמו הרבה, אמרת לך, בתנך ובכלל, שיש את היכולת הזאת ללכת נגד הטבע, במובן הטוב של המילה, בדרך כלל אנחנו אוהבים את הטבע, אבל לפעמים נגד המכתוב, זאת אומרת, נגד תפיסה פטליסטית שאומרת, זהו, זה מה שהגורל שלך וזה מה שיהיה, ואין לך שום דבר שאתה יכול לעשות בעניין הזה. אין חדש תחת השמש.
0: כן.
1: בסדר, מעל השמש יש חדש.
0: כן, אבל אתה יודע, זה אחד הקשיים הוא להתמודד עם משהו שהוא לא מוכר. כל העניין של אמונה, זה כמו שאמרנו עם העציץ. אתה לא רואה את זה, אתה משקיע משהו שאתה לא יודע מהו.
1: נכון.
0: וזה נורא קשה לנו להתמודד. תן לי משהו.
1: תביא קורא בקפה, תביא איזה מקובל.
0: לא, תן גם משהו מוחשי. זה הכל אתה, אפרופו יציאת מצרים.
1: עגל הזהב.
0: בדיוק, תן הוכחות, תן הוכחות. גם אם מה שאמרת קודם עם יעקב והמלאך,
1: כן.
0: הוא רוצה עדיין להביא, למרות שהוא נשלח ולמרות שהוא יודע, הוא רוצה לפגוש שוב איזושהי הוכחה.
1: כן.
0: נכון? כשהוא נלחם.
1: בטח, פחד. זה, כן. נכון.
0: אז הפורים כאילו בעצם זה סוג של הוכחה, שהנה זה הגורל כאילו, אבל... לא, כאילו הפור.
1: כן, כן. שכאילו כביכול היה ניסיון לעשות שם איזשהו חישוב של לזמן את זה ככה שזה יהיה, כל הכוכבים יהיו בעד התוכנית שלו, ועובדה שזה נשלל.
0: זה מלחמת הכוכבים, זה ממש כאילו...
1: מלחמת הכוכבים.
0: Death Star, כן, כאילו...
1: והדבר היפה זה שאתה רואה, למשל אחד הדברים שאתה רואה במגילה, זה שאלוהים לא נמצא שם. זה הספר היחיד בתנך. אלוהים זה הגיבור הכי משמעותי בתנך. מישהו עשה פעם ספירה של איזה מילה מופיעה הכי הרבה ו... אז את, מילה את.
0: כן, כבד את.
1: אבל אלוהים עומד יפה בטופ, ובמגילת אסתר הוא לא מופיע בכלל. זה כאילו סיפור פוליטיקה כזאת של חצר המלכות. ההוא פגש את ההוא, אמר להוא, במקרה ההוא בא, במקרה ההוא בא, אפרופו מזל. הכל שם כזה במקרה, ואז הוא פגש את ההוא, ואז מרדכי שומע את ההוא, ומי שמכיר את הסיפור של המגילה, זה רצף של, ואז בלילה הוא נדדה שלת המלך, הוא התעורר, כאב לו הראש, תביא את הספר. כל ההצלה קרה מכל מיני... אז אומרים שהחג הזה הוא נחשב לחג הכי שמחה הכי גדולה, אתה יודע, זה כאילו משהו שהוא מאוד, נחשב מאוד גבוה דווקא כן. בגלל שדרך החג הזה אתה יכול לראות, אולי עברנו נושא, הייתי אומר את ההשגחה שבתוך המקרה, זאת אומרת כן. את השירה שבתוך הפרוזה אם תרצה. קל יותר לראות ניסים שנפתח שנופל עליך דוד זקן עם 100 מיליון שקל
0: כן,
1: נכסים.
0: כן, נכון.
1: זה אין ספק, אתה יכול להגיד וואו, איזה מזל יש לי. אבל האם אתה יודע איזה מזל יש לך? ביום יום, שאתה קורה בבוקר, שהלבלב דופק,
0: בדיוק, אני פעם היה לי הרצאה, היה לי איזה סוג של סטנדאפ, שהנושא שבחרתי להתחיל אותו, באמת, משם התחלתי את החיפוש של הסטנדאפ, סיפור אמיתי לפני 10 שנים, לא יודע, שהתחלתי לכתוב, אמרתי בוא ניקח נושא ונכתוב עליו, וכתבתי על מזל, והבאתי כל מיני סרטונים ביוטיוב על כל מיני אנשים של bad luck ו-bad luck, או שאנשים ניצלו מכל מיני תאונות, יש סרטים נורא מצחיקים, שאתה מכיר את זה, את הכמעטים, תאונות כמעט כזה, ואז אתה אומר שהרבה פעמים המזל הכי גדול זה שלא קורה כלום.
1: כן.
0: אתה כל מומד שיקרה לי ככה, שיקרה לי ככה, שיקרה לי ככה. המזל הכי גדול לפעמים יכול להיות שלא יקרה כלום.
1: יפה, אולי תתחיל לראות כמה בר מזל אתה כבר עכשיו.
0: בדיוק, זה חלק מהעניין הזה. אבל אני אגיד לך, אפרופו הפורים הזה, כשיש לך משהו כל כך חזק, כמו פור שנופל, ואתה אומר, זה נותן לך להאמין שיש דבר כזה, ואז אתה מייחל אליו. אם אני אומר, הנה, היה איזה מישהו שניסה להשמיד אותנו, היה פתאום איזשהו משהו, והיה לנו מזל נורא גדול והצילו אותנו. אז חלק מזה זה נורא יפה, אתה יודע, אני רואה בזה איזו דואליות מסוימת, שמצד אחד אתה אומר, אני אחזור לעצמי, זאת אומרת למכלול, זאת אומרת לאלוהים, זאת אומרת לכל הדבר הזה, אני מאמין שיש פה איזושהי השגחה. מצד שני, זה גם נותן איזה מקום תלותי.
1: של בריחה מאחריות, אתה בקלות יכול להפוך את זה לעבודה זרה.
0: בדיוק, בדיוק. כשאתה אומר, גם את זה,
1: אלוהים תפל
0: בבית. אני נורא רוצה את המזל הזה שקרה לעם ישראל אז. אם אני אעשה ככה וככה וככה.
1: נכון, אני אעבור מעל המזל.
0: איפה המזל שלי, הלו? אני עושה הכל מה שאתה רוצה. אני מקיים מצוות, אני עושה זה.
1: נכון. ואז
0: כל ה... תביא לי את המזל, תן לי רק פיסת מזל. מה זה?
1: כי כל המצוות שאתה עושה זה הכל מניפולציה בשביל לקבל מזל. זאת אומרת, זה הכל... אז זה מחזיר אותנו לפתיחת התוכנית. מה אמרנו? שתמים תהיה מה שהם לא יחס. זאת אומרת, אל תהפוך גם את זה לאיזושהי מסחרה של קוראים בקפה.
0: אז אתה רואה? אלא... אולי נסיים במה שהרבי, הרב הזה, זה מאוד אהבתי את מה שהרב, זה יהיה סיום מאוד יפה. מה הרב אמר בתשובה לאישה ששאלה אותו על הזוגיות, ואמרה לו, אני אביא, שאמרו לה, תביא סומסום ותביא זה, ותביא זה, ותביא שום, וזה, אז הוא כתב לה, איפה זה? רגע, סליחה, או. היא אומרת לו, ממש תודה, מאוד עזרת לי, כבוד הרב, ואז הוא אומר לה, עוד דבר אחד, לגבי המלח והסומסום והזאטר, אולי תשמרי אותם לדברים יותר חשובים, שמעתי שאפשר לעשות מהם פוקאצ'ה מצוינת. אז זאת אומרת, נראה לי זה סיום...
1: אז יאללה, שיהיה מזל, שיהיה שבוע עם מזל.
0: כן, אז תודה רבה לך, אסי עזריה.
1: תודה רבה, אלון.
0: תודה לרפאל עיני. תודה לכם שיזמתם לנו, מקווים שקצת זיקקנו לכם את העניינים. ואתם שוב מוזמנים להגיב בדף פייסבוק שלנו, שיהיה לכם באמת שבוע עם מלא מזל טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: ביי.

0: השלטי על הגג באמצע רחוב בבתי.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: דקה על משנתו של גורודייף.
4: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
5: הראייה של האדם כעולם שלם.
4: כן.
3: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

איס פורסט דייבין, הולד און טו יור הארט. התחיל לנו את עולם קטן. אני פה איתכם, אורי פנקלטר, שעתיים של מנוחה והרפיה פה, להיות ביחד במוזיקה, שעתיים ככה של טוב. אני אורי פנקלטר, רדיו מהות החיים, עולם קטן, ממשיכים עם יעימה, מתוך האלבום האקוסטי, סרמוניה.

דין אבנסון וסקוט הקברי, אמרלד סי, ככה נקרא הקטע הזה. ונמשיך עם אמרם דס, אלג'י פור יאלו ברד.

אורבן נייצ'ר סמיים. ממשיכים קטע ששמתי הרבה לאחרונה, מאוד אוהב אותו, נקרא סיטור, נקרא בנסורי סנדרם, סיטור רנו, בתוך האלבום שקרא אפריקנדיאן הילינג, שילוב בין מוזיקה אפריקאית והודית, וזה יפה מאוד.

Here Comes, המשכנו בעוד קטע מהאלבום היפה הזה של סיטורנו. נמשיך עכשיו עם גיטריסט מיוחד, סטיבן מקנמרה. הקטע הזה נקרא, לא הקטע, הקטע נקרא Forest Bathing, כלומר מקלחת יער. ממשיכים ככה עם מוזיקה שככה מרפא ועושה טוב לגוף, למערכת העצבים, מלטפת ומרגיע. דבר שאני יודע לשדר זה מה שאני יודע שאני צריך. אז ככה, מה שאני מעניק לי, אני מעניק לנו, לכם. אז הנה, מפה מהיער, פה הם... מהרדיו, מהאולפן, מול היער פה בבית קשת, שולח אליכם מקלחת יער מוזיקלית.

ממשיכים מהנג מסיב, לומינס אמפטינס. אנחנו פה בעולם קטן, ברדימות החיים. אורי בנקלטר איתכם באולפן, על המוזיקה הטובה.

איזה יופי, לוקה סנטנה, סנטנה, הג'גנדה הבולה הזו. טוב, אני לא אנסה להגיד את זה בפורטוגזית. הוא אמר את זה, הנה, הנה. זה השם.

נמשיך עם נסי גומז ביחד עם מירה ביצ'יבה, קאבר שלהם לשיר שלהם That Can Dance, Song of the Stars.

دوستیت جون جان.

שלום, עינת גלבוע וגרארד פרנקהאוזר. נמשיך עם מייק ראוס, מערך בקטע הזה את ארדוון התמי, ששר פה באיראנית ויאל דגון. השיר הזה הוקלט לפני שנה, אולי יותר, וזה ביצוע לדרורי קרה.

רגע. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, מקווה שמצלילים הטובים ככה עשו לכם טוב כמו לי של העולם קטן של היום. תראה גם מחר. הנה נסיים עם עוד קטע של מייקה אוס, הפעם מערכת מריאנה רות מפורטוגל. על מה? עם זה נסיים את התוכנית. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו מהות החיים. תודה רבה שהייתם איתי. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, אני דדי יצחק, ואנחנו יוצאים לעוד מסע במרחבי הזמן, וב-1982 יצא אלבום הרביעי, אלבום הסולו הרביעי של פיטר גבריאל, אלבום שבעצם פותח תקופה חדשה לחלוטין בסאונד. הוא נכנס לאולפן והתחיל להתנסות בכל מיני סאונדים אקספרימנטיים, שילוב של אלקטרוניקה, מוזיקת עולם, צוות נגנים מדהים, טוני לוין, ועוד הרבה חבר'ה משובחים, והאלבום הזה הוא אלבום מאוד מאוד טעון מבחינת הטקסטים, המון בעד זכויות האדם ובעד שחרור של עשיים פוליטיים, כמו שנוכל לשמוע בשיר הבא, Wallflower.

Wallflower, זה כמו שאנחנו היינו קוראים לו Hold On. איזה שיר מושלם של פיטר גבריאל, זה מתוך האלבום הרביעי שלו, Security. אלבום עם טקסטים פוליטיים מאוד מאוד חזקים. בכלל, פיטר גבריאל הוא פעיל פוליטי, אבל כזה שלא, כזה ששומר על שפיות, תכלס, בניגוד להרבה אחרים, וצריך להקשיב לטקסטים האלה, לטקסטים היפים האלה. ואנחנו ממשיכים עם דיוויד סילביאן, האלבום השני שלו, שקוראים לו Brilliant Trees, אלבום באמת חוצה כל גבולות, הוא הקיף פה מבחרת מטורפת של נגנים, ממרק אישם, דרך קני ווילר, וברביארי, ומה לא. ויש לו סאונד כל כך מיוחד, מצד אחד מאוד פאנקי בגלל הבאס, ומצד שני כמובן שומר על הסינגר סונגרטיות שלו, כאילו השירים עם הטקסטים, מיוחד השיר הזה שנשמע, נוסטלג'יה, תקשיבו איזה טקסט מדהים.

מה נעשה עם הקול הזה של דיוויד סילביאן? פשוט עוצר נשימה כל פעם מחדש. אז שמענו את נוסטלג'יה, זה מתוך Brilliant Trees, אלבום שאני ממליץ בחום פשוט ללכת ולהקשיב לו, ולהמשיך אחרי זה ל-Secret of the Beehive, בכלל לשמוע את כל הדיסקוגרפיה שלו, הוא תמיד מדהים. וממשיכים לעוד אומן המדהים, רוברט ווייט, שב-1973, אם אני לא טועה, התארח במסיבה של חברים, לקח טריפ לא טוב, זינק על עדן החלון והחליט שהוא רוצה לעוף, והסתיים למזלנו בזה שהוא רק הפך להיות נכה ונשאר בחיים, והפך לאחד היוצרים הכי מרתקים ומעניינים, ויצר מוזיקה קסומה ויפה ודיכאונית, ואנחנו נשמע מתוך Nothing Can Stop Us ביצוע מדהים שהוא עושה לשיר של שיק, ניל רוג'רס, שלקח את זה לכיוון הגרוב פאנק הכי שאפשר, אז לא להאמין לאיפה הוא לקח את זה. At last I'm free.

את Last Time Free, רוברט ווייט, מתוך Nothing Can Stop Us, ואנחנו הולכים אחורה בזמן, עם את השנות ה-70, תחילת שנות ה-70, מייקל צ'פמן, אומן שאני מאוד מאוד אוהב, הלך לעולמו לפני כמה שנים, ודווקא באוב ימיו בילה פה הרבה, אצלנו בישראל, עשה אפילו אלבום משותף עם מאוד בנאי, אלבום מומלץ בחום, זה מתוך Fully Qualified Survivor, You Say. You Say.

You Say, מייקל צ'פמן, זה מתוך אלבום Rainmaker. עשה כמה אלבומים מושלמים, באמת מושלמים, אבל האלבומים הכי אהובים עליי זה Rainmaker ו-Fully Qualified Survivor, ואולי בגלל שמתארח שם גיטריסט אחד שהיה די אלמוני, ונחטף אחרי זה על ידי דיוויד בוי, מיק רונסון. ואנחנו ממשיכים עם אומן שרק בשנים האחרונות למדתי להכיר ומאוד מאוד לאהוב, סטיב גן, סינגר סונגרייטר אמריקאי, מברוקלין, ניו יורק, במקור מפנסילבניה, והוא נשמע אותו. עם מורנינג on K-Road.

כמה יפה, כמה יפה. אני מתוך אלבום Daylight, Daylight. סטיב קאן, Morning on K-Road. ממשיכים עם זמר שהוא גם שחקן, שקוראים לו סטיב ברטון, והקטע היפהפה הזה נקרא I Can Go With You.

כל כך כל כך יפה. אנחנו ממשיכים ליוצר סינגר סונגר קנדי, שגם רק לאחרונה התוודעתי עליו. קוראים לו ג'ון מקיאל. אנחנו נשמע את אבלי.

ג'ון מקיאל, הקנדי. אנחנו מגיעים עכשיו לזמר אנגלי שאני מאוד מאוד אוהב. היה סולן של הרכב Teardrops Explode, הרכב פוסט-פאנק ניו-וייבי משובח, ויצא ב-1983 לקריירת סולו, קוראים לו ג'וליאן קופ, ועשה המון המון פרויקטים מיוחדים. בואו נשמע אותו עם Head Hang Low.

הד הנג לו, ג'וליאן קופ. אנחנו ממשיכים עם הרכב שכל פעם מדהים אותי מחדש, טוקינג הדס. בדיוק דיברנו אני ונעמה פה, שזה הרכב שיש לו ז'אנר מוזיקלי של עצמו. קשה מאוד להגדיר, אין הרבה הרכבים, אין הרבה הרכבים שיש להם סאונד כל כך מזוהה ומסוים כמו טוקינג הדס. ובאלבום הזה שנשמע, הם מגיעים בעצם לשיא, לפי דעתי, Remain in Light. לקטע הזה קוראים Listening Wind, ואדריאן בילו פה מפליא בנגינת הגיטרה שלו, פשוט יוצר ציפורים.

אתם מרגישים את הרוח? Listening Wind, Talking Heads, מתוך Remain in Light. אנחנו ממשיכים מהרכב הסקוטי של אליזבת פרייזר, קוקטו טווינס. לקטע הזה קוראים Caroline's Finger.

קרוליין פינגרס, קוקטו טווינס, עם כל הפלצט הנהדר הזה של אליזבת פרייזר. הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. ואנחנו ניפרד עם הרכב שקוראים לו Love and Rockets, הרכב של יוצאי להקת הבאוהאוס, 1983, התחילו לעבוד. נשמע קטע שם שקוראים לו סאודאדה. סאודאדה זה סוג של מצב עמוק נפשי של נוסטלגיה, סוג של געגוע עמוק לאיש אוהבים. אז אני משאיר אותך עם זה, ותבלו ותתגעגעו לאנשים הנכונים. יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

בסיטי סליפס לחלוטין, 7 בבוקר. יש כאלו שעדיין ישנים, מה שנקרא הלוואי עליי, לא הלוואי עליי, זאת אומרת זכות גדולה להיות פה בבוקר, כן? אבל הלוואי ולא הייתי פותח את העיניים בחמש בבוקר, גם אם הייתי הולך, גם שאני הולך לישון באחת, לדוגמה. כן, אני ממש, באופן כללי אני מקנה באנשים שיודעים לישון או שאוהבים לישון. קנאה עזה, MC900 featuring Jesus, פותח לנו את בוקר שני רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי, גוב מכל המנים, צבעים, שנים, חברות וחברים. אני אמיר פרי עד השעה 8, כאמור הרבה מוזיקה. תודה על מי שאיתי, מה שנקרא בורחתי, מאחל לכולנו בוקר טוב, יום קל, צונן ויעיל, בטוח.

0: בו יואן רנק, או סטאקאבו, או כמה זמן לא שמעתי את העניין הזה. השוודי מ-93 עם הלהיט ענק, Here We Go, מתוך סופרמרקט, אגב שהיה אחלה אחלה אלבום, אני זוכר בזמנו, למרות שבגדול זה היה סוג של One Hit Wonder. 7:10 דקות עכשיו, אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. כן! בדיוק. מה שנקרא, אנחנו עדיין בועטים אחרי כל השנים. אפשר, כדאי, רצוי, וכרגע אין ברירות אחרות, לצערי הרב. ואז אין לנו ב-YES, בהוט, בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. Here we go! ב-On Demand, בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. Here we go! וכבר פחות או יותר מאותה תקופה, שנה לפני זה, השחקן, המוזיקאי, עוד סוג של One Hit Wonder, כמה אהבתי את זה בזמנו, ג'ימי נייל. She's lying. Ain't no doubt. יאני, אין ספק, כן?
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I...

0: אחד בכל סקסי.
1: Go ahead, daddy.
0: LL Cool J. מספל את ביל ויתרס. פנומנן. שמענו את הצמד האדיר. מאוסטין, טקסס. בלק פומאס עם פייר. 7:23, כל המחדש, מהדורת גרובי מנדי. כבר אינקוגניטו. עושים סטיבי וונדר. מסר של אופטימיות לבוקר שני זה.

I'm talking about money, money. I'm talking about running. או, אתם מכירים את המשפט הידוע, כסף הוא לא בעיה, כי פשוט אין לנו, או משהו בסגנון. או במקרה של סימפלי רד, שבזמנו שהם היו בארץ, מפיק, פיקח. אמר, למה לא נשדך להם את פורטרט בתור להקת חימום, רון רוזנפלד ומייק הקנל? הקנל? הקני? הקנל. די דומים, האמת. שגם על זה תמיד בדיחה, תמיד שאומרים את זה לרון, שהוא דומה לו, אז הוא אומר לו, כן, רק לי יש טיפה טיפה יותר כסף ממנו. מה שנקרא, it's all but the money. בסוף לא יצא. נו, מה לעשות? 7.32, אתם על כל יום מחדש, מהדורת גרובי מנדי. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי. מיד אחר כך לירון תהני, אם פה זה טוב. אני כבר ABC, מתוך המופת Lexicon of Love. הפקה של טרבור הוהן. Tears are not enough, או טי!

Manque Moore, פסקל גבריאל, S-Express, צמד המפיקים, Team from S-Express, פעם קראו לזה Acid House, אם כבר מדברים על ז'אנרים, 1988, ושמענו Trapped, קטע אדיר של קולונל אברמס, ומה שמעניין בעניין הזה של קולונל אברמס, קולונל אברמס, שמי שהפיק את זה זה ריצ'רד בוגרס, ריצ'רד בוגרס הפיק הרבה דברים, אבל התחיל בתור מנהיג, הרכב הסינטי פופ, לנסקאפ למי שמכיר, על מלאי די גדול ב-80s, איינשטיין, גו גו. הרכב ששילב ממש פרוג רוק עם סינטיסייזרים, הרכב מאוד מאוד מאוד מגניב. לנסקאפ אחר כך הפיק את שפנלאו בלט, אדם אנט, ועוד הרבה, וכאמור גם את קולונל אברמס. אני כבר בוז'ו בדו, בדג'ו, יחד עם טופקאט. קילר.

אני אוהב שהם אומרים, the band played on. שיר המחאה, קטע המחאה של Temptations. ומסתבר שלא הרבה דברים השתנו, מה שנקרא Ball of Confusion. ככה העולם נראה היום, ככה הם שרים. סוף ה-60s. איך אומרים? כנראה שההיסטוריה משחזרת את עצמה. אני לא יודע, אולי יש בזה גם יתרונות. אנחנו חיים בתקופה שיש בזה בעיקר חסרונות. אבל העניין הזה שאין חסרונות ביתרונות, וחוב, והפוך, ואתם יודעים. הטמפטיישנס לוקחים אותנו לעוד, לפני זה אגב שמענו את צ'אק בראון, יחד עם הסול סרצ'רס, בלו יו וויסל, איזה קטע חזק. עוד מעדורת גרווי מנדי מסתיימת לבוקר הזה. Nobody's interested in learning but the teacher. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר קלירון טיינים, פה זה טוב. מודה לכם, ולכן כמו כל בוקר, כמו כל החיים, כמי אני ומה אני, בלעדיכן, בלעדיכם, ואני לגמרי, לגמרי מתכוון לזה בשיא הרצינות, תאמינו לי, תאמינו לי. על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על החום המטורף שבחוץ. סופר אשכרת הימים, אנחנו אוטוטו כזה, כן, אני אמצע אוגוסט. מה זה, עד תחילת אוקטובר כזה, נכון? הגהנום מתרחש לו בחוץ. טוב, אז הגיעו הבחירות. סוג של גהנום אחר. מגהנום לגהנום. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר. And the band played on. אז כאילו הביאו את רפי גינת בשביל לומר את זה. רפי גינת בימיו הטובים, הכל פה כזה קומבינה. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. לחלוטין, לחלוטין בוקר משמח מחר. אני אהיה פה שבע בבוקר, רדיו מהות החיים. שיהיה יום קל, ביי ביי. אמנם עוד לא וויקנד. אבל אחלה שיר, אחלה קטע. פרי סטיילר, שיחד עם טרן אוף לייל, וויקנד סונג. לוקחים אותנו לסיום, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

אהלן, שלום, בוקר טוב. מהות החיים מתעוררות. כמה מילים אחרי השיר.

0: כמה הייתי זקוקה לשיר הזה ולקריס. אלן אלן, שלום, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, התעוררות. גם נועה אלבס וגם אופירי איתנו על השידור, מוקפים מכל הכיוונים. אני גליה. מוזיקה ביחד. עד 9:30. חוזרת אל השיר שכמעט פתחנו איתו, ג'וני מר. Day in, day out.
1: In my invention, call me a natural light.
0: התעוררות נעימה.

Stone Roses, Ian Brown. אחד מהקלאסיקות שלהם, Made of Stone. ומה שנקרא קלאסיקה מודרנית? Tame Impala. מתוך Currents. Eventually. ויאללה, קווין, הגיע הזמן לאלבום חדש, נראה לי.

כזה feel good song, Fleetwood Mac, Don't Stop. ועם feel good song אז פלורה, שיר לשיפור המצב רוח.

נשאר באי הבריטי. מדולס היל, לונדון, פור הירו. מתוך האלבום Creating Patterns שיצא ב-2001. פה ביחד עם ליידי אלמה הורטון. Hold it down. For hero.

סאבג'קטיב, הפרויקט החדש של גולדי וג'יימס דווידסון. קטע ראשון לקראת אלבום משותף עם קוללו, סאבג'קטיב.

עליו גורו. כל פעם שאני רואה מולי את המילה nowhere, זה הופך לי ל-now here. אנקדוטה כזו. Talking Heads, Road to Nowhere. אנחנו 10 דקות לפני 9 רדיו מהות החיים התעוררות.

0: מתוך מיגריישן. בוא נראה מערך את ניק מרפי ב-No Reason. 9 בדיוק, רדיו מהות החיים מתעוררות. קוטימן.
1: You think about me.
0: ביחד עם מרסליס פלטון.
1: Like I do you.
0: Inner Galactic Lovers.

מיורקשיר, אנגליה, הצמד פילה ברזיליה. מתוך האלבום במיקס, Another Late Night. ביצוע שלהם, The Nature Boy, הסטנדרט, ששמענו כבר את ג'ון קולטריין, מנגן, מתוך האלבום האבוד החדש, וגם ביצוע של ג'ורג' בנסון. אז הנה גם פילה ברזיליה, Nature Boy. נו, ואיך לא. וילו אביסול, מתוך Heaven and Earth, קמאסי וושינגטון.

מקרות ויקרים, המון המון תודה על הבוקר, על ההזנה, על הדרך, על ההתעוררות המשותפת. תהני בחופשה היום ומחר, אז שידורים חוזרים. ועד מחר נשאר מחוברים באהבה. ג'ק ווייט, ים של אהבה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. היום כל התוכנית כולה במסגרת ציון 60 שלי. אתמול היינו ב-1965 וב-1975, והיום אנחנו ב-1985, מההתחלה ועד סוף התוכנית. אז תודה רבה שבאתם, ובואו נתחיל ישר, טוב?

אז פתחנו עם הסמיץ, ובאופן די טבעי והגיוני המשכנו לקיור שמוקדש לחברה מלכה פינקלשטיין, דה קווין, שחוגגת היום 44, אחותי לחודש וכמעט באותו תאריך, מלכוש, מזל טוב. בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טוב לך מלכה, כמו שאמרתי, בוקר טוב ניבה בריגל פלח, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לליבירן, דה דורן רן רן, דה דורן רן, בוקר טוב לנילו של עזרה, בוקר טוב ליניב אדלשטיין, תודה רבה, בוקר טוב ללילו, בוקר טוב לשירה, אוי לילו שאתה מצחיק אותי, בוקר טוב לשירה שחר, בוקר טוב לליאת סינגר, סליחה סינגר, בוקר טוב לדניאל הביבי כהן, בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, ובוקר טוב לרס ספריר, בוקר טוב לאיתי סופר, בוקר טוב לאופר קיבש, בוקר טוב לטל שכנר ונעמון את המימון את כבר כאן, אז כמובן שבוקר טוב גם לה, אלא מה, ברור. Simple Minds, Ghost Dancing.

ג'וי דיוויז'ן לשעבר ניו אורדר ב-1985. זה האלבום הזה, לואו לייף, הוא למעשה אלבום שלדעתי ג'וי דיוויז'ן הפכו להיות ניו אורדר באופן טוטלי. זאת אומרת, השיר הזה עוד היו בו שאריות של ג'וי דיוויז'ן, אבל ניו אורדר כבר הפכו להיות הדבר עצמו. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לנעמה ספקטור, בוקר טוב לחם וחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב ללי וולף וולף וולף וולף, ובוקר טוב למורן אביטל בן עטר.

Tears for Fears, שב-1985 הוציאו את האלבום שלהם Songs from the Big Chair. ואז פתאום נהייתה סופר גרופ שקראו לה Power Station. עם חברים מדורן דורן.

אנחנו מיד הולכים לשמוע את מי ששר כאן עוד פעם, אבל לבד. אבל לפני זה, מי שהיו חברים ב-The Power Station היו הגיטריסט והבסיסט של דורן דורן, ג'ון טיילור ואנדי טיילור, והסולן הוא רוברט פלמר, שב-1985 הוציא את האלבום הכי מצליח שלו לדעתי אי פעם. זה היה אחד הלהיטים ממנו, I didn't mean to turn you on.

Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back. בוקר טוב למיכל גור, ותודה רבה. בוקר טוב לליאת רוזנבלט. אני חושב ש-1985 הייתה השנה שבאמת בישראל הכירו אומן חדש שקוראים לו פרינס. כי בשנה הזו יצא אלבום Around the World in a Day, ופרינס הגיע עד לעד פופ. פופ לייף.

בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לשני קדם, איתן טובי, מוטה, כפרה עליך. בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון. ניבה בריגל פלח כותבת, כמה שאני אוהבת את סקריטי פוליטי, להקה שקצת underrated, והוציאו אלבום נפלא שכלל לא מעט להיטים ב-1985. אבל יש להקות כאלה שכנראה ב-85 זה היה מאוד אופנתי לתת ללהקה שלך שם מוזר כמו סקריטי פוליטי, או כמו למשל פריפאב ספראוט, שזה מה? מה? למה? ככה? When Love Breaks Down, הפקה של תומאס דולבי.

האלבום Little Creatures, Talking Heads, The Lady Don't Mind. ומבחינתי, אני כמובן לא רוצה ולא יכול לדלג על האלבום של אהובי פיל קולינס, כמובן שיצא בשנה ההיא, No Jacket Required, ככה קראו לאלבום. והיה שם את סוסודיו, שעדיין יש לי ב-12 inch, וגם את זה יש לי ב-12 inch, בתקליט. Don't lose my number.

בוקר טוב אייל שלב, וואו, ממש יום הולדת שמח הולך להיות לך אם אתה הולך לראות את דיוויד ברן באתונה, נראה לי שיהיה כיף, אני די בטוח למעשה. אי אפשר לדבר על השנה ההיא בלי השיר הזה.

אני אוהב את זה שאתן ואתם מדווחות מההופעות שאליהן אתם ואתן נוסעות ונוסעים. אז אייל שלב הולך לראות ביום ראשון את דיוויד ברן באתונה, ואז את הגורילאז בחמישי, ואז את ניק קייב באמצע. אסור לשכוח להביא נעליים טובות להופעה של ניק קייב, כדי שיהיה אפשר לרקוד כל ההופעה. וילנה חתולי רואה את לבל 42 ברואל אלברטול מחרתיים. מרגש. ודייוויד ברן באמסטרדם בפברואר. גם הוא עולה. מה שגם אני אשוויץ. אני הולך לראות את רדיואד במדריד בחודש הבא עם הבנות שלי. האמת שראיתי בחמסה תפוע, אני לא בא כן להשוויץ או משהו כזה, ראיתי אותם כבר 5 פעמים, אבל אז דריה, הבת הגדולה שלי, נהייתה מעריצה ולא ראתה אותם, כי המון שנים הם לא הופיעו. אז אני אראה את רדיואד בנובמבר. השיר הבא יצא לפני 6 ימים. כן? לפני 6 ימים, ב-1985.

מתוך אלבום פרומס שיצא ב-85. האיש הבא כבר היה כוכב ענק, מה זה כוכב ענק? סופר דופר סופר דופר סטאר עם הלהקה שלו פוליס. בשנה ההיא הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו שנקרא חלומם של הצבים הכחולים, The Dream of the Blue Turtles. הנה מתוכו, Sting, Fortress Around Your Heart.

0: ועכשיו למשהו שונה לגמרי, פחות יותר גם שונה מכל מה שנוגן כאן בתוכנית. Tom Waits, Rain Dogs, Time.
1: But a smart money's on Harlem.

0: they all pretend they're orphans, and the memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams are.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, מה עשיתי? למה עשיתי את זה? אוי, לא, לא, לא, אני חוזר לשיר, אני לא... לא אתן לו ככה להיעלם, אבל נראה לי רמזתי מה השיר הבא, אבל בסדר, לא נורא, הנה.
0: But a smart man is on Harlem.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

Yeah.

Nothing left to do when you know you've been taken.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

0: אפילו תיקון.
1: שי אביבי.
0: שמואל שאול.
2: אתכם באולפן.
0: אנחנו בתוכנית השנייה מתוך, נגיד, ארבע או חמש שאנחנו עושים על תקופות החיים של הבן אדם.
2: שש.
0: שש?
2: כן, אמרנו עיבור, קטנות, נערות, כן. חיים, זקנה, מוות.
0: ואם נהיה טובים, אז גם הבטחת לי על אפטר לייף.
2: אפטר, כאילו זה, אתה יודע.
0: שזה סוגר את ה...
2: זה כמו הסקוטי הזה שאומר לילדים שלו, אם תהיו ילדים טובים, אני אקח אתכם להריח חוגות.
0: סקוטי, פרסי, תימני. מי האומה הכי קמצנית?
2: התימנים הם גם שם?
0: ככה, זה הדיבור. נחשפתי לזה בשנים האחרונות, שכאילו הפרסים הם הסקוטים של התימנים.
2: גדול.
0: אז בתוכנית הקודמת דיברנו על כל הדרמה של העיבור, כן. של בחירת הנשמה, את נמל הנחיתה שלה, על הכוונה כן. שיכולה להיות וכדאי שתהיה ברגע העיבור בין ההורים, כן. על החלל המקודש שהרגע הזה יכול להתרחש בו.
2: כן.
0: ועל כל תהליך הבנייה שקורה בהיריון של הגוף הפיזי והגופים הרוחניים. קיצור, יש שם טונות עבודה בשלב הזה, ועכשיו אפשר לנוח, כן? בלידה.
2: ההפך.
0: לרגע חשבתי.
2: אתה יודע, אנחנו... אם ניקח את רגע הלידה מול רגע המוות, אז מה שקורה ברגע הלידה זה שאתה מצמצם את התודעה שלך ומכניס אותה לתוך גוף פיזי.
0: זה ברגע זה קורה? כי עד אז אתה עוד על הקווים?
2: אתה כל הזמן, זה, ברגע הזה זה קורה לגמרי, כי אתה מתחיל לנשום לבד. כאילו מה ההבדל המשמעותי ביותר ברגע הלידה, זה שאתה מתחיל לנשום לבד. מנתקים לך את חבל הטבור, אתה יוצא לעולם, המערכת נשימה שלך מתחילה לעבוד עצמאית, ואז התודעה שלך היא בתוך גוף פיזי. זה רגע מטורף. מרגע המוות זה כמו ללכת לישון, ואנחנו נדבר עליו, אבל הוא בגדול, אם אתה מכין אותו נכון, ואם אתה בא אליו מוכן, זה יכול להיות רגע מאוד מרגש ומואר.
0: אתה מתכונן, בבא?
2: תודה רבה, אני בבא.
0: לא, אני שואל.
2: כבר.
0: לא, פשוט קראתי שנגיד הבודהיסטים מתכוננים לזה כל יום, זה לא עניין של דוחים את זה לסוף. שיש איזו עבודה...
2: כן, נכון, כאילו, הבודיסט... אבל בוא נשאיר את זה לפרק של הזה, כן, אבל בודיסט מסוים משקיע... אני עוד לא, אני לא התכוננתי, אולי ממחר אני אתחיל...
0: לא, אין לך. עכשיו, זה גם הדיבור הזה על זה שהמלאך נוגע לך פה, בשפה העליונה, ומשקיח ממך את... ברגע הזה באמת יש איזה ריסט של התודעה?
2: ברגע הזה אתה בעצם מפסיק לזכור גלגולים קודמים, פחות, אבל זה לוקח זמן, כאילו, אתה יותר בחודשים הראשונים בטח, וגם בשנים הראשונות בטח,
0: זוכר.
2: אתה עוד הרבה יותר פתוח. מתי הדברים האלה נסגרים, אנחנו נדבר על זה בתוכנית, כאילו איך אתה מנסה להשאיר אותם פתוחים, אבל כשאתה מקבל פידבקים שליליים, או שאתה...
0: אוקיי.
2: מנסים להסביר לך שאתה בעולם גשמי ואתה צריך להיות רציונלי וכו וכו וכו. אבל בוא רגע, אנחנו אמרנו שאנחנו בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים ללכת לנשמה ולהסתכל עליה, דרכה.
0: כן.
2: תחשוב, היא אומרת, אוקיי, בחרתי כבר הורים, 9 חודשים, ואז מגיע הרגע שבו היא אומרת עכשיו. עכשיו, צריך להסתכל על זה ככה, כי זה רגע שהוא מאוד משמעותי. פעם שאלו את הדלה למה, מה דעתו על אסטרולוגיה. אז הוא אמר, אסטרולוגיה זה מעניין, אסטרולוגיה זה יפה, אבל את שני הרגעים הכי משמעותיים האסטרולוגיה לא יכולה לצפות. זה רגע הלידה ורגע המוות. אז צריך לקחת אותה בפרופורציה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי צריך להבין שרגע הלידה נקבע על ידי העובר ולא על ידי ההורים.
0: למרות שיש איזה טווח מסוים שהוא משחק בתוכו. הוא לא יכול להחליט שזה 12 חודש.
2: לא, בוודאי שלא.
0: אתה מדבר על אותו, על הרזולוציה הזאת.
2: זו רזולוציה שיכולה להגיע אפילו לחודש, בוא נגיד, כאילו.
0: אוקיי.
2: תחילת תשיעי או אפילו שבוע אחרי תשיעי לפעמים, כאילו. זה תלוי. אבל זו רזולוציה יחסית גדולה. כמובן שאין לו יותר, הוא חייב לצאת החוצה. אני אומר את זה, אבל שצריך להבין שהרגע הזה לא נקבע, הוא לא בשליטתנו. כל אלה שקובעים תאריך לניתוח קיסרי.
0: בשליטתנו זה אלה שפה כבר.
2: כן, אלה
0: ההורים.
2: שפה, כן, כן. אלה שקובעים ניתוח קיסרי לא בגלל בעיות רפואיות, אלא כי הם רוצים ללדת ביום הזה וזה וזה, זה לדעתי ממש לא ללכת לשם. כאילו, אם אין ברירה ובגלל בעיות מגבלות רפואיות אתה צריך לעבור ניתוח קיסרי, זה בסדר. זה מציל אותך, אבל יש כזה טרנד קטנצ'י כזה, שאתה בו קובע את תאריך הלידה מראש, ואז אתה... ממש לא. ממש לא. זה רגע שהנשמה בוחרת לצאת החוצה, והיא אומרת, עכשיו. וברגע הזה, היא בעצם נפרדת מהביטחון שהיה לה, כי עד אותו רגע היא הייתה, החוויה העיקרית שלה זה היה ביטחון, עטופה.
0: כן.
2: והיא בוחרת בחוויה שאני חושב שאנחנו לא מבינים עד כמה היא עצומה בעומקה, שהייתי קורא לחוויה הזאת חוסר אונים. כי מרגע שהיא יוצאת החוצה, ובוודאי בתקופה הראשונה של חייה, היא רק במדרגת תלות מוחלטת של 100%. 100% תלות.
0: שאלה.
2: אבל עדיין לפני זה, בוא נגיד איזה מילה, קורה משהו מאוד חזק בתהליך הזה של הלידה, זה שכשהעובר יוצא דרך האישה החוצה, אז הוא עומד בלחצים מטורפים. אתה יודע, אמרה לי פעם אחת מהילדות, מה אתה מפחד להחזיק את הילד?
0: אתה יודע מה הוא עבר.
2: לפני רגע היה בלחצים, אתה מחזיק אותו כאילו הוא איזה זכוכית, תחזיק אותו. לפני רגע עבר בתעלה, והיה עליו לחץ מטורף, ועכשיו אתה מחזיק את התינוק שלך כאילו בעדינות, כאילו אתה מפחד שהוא יישבר. והיא אמרה לי, אתה לא מבין איזה כוח זה לצאת שם דרך התעלה הזאת. אתה יודע, אני זוכר שבכל אחד מהילדים שלי אחרי שבועיים ניסיתי לדמיין אם אפשר להחזיר אותו חזרה. אם הוא יכול להיכנס. אתה אומר, איך זה יכול להיכנס? זה מטורף לגמרי. ו... אני אומר את זה...
0: לא, אני נזכרתי שברגע הלידה של הבת שלי, כן, זה פשוט היה מטורף. זה גם כל כך מוזר, וזה כל כך... טוב. לא, זה פשוט גם נפתח, התינוק נפתח אחרי שהוא יוצא ברזולוציות של דקות. הוא ממש נפתח. כן. אתה רואה אותו משתנה פיזית.
2: נכון.
0: הוא נפתח. יאו, כן.
2: אז זה רגע מטורף, שבו קוראים כמה דברים. א', הנשמה נכנסת לגמרי מתקרקעת לתוך הגוף הפיזי.
0: זה הרגע של החיבור של הגוף והנשמה, כאילו כן. שם הם מתחתנים?
2: כן, כן. לא עד הסוף, אבל כן. כאילו עדיין בימים הראשונים, כאילו הנשמה עדיין מאוד כזה... לאן הגעתי?
0: מה עשיתי?
2: לאן הגעתי?
0: לא, לא סגרנו על זה.
2: אני התבלבלתי.
0: המיטה לא נוחה לי.
2: זה אחד. הדבר השני זה המעבר המטורף הזה, שתרשה לי להגיד במאמר מוסגר, שכל אחד צריך את הכוח שהוא מקבל ברגע הזה.
0: זאת אומרת?
2: זאת אומרת שאם נולדת בניתוח קיסרי, או אם אחד מילדיך נולדו בניתוח קיסרי, מומלץ לעשות לו טקס שמני, שבו אתה נותן לו את הכוח שהוא הפסיד בזה שהוא לא נולד דרך הפתח.

0: את הכוח הזה. משול הדבר על, על הפוסט הזה שבטח ראית 300 אלף פעם, שאם אתה לוקח גולם ועוזר לו, חותך כאילו את הקליפה ועוזר לפרפר לצאת החוצה, אז הוא לא יכול לעוף.
1: לא, לא ראיתי.
0: ואומרים שהכוח שבו הפרפר קורע את הקליפה שמכסה אותו כשהוא גולם, זה הכוח שעוזר לו לעוף אחרי זה. ואם לקחת ממנו את הכוח הזה, אז הוא לא יכול לעוף. אז מי שנולד בניתוח קיסרי ושומע אותנו, או אם מישהו יש לו ילדים שנולדו בניתוח קיסרי, אז יכול לפנות אלינו דרך רדיו מהות החיים, אנחנו נעזור לו לעשות טקס, לא אנחנו נעשה, נעזור לו לעשות טקס שבו אתה מחזיר את הכוח הזה חזרה.
1: זה גם צריך להיות אולי גם טקס פיזי, לא? שבו אתה לש קצת את הילד, או שזה לאו דווקא?
0: אם הוא בן 18 פחות. אבל אם הוא זה אתה נולד, אז כן, למה לא? כאילו. אתה יודע, כאילו מה עכשיו, בן אדם בן 40 שומע אותנו, והוא נולד בניתוח קיסרי. חבר'ה, אני צריך שתלבושו אותי.
1: בוא, נשלח אותך לתעלה.
0: אבל זה משהו שהוא משמעותי לי בתהליך הלידה, המעבר הזה, והוא נותן המון כוח, וצריך, איך שאומרים, לא לפצות אותו, למלא את החלל הזה, אם זה לא קרה. והדבר האחר זה שאתה פתאום מתחיל לנשום בעצמך, שזה מעבר מטורף. וזה אומר שעכשיו אני בעצם ישות עצמאית, כי האוויר שמסמן את הנשמה, אני לוקח אותו עכשיו באופן ישיר. ופה מתחילה הדרך שלי. זה הרגע הראשון הזה שמתחילה הדרך שלי. ואתה יודע, אני חושב באמת, כאילו אמרנו בתוכנית הקודמת, אם יש רגעים שהם סופר מטורפים בחיים, זה רגע העיבור ורגע הלידה. כאילו, אין בכלל שום דבר שיכול להתקרב לזה בכלל.
1: אני חושב, כי אתה אומר לפעמים לעשות מדיטציות לאיזה שהם רגעים, שאתה כאילו לא זוכר, על ה... כאילו... מדיטציה או איך?
0: מדיטציה, מסע שמעני.
1: מסע לפעם, לשלוק הראשון של האוויר שהכנסת.
0: נכון,
1: נכון. עשית כזה?
0: לא עשיתי כזה, אבל עשיתי למידה. כן, בדיוק, כן.
1: שיאו.
0: כן. תחשוב פתאום, זה מערכות תחשוב שהיו מערכות בגוף שתפקדו, כן? ופתאום המערכות האלה של ריאות, נשימה, כל השחלוף, הם היו באולד, כן. כאילו.
1: מוכנות, אך בום. היו בניילון.
0: כן, ופתאום הם...
1: יאו.
0: האוויר פה מזוהם, אני חוזר חזרה. התבלבלתי.
1: חבר'ה, מי הפליט? זה אני.
0: שי אביבי.
1: לא, זה התינוק, מה זאת אומרת?
0: שי אביבי.
1: אוקיי.
0: אז אני חושב שזה, אתה יודע, כאילו, כגלימפס לכניסה, ואז אתה אומר, Welcome to Planet Earth, כאילו, ברוך הבא לעולם הגשמי. אז אני חושב שזה, כאילו, אם הייתי מתרכז בזה, אז זה רגע מטורף. ומפה, אתה יודע, החיים מתחילים לה.

0: אז יש לנו עוד מה להוסיף על רגע הלידה הזה, או ש...
1: בוא נלך הלאה, אוקיי. שנספיק לעשות עוד דברים.
0: סבבה.
1: כן.
0: אז לוקחים אותך הביתה.
1: כן.
0: אלא אם כן זאת לידת בית, כנהוג ב... בעד... בעדותינו.
1: אתה יודע, כאילו, אני עוד פעם אומר, אני רוצה להסתכל על הדברים כן. מנקודת מבט של נשמה.
0: כן.
1: ולא מנקודת מבט פסיכולוגית, אתה יודע, כי יש את השלבים הפסיכולוגיים של התפתחות התינוק, ושלב הזה, השלב הזה כן. והשלב הזה. אני חושב ששני דברים מהותיים, כשאני מסתכל מנקודת מבטה של הנשמה, זה הראשון עוד פעם החוסר אונים הזה, שאנחנו לא כל כך מבינים אותו עד הסוף. אתה יודע, כי אני עובד היום עם בוגרים על מערכות יחסים, ומדברים איתי על פחד מנטישה. אז אני אומר להם, פחד מנטישה קיים. הוא קיים בעיקר אצל תינוקות וילדים קטנים, שהם, אם אתה עוזב אותם, אז אתה נוטש אותם. זאת אומרת, אתה באמת נוטש אותם, וזה אומר פחות או יותר מוות גם. אז זה משהו שהוא מאוד קמי וקדמוני, והוא קיים בגילאים האלה, אבל כבוגר אני לא יכול להגיד שיש לי פחד מנטישה. אני יכול להחליף את המילה נטישה בפחד שיעזבו אותי, פחד שלא יאהבו אותי, אבל אף אחד לא נוטש אותי.
0: זה הדהוד של הדבר הזה?
1: הדהוד של הדבר הזה.
0: כי זה באמת, זה לא הישרדותי, כשאתה בוגר.
1: נכון, זה לא הישרדותי.
0: וזה הישרדותי...
1: זה הישרדותי גרדה. זאת אומרת, אמרה לי אתמול חברה, החזקתי את התינוק שזה נולד לפני חודשיים, שלושה. ופשוט הבנתי שאם אני לא איתו, אז...
0: הלך עליו.
1: הלך עליו, כאילו. אז אני חושב שבמקום הזה, היכולת להדהד את החוסר אונים, או להבין את המקום הזה של החוסר אונים של התינוק, הוא מאוד משמעותי, כי הסביבה שבה אנחנו נותנים לו, אתה יודע, לגדול, היא מאוד משמעותית ברגעים האלה. אם יש לו סביבה בטוחה, או סביבה אוהבת, או... וכיוצא בזה. אבל אני חושב את זה, כי אני חושב שמשהו שהוא הוא כמעט חייבים לעבור בו בדרך רוחנית, זה לעבור דרך החוסר אונים הזה. אני רק כאילו יגיד שני דברים במקום הזה, כי הרבה פעמים כשאומרים לאנשים חוסר אונים, אז זה מחבר אותם לכזה, אין לי כוח, אני עייף, אני חלש. לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על חוסר אונים, לדוגמה שיש לי כוח, אני במטבי, אבל אם אני עכשיו רוצה שירד פה שלג, זה לא בתחום השיפוט okay. שלי. אני לא יכול להשפיע על העולם החיצוני. אז כבוגר זה כבר לא חוויה הישרדותית, אבל היא חוויה רגשית כל הזמן. שאני חושב שהיא מתבטאת בצורה הכי עמוקה במערכות יחסים. אתה רוצה מישהו, אתה אוהב מישהו, אבל בעצם אתה חסר אונים. זה יהיה בחירה שלו אם להיות איתך או לא. אם תפעיל עליו כוח או מניפולציות, אז אתה יוצר קרמה לא טובה. אם אתה מנסה לעשות כל מיני הצגות ראווה וכו' וכו', אז אתה יוצא מעצמך. אז בסוף בסוף, בחיי היום-יום, אנחנו בעומקנו, כן יש לנו חוויה של חוסר אונים. אנחנו רק אף פעם לא באמת נותנים לעצמנו להגיע אליה ולהבין את העוצמה שלה. כמורה היה לי פעם בחיי סדרה של חלומות שבו אני מול כיתה או עם קפוצה והם עושים בלאגן ומפריעים, וכל הזמן שאלתי את עצמי למה אני חולם את זה, והבנתי שבעצם זה רק מראה לי שאני אמנם מורה ויש לי במה, אבל בעצם אין לי שום כוח, כאילו אני חסר אונים, כאילו עם האנשים
0: לא שום כוח, אבל שיש פן כזה של חוסר אונים.
1: לא, אין שום כוח, כאילו אם בן אדם לא רוצה להקשיב לך אז הוא לא יקשיב לך, ואם הוא רוצה לקום באמצע וללכת, אז אין לך שום כוח. בפירוש אין שום כוח. אתה יכול להיות דומיננטי, אתה יכול להביא השראה, אתה יכול להיות חריזמטי, אבל בעומק, יש חוסר אונים. ואני חושב שאנחנו לא תמיד כהורים מצליחים להבין עד הסוף את החוויה הזאת שקיימת אצל הרך הנולד שגדל לו לאט לאט, כי... זה כאילו כמו רגע שאנחנו לא באמת מחוברים אליו.
0: זה גם זמן די ארוך תכלס, החוסר אונים הזה. חודשים על חודשים.
1: אני חושב שאני הייתי אומר שנים גם.
0: כן.
1: אני לא בטוח שאם תנטוש ילד בן שנתיים,
0: לא, אבל כן, נגיד, אתה יודע, הוא מתחיל לזוז, אז הוא איכשהו...
1: יכול ללכת לשכנה.
0: לא, נכנסים קצת עונים לדבר הזה. כן. למרות שגם ככה, יש לו את הכלים שלו, לא חייבים להיענות להם, אבל יש לו את הכלים שלו, שזה צרחות ובכי ונפנופים, והוא מודיע על קיומו.
1: הוא מודיע על קיומו, אבל אם הוא יקבל אקו שלילי, אז אין לו מה לעשות. אני מעריך שגם תינוק שנוטשים אותו, אז הוא צורח ובוכה ומיילל, אבל...
0: כן. עונים, אין
1: שם. זה לא תלוי בו. זאת אומרת, זה לא תלוי בו. ולכן אתה יודע...
0: אז כל בכלל, כשאתה מדבר, אני מתחיל לקלוט שכל החוויה הראשונה היא מחוסר עונים לעונים. כאילו היא התחלה של צבירת עוצמה.
1: יכול להיות, אפשר להסתכל על זה ככה, והדבר השני שהייתי רוצה לצרף לזה, זה שבעצם אתה נולד עם המון טראסט. נולד עם המון אמון. זאת אומרת, אם נשמה אומרת, אני אקח את עצמי את הגוף הזה, אז באיזושהי רובד היא סומכת על ההורים שלה. וכן, הם יטפלו בי. כאילו, אני פעם עשיתי את המשחק הזה אצל אנשים, כאילו, עכשיו אתה נולד, איזה אמא אתה בוחר? כאילו, יש את כל אנשים שאתה מכיר בפלנטה, את מי היית בוחר אמא? 90% לא בחרו.
0: מה זה?
1: לא בחרו את האמא המקורית שלהם.
0: וואלה?
1: כן, אתה היית בוחר, היום אתה, יש לך בחירה. להיוולד, לבחור אישה שתהיה אימא שלך. זה לא טריוויאלי שאתה בוחר את אימא שלך.
0: וואלה.
1: בלי שהיא תיעלב, כמובן, כן. כאילו...
0: אולי, עם שיפורים מסוימים. לא, כי יש איזה געגוע לאימא של... טוב, לא יודע, כן.
1: נוגמה, אבל אישה שלך, נוגמה, היא לא אימא שאתה חושב שהיא הייתה יכולה להיות ראויה בשבילך? אתה רואה אותה כאימא לידך. כן. בטוח אתה רואה את המעלות שלה כאימא כן. גם. לא רק כבת זוג.
0: לא, זו שאלה מאוד מעניינת. כי תמיד יש כמיהה לא רק לאימא, אלא לאימא שלך. עם שיפורים שהיית רוצה להכניס פנימה, עם תיקונים, אבל כן יש את ה...
1: אימא אס.
0: מה זה אימא אס?
1: יש אייפון 6, אייפון 6S, אייפון 5, אייפון
0: 5S. אני לא יודע אם הייתי רוצה אימא אחרת. הייתי רוצה את אימא שלי עם קצת, אתה יודע, עם פרובלס. טוב, לא יודע, שאלה מאוד מעניינת.
1: זו שאלה מעניינת, אבל בסך הכל... תחשוב שהתינוק, החוויה הראשונה שלו זה חוסר עונים, והחוויה השנייה שלו זה שהוא חייב להיות בטראסט. ובכל פעם שהוא לא בטראסט, אז הוא עושה הצגות ראווה, כאילו, צורח. אז זה דבר ראשון, ככה, מנקודת נשמה. והדבר השני, שאני חושב שגם בו אנחנו, כאילו, אתה יודעת, אני רוצה קצת להרחיב את הדמיון של האנשים, הדבר השני זה שאנחנו לא מבינים עד כמה הנשמה בוחרת את הכלי של החיקוי.
0: בשביל להשתלב.
1: בשביל להתפתח. כי אתה יודע, אצלנו לימוד, זה נורא משהו שהוא היום, כשאנחנו אומרים ללמוד, זה אינפורמטיבי. אבל דוגמה, אתה לוקח מורה לטייצ'י בסין, אז מורה לטייצ'י בסין עושה טייצ'י, ואתה צריך להסתכל עליו, וזהו. כאילו, הוא לא אומר, תרימו ידיים, ותזיזו עכשיו, ומשקל על רגל ימין, ותעבור למשקל. אין כזה דבר.
0: זה חיקוי.
1: אתה מורה את המורה, ואתה מחכה אותו. עכשיו, לנו בעולם המערבי זה לא נתפס, כי אנחנו חיים במערכת, אתה יודע, כזאת אינפורמטיבית, שמבחינתנו לימוד זה לימוד. צריך כאילו...
0: אתה יכול להוריד אפליקציית טייצ'י. אתה יכול לא לעשות טייצ'י, ורק ללמוד איך עושים את זה מה...
1: בדיוק. ואם אתה לוקח את התהליכים הראשונים של נשמה של איך שהיא לומדת, אז היא מחכה. וזה מדהים כמה זה עוצמתי בהתנהלות, בהתנהגות, בדיבור, במנהגים. אתה בשנים הראשונות מחכה את הסביבה שלך.
0: למרות שיש דברים שהם כאילו built in.
1: כמו?
0: נטייה של ילדים, טוב, זה אולי בשלבים יותר מאוחרים, אבל למשחקים יותר אלימים, של בנים, למשחקים יותר אלימים נקרא להם, או גבריים, ונטייה של בנות ל...
1: ברור, אבל יש פה דברים... אני דיברתי לימוד, כן. ואתה מדבר על דברים שהנשמה מוציאה מתוכה החוצה.
0: אוקיי.
1: זה, כי מה קורה בעצם החיים? החיים זה מפגש בין הנשמה ובין המציאות הפיזית. זאת אומרת, בין מה שהנשמה מוציאה, מביאה, ובין מה שהחיים נותנים לה. זאת אומרת, זה המפגש שלנו בחיים. זאת אומרת, כל רגע בחיים שלנו, זה ההזדמנות של המפגש של הפנימיות שלי עם החיצוניות של העולם. זה אף פעם לא משתנה.
0: אוקיי.
1: ובתוך הפנימיות הזאת אני גם מביא את האותנטיות שלי, את מה שאני, את הטרקטור כילד, ואני יודע, ורוד אבל אני אומר את זה כי בגלל שיש לזה כל כך הרבה עוצמה לחיקוי הזה, אז חשוב במקומות האלה לא לסגור יותר מדי. למה אני מתכוון? קודם לדוגמה, סתם אמירות כמו מסרים לדעתי שהם מאוד משמעותיים לילד, שהוא ילד קטן, כאילו ילד טוב לא בוחר, תהיה ילד טוב אל תבכה. אז אני מאמץ באותו רגע, אני מחכה את זה ואני מאמץ את התפיסה שלבכות זה לא טוב.
0: כן.
1: או ורוד זה צבע של בנות. אין ספור, כל המערך של האמונות הפנימיות שלנו, אנחנו בונים בגיל הצעיר הזה, שזה מערך אינסופי, כאילו. וגם הרבה פעמים זה גם, אני אומר שאנחנו מחכים, כי הרבה פעמים זה לא חשוב מה שאומרים לך, זה חשוב מה שאתה חווה.
0: כן.
1: כאילו אם האבא שלך יגיד לך, תהיה רגוע.
0: ומאפר עליך תוך כדי.
1: אבל אתה מרגיש שהוא לא רגוע, אז אין מצב שאתה תהיה רגוע, כי כן. אתה חווה, אתה מחכה את חוסר השלווה שלו. זאת אומרת, במדרגה הזאת זה נאה דורש, נאה מקיים. כאילו, אתה לא יכול להוריש משהו לילדיך אם אין לך אותו. ואני חושב שבמקומות האלה, אני אומר לשיר פתוח, כי הרבה פעמים ילדים בגילאים האלה הם פתוחים. כאילו, הדמיון שלהם הוא מטורף.
0: דיברת קודם על עוצמת החיקוי, שזה הכלי המרכזי של הנשמה להתפתח בשלבים האלה, כן?
1: כן.
0: ואולי בכלל גם, אה? כל הפרסומות מבוססות על חיקוי.
1: כן.
0: כל החברות מבוססת על...
1: אני כבר שנים מנסה לחכות את בת פיד, לא מצאתי את אנג'לינה ג'ולי, אתה יכול לעזור לי? אתה יש לך קשרים בעולמות האלה, שי.
0: כל מה שחסר לך זה פאה בלונדינית, בבא. אתה לא... את זה לא חיכית. חיכית את האופי, חיכית את המבטא.
1: טוב, אז זה הבעיה, אז אני... כן.
0: חוץ מזה שאני לא יודע, אני חייב להגיד שאנג'לינה ג'ולי זה לא מייקאפ אופטי.
1: גם לא, גם שלי לא.
0: בתור אימא אולי כן, ותשמח.
1: יאללה, אז נלך עם מאיר סטריפ, יאללה.
0: כן.
1: זה מייקאפ אופטי, יאללה.
0: אז חיקוי בתור כלי התפתחותי, אמרת.
1: כן.
0: וגם דברים שהנשמה באה, כי בתוכנית הראשונה דיברנו על זה שבכלל הנשמה יורדת לפה בשביל להתחיל להפעיל את הדברים שלה. אז זה מול... מול הדברים שהיא פוגשת בבית.
1: אז בוא נגיד פה שני דברים משני כיוונים שונים לגמרי. א', בגלל שאנחנו מבינים את המודל הזה, אז חשוב להשאיר את הילדים פתוחים. התחלתי להגיד קודם שהדמיון שלהם מאוד פתוח. ואז, אתה יודע, אלה שלהם כל מיני חברים דמיוניים, או שהם מדברים כאילו לכאורה לעצמם, או אתה יודע, יש כאלה שיכולים להסיק את עצמם שעות. ואז לא להגיד להם, זה רק דמיון, או ההפך. דווקא בשנים הראשונות לנסות לטפח את המקום הפתוח הזה. אם הילד כבר מדבר על נגמה, אפילו לשאול אותו מה חלמת בלילה, או מה קורה לך בלילה, או מה עובר עליך בלילה. אני חושב שזה זמן לקבע דווקא פתיחות במקום הזה. ולתת למקומות האלה להישאר פתוחים, כי מתישהו הם נסגרים. מתי שהוא החוויה של הילד, אתה יודע, הוא, כשהוא גדל הילד, אז הוא חי טוטלי בכאן ועכשיו. אין לו זמן קווי. זאת אומרת, שאם אתה תגיד לתינוק בן שנה, תשאר בגן, אני בא עוד שעתיים, מבחינתו לא אמרת לו שום דבר, מבחינתו אתה עכשיו פה, ואחר כך אתה חוזר. מתי הוא מתחיל לקבל תחושה של זמן קווי? כשהוא מתחיל לחבר גירויים.
0: זאת אומרת?
1: זאת אומרת, יודע שכשהגננת עושה מעגל, אז אחר כך אבא בא.
0: אוקיי.
1: או שאבא עוזב, אז אחר כך שותים שוקו. או דברים כאלה. ואז אנחנו מתחילים לאט לאט לקבל את התחושה הזאת של זמן ליניארי. אבל בשנים הראשונות, וזה ממש שנים ראשונות, כאילו אפילו ילד בן שלוש, תגיד לו, אני חוזר עוד שעתיים, לא נראה לי שהוא מבין את הקונספט הזה של מה זה שעתיים, כן. כאילו, זה לא יושב לו בראש. כאילו,
0: זה אפס או אחד.
1: זה אפס, זה אני חי עכשיו, כאילו. כן. זה תקופה שאנחנו אחרי זה כבוגרים רוצים לחזור עליה, כאילו, אתה יודע, לטוטליות של הכאן ועכשיו הזאת. וברגע שאתה גם בטוטליות שכאן ועכשיו, סביר להניח שהמחשבות שלך הן לא יותר מדי על העתיד, וגם לא פחות מדי על העבר.
0: כן, רואים את זה בהשתנות הרגשית של הילדים. רגע יכולים לפקוט טרגדיה, שנייה אחרי זה שיא הצחוקים.
1: אז זה גם דבר, זה גם איכות נפלאה.
0: כן, היא כאילו קשורה
1: שאנחנו
0: בזה.
1: שאנחנו רוצים לשמור עליה, כאילו זה... זה... אז קוראים פה הרבה דברים בגיל הצעיר שיש להם עדיין איכויות גדולות, וטוב לנו לשמור עליהם פתוחות. הדבר השני שצריך להבין, והוא כבר הרבה יותר מעניין לדעתי, זה שנשמה בסופו של דבר באה לתיקון. ובשביל לתקן, היא צריכה קודם כל ליצור תנאים של קלקול.
0: בגלגול הקודם או ש...
1: לא, בגלגול בזה? הזה. ואז במהלך השנים הראשונות שלה, וזה יכול להגיד אפילו עד גיל נעורי ממש, אולי אפילו עד גיל בגרות, ברגע שאנחנו גם רוצים תיקון במיניות, אז היא תיצור את סך האירועים שיעזרו לה לעבוד אחר כך על מה שהיא צריכה לתקן. זאת אומרת שאם היא צריכה לדוגמה לעבוד על ביטחון, אז היא תבחר סביבה שהיא לא תהיה בטוחה. ואם היא צריכה לעבוד על קורבנות, אז תבחר סביבה שיכול להיות שיתעללו בה. בשביל לתקן, אתה קודם כל צריך לקלקל, והקלקול הוא לאו דווקא בגלגול קודם. אתה בדרך כלל מקבע אותו בתוך הגלגול הזה. ואז זה מרתק לעקוב אחרי כל מה שקורה שם. אם הבנת אותי עד הסוף.
0: אני אנסה. שהבחירה שלך בכלל במשפחה שאליה נולדת, תכיל את הקלקולים. ואתה עוד יכול לעזור להם קצת פה.
1: כן.
0: כדי שתוכל לצלוח את התעלות שדרכן אתה תתחזק.
1: בדיוק. זה אומר ש...
0: זה...
1: זה אומר שאין לנו לצפות שחייו של תינוק יהיו אידיאליים, mm-hmm. אלא הוא צריך לקרקע את מה שהוא צריך לקרקע, כי זה יעזור לו בהתפתחות שלו. זה לא כמובן סיבה מספקת...
0: להתעלל בתינוק.
1: להתעלל או לא להיות רגיש, כמובן שלא.
0: אז איך זה מסתדר עם זה? שמה? כאילו, נגיד שיש הורה מתעלל.
1: כן.
0: בגישה הזאת שאתה מביא עכשיו, אפשר להגיד, כן, הוא פטור ההורה, הוא בסך הכל נבחר.
1: הוא לא פטור.
0: אז אם הוא לא עושה תפקידו שזה להתעלל, בתפקידו...
1: לא, אבל במקום הזה יש את הפספוס הגדול שהרבה פעמים אנחנו חוטאים בו. בקבלה אתה אמור ללכת בפרדס. זאת אומרת, אתה הולך בפרדס, זה אומר שאתה הולך בכל הרובדים. מה שאמרתי עכשיו זה היה דיבור רוחני. הדיבור הרוחני הוא שהנשמה לוקחת ומקרקעת את הדברים שהיא צריכה לעבוד עליהם. כי אחרת, מה היא תעשה פה? אבל עדיין זה במדרגת הסוד. ובפרדס יש לך גם פשט. כאילו, הפשט הוא...
0: תתנהג כמו בן אדם.
1: תתנהג כמו בן אדם, כאילו, פגעת בי שאת שלם על זה. זאת אומרת, זה לא... זה שיש לזה, כאילו, so called, סיבה רוחנית, זה לא פותר אותך מהאחריות בעולם הפשט.
0: אבל עדיין יש פה פרדוקס. בפרדס.
1: מה הפרדוקס?
0: שאם תתנהג כמו שצריך, לא תייצר עבור... אם כולנו היינו הורים אידיאליים.
1: אבל אנחנו לא יכולים להיות אידיאליים, כי יש לנו גם את התיקון שלנו.
0: אז כאילו, אנחנו צריכים לשאוף להיות הורים אידיאליים, אנחנו סומכים על זה שלא נהיה כדי שה... לא, זה ככה. כדי שהקלקולים יימשכו, כדי שהתיקונים יימשכו.
1: אנחנו צריכים לשאוף להיות ההורים הכי טובים שיש, ואני חושב שהורה טוב זה אחד שקודם כל יוצר סביבה בטוחה. סביבה עם המון אהבה, והמון חום. סביבה עם הרבה מגע. ובעיקר סביבה שנותנת לילד תחושה שסומכים עליו.
0: אבל אנחנו יכולים לסמוך...
1: יש עוד דקה על זה?
0: כן, יש עוד דקה.
1: פעם באה אליי מישהי והתייעצה איתי לילד שלה. ואז שאלתי אותה, את סומכת עליו? זה היה בשבילה כאילו, וואו, כאילו איזה שאלה.
0: וואלה.
1: אז אמרתי לה, אז תבדקי אם את סומכת עליו. אם את סומכת עליו, תשדרי לו את זה. ותראי מה קורה.

0: טוב, אני אניח לעניין הפרדוקסליות הזאת. יש כל מיני שלבים ושמות בתוך הילדות, נכון? יש עולה, יש תינוק, עולה על תינוק.
1: פעות.
0: פעות.
1: ילד.
0: ילד.
1: כן, יש כל מיני שלבים.
0: זה יפה. עכשיו, נכון? לא סתם קוראים ל... כאילו הבנתי שבעברית אין סתם מילים.
1: אני רוצה עוד שנייה משהו שאמרנו קודם על דברים שקורים.
0: אבל תיתן לך איזה קצת את הבלשנות הזאת.
1: אני יודע, לא חושב שהיא כל כך חשובה, אבל אני אתן אם אתה רוצה לדבר. חלק ממה שקורה לילד בגילאים הרכים האלה, חלק מהבחירות שנשמה לוקחת בשביל דברים שקורים לה בגילאים האלה, זה הרבה פעמים בשביל ההורים שלה.
0: זאת אומרת, לתיקון של ההורים?
1: כן. זאת אומרת, מי שאמר לי פעם, מלאק, יש לי ילד בן שנתיים וחולה סרטן, איזה מין תיקון זה? הוא בן כל לא בתודעה, והוא לא במודעות, ומה עובר שם? אז חלק ממה שקורה לרך הנולד בגיל הצעיר, זה דברים שהוא מעביר את ההורים שלו. אז בוא נגמר, ניקח מה תופעה די מוכרת. תינוקות לא ישנים בלילה. יש כאלה ש... אשכרה לא ישונים בלילה. עכשיו, יש לזה יכול להיות לי עוד כמה סיבות, לדמה, אחת הסיבות זה שהתינוק בלילה הולך לעולם הנשמות בחזרה בחלימה, והוא פוחד שהוא לא יחזור בבוקר. אז אולי בגלל הפחד הזה, אז הוא לא נרדם כדי שהוא לא ילך. אז הרבה פעמים במקרים כאלה, אם התינוק בוכה, הדבר שאני צריך לעשות זה לשים לו אולי אמתית, שזה אבן שמחברת בין גופים, וגם כאילו לשדר לו שזה בסדר, שהוא יכול ללכת, והוא יתעורר בבוקר, והכל בסדר. אבל בו זמנית, לדוגמה, ההורים לא ישנים כשהילד לא ישן. הוא דורש טיפול. ובעצם, בדברים שהתינוק והפעות והעולל והילד מביאים עצמו בשנים הראשונות, וגם אחר כך זה לא נגמר, זה הרבה פעמים דברים שההורים צריכים לעבור, ולאו דווקא הוא צריך לעבור. זאת אומרת, שכשילד חולה, בגיל צעיר מאוד, לדוגמה, שנה, שנתיים, כשהילד שלך חולה, תסתכל טוב מאוד מה אתה כהורה צריך לעבור באותו רגע. חלק מהריפוי שלו באותו רגע הוא גם קשור אליך. הוא לא מנותק ממך. אתה יכול להגיד אולי שילד בן 18, כשיש לך בן 17, 18, כשהוא חולה, אז זה דברים...
0: זה שלו.
1: אז זה שלו. אבל כשהוא קטן קטן, זה בדרך כלל לא רק שלו.
0: כולל, ובעיקר אתה אומר, כאילו דברים שהם outrageous.
1: כן.
0: נגיד סרטן או...
1: זה בוודאי, זה בוודאי.
0: מה נגיד סתם בשביל לסבר את האוזן, מה זה יכול להיות? איזה תיקון הורי יכול להיות גלום בילד במחנה קשה?
1: מסרות? ויתור על הרצון האישי? יציבות? אהבה? סבלנות, סובלנות, לא להיכנס למרירות. מה? יכול להיות לך רשימה אינסופית של דברים שאתה יכול ללמוד מכזה דבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמובן נקודתי, אבל יש כל כך הרבה מה ללמוד שם, שזה... זה מדהים. אז אני אומר את זה כי השלב הראשון של, ה... של הגדילה הוא מאוד את הדיאלוג הזה של... מה שקורה לי ומה שקורה לו ומה שקורה לנו ביחד, זה בהחלט תקופה מרתקת, מעבר לזה שאתה יודע, גם לפחות אני חושב עד גיל 3, אתה כל יום יש לך ייצור אחר מול הידיים, מול העיניים, כאילו. כל יום הוא עושה משהו חדש.
0: ייצור מעצבן אחר, אתה אומר. לא אתה אומר, אתה מתכוון. לא, יש גילאים מאוד מאוד קשים.
1: זה נורא אינדיבידואלי, אתה יודע, גם לך יש יותר מילד אחד, כל אחד זה סיפור אחר לגמרי, כל אחד מביא את ה... את הסיפור שלו, זה, אין פה דברים דומים, כאילו אני חושב. אתה יודע, תמיד אפשר לעשות את ההכללות, אבל בסוף בסוף זה מפגש אישי, מפגש אישי בנשמות.
0: אז זה גם, אני, כאילו, לוקח את מה שאתה אומר, אז כאילו הפרידה בשנים הראשונות בין הישות ההורית לישות הילדית, עוד לא, כאילו, עוד לא קיימת.
1: לא, היא תתקיים בתוכנית הבאה שלנו.
0: זאת יחידה אחת, עדיין.
1: הרי בקבלה אתה אומר בגיל 13, ואנחנו בתוכנית הבאה נקדיש לבגרות. ברוך פטרני מעונשו של זה, כי זאת אומרת, על פי המשנה, כל מה שקורה לו הוא באחריותך. זאת אומרת, אם הוא עושה משהו, למה אתה אומר עונשו של זה?
0: כי אם הוא עשה
1: אתה... אם הוא עשה משהו, אתה מקבל את העונש. זאת אומרת, שבמקומות האלה זה... ההפרדה עוד ממש לא קיימת. כאילו, אתה באחריות מלאה מולו, כמובן שאתה מגדל ילד עצמאי, אבל...
0: כן.
1: זה מעניין להסתכל על הדינמיקה הזאת, כי היא דינמיקה מרתקת. אבל עכשיו, אתה יודע, כמה זמן יש לנו עוד, יקירי?
0: מעט. 3 דקות.
1: אז נסיים בחלום שחלמתי עליי.
0: סבבה. אבל לא תזרוק לי על עולה על פעות וזה.
1: עזוב, עזוב, עזוב.
0: טוב, אוקיי.
1: הלילה אני חולם שאני בבית ספר, יש אולם גדול ויש שולחן ארוך כזה שמסביבים יושבים המורים והמנהלת. ואני יושב באמצע השולחן. למה זה קשור לתוכנית? כי לא דיברנו על חינוך, זה חלק מאוד משמעותי בגיל הזה.
0: ואתה תלמיד או מורה בחלום?
1: אני מייעץ. אני לא תלמיד ולא מורה. כאילו אני גורם חיצוני. ולא דיברנו על חינוך כי זה סופר משמעותי, אבל אני מביא את החלום כי הרגשתי שהוא שייך לתוכנית הזאת. אני יושב מול המורים והמנהלת ואני אומר להם, תשבו, ברור לכם הרי שאנחנו היום בתהליך של טרנספורמציה. דברים משתנים בכדור הארץ. חלק מזה זה שכל ההתייחסות והלימוד של הילדים בגילאים הרכים האלה הוא חייב להשתנות לגמרי. אתם צריכים להבין את זה. ילד בגיל 7 אסור שישב 6 שעות. תנסו לדמיין פעם על ילד בגיל 7 שצריך לשבת 6 שעות על כיסא. זה סיוט מתמשך. ולכן במקום הזה אתם צריכים להבין שכל מערכת החינוך עכשיו הולכת להשתנות לגמרי. אז או שאתם עולים על העגלה והולכים עם השינוי הזה, או שאתם נשארים מאחור. וזה מה שחלמתי בחלום, אתה יודע, לא הבאתי שם שום דבר מהמודע שלי. הרגשתי שזה קשור לתוכנית, כי אני מרגיש שהגילאים האלה הם כל כך משמעותיים, ושחלק מאוד משמעותי זה איזה חינוך אנחנו נותנים שם, ואיזה מסגרות חינוך אנחנו נותנים שם, ואיך אנחנו בעצם יוצרים אפשרות, כאילו בחלום היה שם אחרי זה פירוט, שילד בן 7 חייב לזוז, כאילו במיוחד אם הוא בן, הוא חייב לזוז, הוא לא יכול לשבת. אתה מסרס אותו אם הוא יושב. אז היה התייחסות לכל האותנטיות של הגילאים האלה, ואיך אנחנו נותנים לדרור ולא מסרסים אותה. אז זה ככה, מהחלום ככה, זכרתי שרציתי להביא את זה לתוכנית, עכשיו רק נזכרתי בזה.
0: טוב, אז ככה נגענו, לא כיסינו, אבל נגענו
1: כן, אפשר,
0: בפרק הילדות, בתקופות
1: כן,
0: החיים.
1: כן, כן, נעשה קצת השלמות אולי, מהנערות נעשו פלשבק, אם אתה תחשוב. זהו, שבוע, בתוכנית הבאה נלך לכיוון בת מצווה, בר מצווה והלאה. שזה הגיל. אנחנו צריכים לבוא צלולים, בבא.
0: כן, קשה, בבא, אני עוד לפני כל ה...
1: מה?
0: לא, אני עוד לפני. אתה עברת את זה בחייך, אני עוד לא. גיל ההתבגרות של הילדים.
1: כן, אבל אתה עברת את גיל ההתבגרות שלך, יקירי.
0: עברתי אותו בסדר, מבחינת הוריי. לא נתתי להם הרבה שיעורים.
1: עזוב את הוריך, נדבר על עצמך, מה... אתה יודע...
0: טוב, שמואל שאול.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אורנה יקיר.
1: תצלחו איתנו, בקבלו תיקון, סדרת תקופות החיים.
0: יאללה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, ויש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: סך חלקי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים.
2: ברוכים, ברוכות המאזינות, המאזינים לתוכנית סך חלקי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח, כאן ברדיו מהות החיים. בכל תוכנית אנחנו מציגים נושא ומתבוננים עליו, מנתחים, תוהים, לומדים, שואלים, מתעניינים. והפעם נקדיש את התוכנית למחלה שיש הקוראים לה מחלה שקופה, פיברומיאלגיה, דאבת. אני אפתח בשיתוף על חברה אהובה שלי שהחלה לסבול מפיברומיאלגיה לפני כשנתיים, בגיל 38, לאחר תאונת דרכים מאוד מפחידה, שממנה היא יצאה במזל גדול ללא פציעות רציניות. הסבל הפיזי שהיא עברה מאז ועד היום, והסבל הנפשי קשה לתאר, היא ניסתה לתאר לי את זה במילים האלו. תנסי לדמיין שאת סובלת מכאב שיניים ממושך ולא נגמר, אבל בכל הגוף. זה באמת נשמע נורא, היא חווה עייפות גדולה מאוד, גם במהלך היום, חולשה, סחרחורות, כאבים איומים, מצב שמשפיע באופן טבעי על כל תחומי חייה, בעבודה, במשפחה, עם עצמה. הרבה זמן היא לא ידעה מה לא בסדר בגוף שלה, ורק לאחר בירור מאוד ארוך, אחרי רופאים שביטלו את התלונות שלה כהכל בראש שלך, אחרי תחקיר עמוק ויסודי שהיא עשתה על התסמינים שמהם היא סבלה, רק לאחר כ8 חודשים הבינה וגם הובחנה כסובלת מפיברומיאלגיה. דאבת או דאבת השרירים, זהו השם העברי של פיברומיאלגיה, מכונה גם FMS, פיברומיאלגיה סינדרום. היא תסמונת מוכרת תחת שמות שונים ונחקרת מאז תחילת המאה ה-19. פיברומיאלגיה מוגדרת כתסמונת או מחלה מקבוצת המחלות הראומטיות. התסמינים והסימנים העיקריים שלה הם כאבים שריריים מפושטים באזורים רבים בגוף, ללא הסבר פיזיולוגי ידוע, רגישות כואבת במישוש לוחץ בנקודות מסוימות בגוף. בנוסף לכאבים סובלים החולים בתסמונת ממגוון של סימפטומים בחומרה שונה ובאופן המשתנה על פני זמן. בין הסימפטומים הבולטים ביותר, הפרעות בשינה, עייפות, תחושת נוקשות כללית בבוקר, כאבי ראש, קשיים בריכוז ובזיכרון, פיברופוג, שזו תמונה של חוסר ריכוז עם שכחה, סחרחורות, תחושות נימול בידיים, חום גוף לא תקין, רגישות לאור, לרעש, לריח, לשינויי טמפרטורה ועוד. החולים בפיברומיאלגיה עשויים ללקוט בתסמונות נוספות חופפות במקביל, כמו תסמונת התשישות הכרונית, מיגרנות, כאבים כרוניים באגן, תסמונת המעי הרגיז ועוד. בקרב נשים שחולות בפיברומיאלגיה ישנה השפעה כללית על פוריות האישה. מדובר בתסמונת תפקודית שעשויה להגביל את תפקוד הלוקים בה באופן משמעותי, אך היא אינה גורמת לנכות שנראית לעין, ואינה נראית בבדיקות מעבדה שגרתיות, לכן מכנים אותה מחלה שקופה. החוקרים אותה אומרים שמדובר במצב של ריגוש יתר של מערכת העצבים המרכזית שמשבש את כל מערכת הולכת הכאב בגוף. לא ידוע כיצד נגרם את התסמונת, כל מיני מחקרים רבים ושונים מצאו במחלה אלמנטים שקשורים לרקע משפחתי גנטי, גורמים סביבתיים שמהווים טריגר להופעת המחלה, למשל נשים שסבלו מהתעללות גופנית או נפשית בילדותן, חוסר פעילות גופנית, תאונה שבה חווים פציעת וויפלש. הטיפול הנפוץ כיום במחלה, תרופות מסוגים שונים שמדווחות לרוב כלא מספיק אפקטיביות, שינויי תזונה, תוספי מזון, קנאביס רפואי, רחצה בים המלח, פיזיותרפיה, שהייה בתא חמצן ועד ניתוח מיוחד שנעשה בחול. איזה כיף שזה מוקלט, כי יש לי זה, כי יש לי בלאקאוט, תזכרו. 8:58. אוקיי. לא זו בלבד שהמתמודדים עם פיברומיאלגיה סובלים מהכאבים הנוראים, הם צריכים להתמודד בחזיתות נוספות עם הממסד הרפואי, המשפחה שלא תמיד מאמינה לכאב והעייפות המיוחסים להיפוכונדריות ועצלנות, קשיים מול בני זוג שהליטוף הכי קטן הופך ללא נעים, החיבוק של הילדה כואב, ואם לא די בכך, אז גם במסגרת העבודה מייחסים את הכאבים לעצלנות או לבעיה נפשית. ההליך הנדרש כאן בישראל כחלק מתהליך קבלת קנאביס רפואי לטיפול בפיברומיאלגיה, כולל ביופסיית תאי עצב שנלקח מהאור. אם לא עוברים את זה והמחלה מוכחת, האדם לא מקבל אישור לקנאביס רפואי. התסמונת פוגעת ב2% עד 4% מהאוכלוסייה, שזה המון. 95% מהסובלים ממנה הן נשים, רובן בגילאי 30-50, למרות ששכיחות מסוימת של המחלה קיימת בכל הגילאים ואף בילדים ובקשישים. על פי נתוני הסטטיסטיקה בארצות הברית, קיימים 3-6 מיליון חולים בפיברו. המחלה מפריעה לתפקוד היומיומי של החולים, ופעמים רבות הם אף נאלצים לעזוב את עבודתם מחוסר אנרגיה וכאבים חזקים. במחקר אפידמיולוגי אשר בוצע לאחרונה, הוא ערך כי שכיחותה של תסמונת פיברומיאלגיה בישראל עומדת על 2.5%. אלו הנתונים היבשים על פיברומיאלגיה, שיותר ויותר מדברים עליה ושומעים עליה, והיא כיום לדעתי אחת המחלות הטעונות יותר שקיימות. איתי באולפן היום לדבר על הדבר הטעון הזה, דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של רשת מרפאות רפואה משלימה של קופת חולים כללית. שלום מוטי. רגע, אני פותחת מיקרופונים, אי אפשר תוכנית בלי מיקרופונים, היי מוטי.
3: שלום, שלום.
2: רוני ספיר, מחלוצי תחום הרפואה הסינית בארץ. היי, רוני.
4: שלום,
2: בוקר אור. וחנן כהן, מטפל בכיר ומורה להכשרת מטפלים בעוצמת הרכות, מטפל ברפואת תדרים, בשיטת GAPS לריפוי מעי דליף, ומורה לאנטומיה אפקטיבית בגישה הוליסטית.
5: שלום.
2: היי, חנן. אחרי כל המידע הזה נתרענן בשיר, ומיד כהרגלנו... קפיצת ראש.

0: way.
1: סחלקאי, אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, מדברים בתוכנית שלנו היום על פיברומיאלגיה. דוקטור מוטי לוי, פיברומיאלגיה, מה אתה אומר?
2: כן. אז קודם כל, כמובן, אני לא אדבר מהכיוון הקונבנציונלי, אלא מכיוון הרבה יותר הוליסטי. יש כמה וכמה סיבות למה מגיעים למצב הזה, אבל בואי ננסה להבין מה זה בכלל המצב הזה של פיברומיאלגיה, או מה זה בכלל מצב של כאב תמידי. כשאנחנו מסתכלים על אדם, אז הוא בנוי משלוש מערכות. יש את המערכת העליונה, שזה האזור של הראש, שבתוכה נמצאים כל החושים והתודעה. אחר כך אנחנו יורדים לאזור של החזה, שזה, אנחנו קוראים לו האזור הריתמי, שבו אנחנו מחליפים בין מצבים, אני לא אעמיק בזה, כי זה קצת עושה את זה מורכב, והאזור המטבולי תנועתי של הגפיים, ומערכת העיכול, ששם בעצם יש פעילות מטבולית אינטנסיבית כל הזמן.
1: כן, מי שיקשיב בשיעורים הקודמים, אז הוא כבר
2: כן,
1: יודע כבר את זה.
2: כן, כבר הצגנו את זה, נכון. כן. אז מה שקורה זה שבעצם כאילו כל הגוף הפך להיות איבר חישה ואיבר תודעה.
1: אחד.
2: ואז בעצם אתה מתחיל פתאום לגלות שיש לך כל מיני שרירים וכל מיני מקומות בגוף שלא ידעת על קיומן.
1: ולא בצורה נעימה.
2: ממש לא. זה גם לא מכוון, כלומר. פתאום זה מופיע.
1: כן.
2: והבעיה פה במצב הזה זה שכאילו הראש התפשט על כל הגוף, וכל הגוף הפך להיות לאיבר חישה ואיבר תודעה. והתוצאה הסופית היא כאב, כי זה לא אמור להיות שם, קור, כי הראש שלנו הוא אוהב קור, נוקשות, כי הראש שלנו הוא קשה כמו אבן, מי שראה את המונדיאל.
1: איך של חלקנו יותר, כן.
2: וחישה מאוד עוצמתית, אתה לא יכול להרגיש מגע, אתה לא סובל טעמים, ריחות, רעשים, או כל אחד.
1: הכל בלתי נסבל בעצם.
2: כלומר, הכל מועצם, בדיוק. כאילו החושים הועצמו ברמות קיצוניות מאוד מאוד מאוד.
1: למה זה קורה?
2: אז זהו. עכשיו, יפה, השאלה במקום.
1: אני סקרנית נורא.
2: תראי, אצל חלק גדול זה מתחיל בילדות.
1: אוקיי.
2: אחת מהבעיות שלנו היום כחברה, שאנחנו לא מכבדים את הילדות. אנחנו רוצים שהילד, כשהוא קטן, הוא כבר יהיה גדול. עכשיו, כשהוא כבר גדול, אז הוא רוצה הרבה פעמים לחזור אחורה להיות קטן, כי הפסיד את הילדות, ואז מתחילה פה תסבוכת שלמה.
1: וזה בתת מודע, זאת אומרת, בתת מודע הוא רוצה לחזור להיות...
2: כן, אז את רואה הרבה אנשים שמחפשים כל מיני דברים שבעצם שייכים לילדות. אבל התמונה היא כזאת. הילד נולד, הוא כבר שמים אותו בפעוטון. כן, דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות.
1: נכון, הרבה דברים מתחילים ככה.
2: ואז הוא בלחץ. דיברנו על זה, יש לו פי 2 קורטיזול בדם, הוא בלחץ ביחס לילד שנשאר בבית.
1: Okay.
2: ממשיכים הלאה, שמים אותו בגן, עובר לגן. בגן יש לחץ, צריך להיות מוכנים לכיתה א'. בבית לא פעם דורשים, וזה קורה יותר לילדים שלוקחים אחריות. יש קבוצה מסוימת של ילדים,
1: okay.
2: שיש להם נטייה פנימית לקחת אחריות.
1: Okay.
2: והילדים האלה הרבה פעמים הם אלו שנפגעים יותר.
1: נאמר בחורים, בחורות?
2: למשל, לא חייב.
1: Okay.
2: זה גם אופי מסוים. של...
1: מי שלוקח את התפקיד הזה במשפחה.
2: כן.
1: תמיד יש מישהו שלוקח
2: נכון, את התפקיד הזה. נכון, והתפקיד שלנו כהורים זה להגיד לילד, רגע, רגע, תירגע, אתה ילד. אתה לא צריך לחשוב למה לא הלכנו היום לסבתא להביא לה משהו, או למה האח מאחר מהגן, או דברים כאלה, זה לא התפקיד שלך. תהנה מזה שאתה ילד. כלומר, אנחנו צריכים לדעת לעצור כהורים, כמבוגרים, מילדים שלוקחים על עצמם יותר מדי אחריות, לעשות את זה.
1: והילדות רשמית בעיניך, עד איזה גילי?
2: כמה שיותר.
1: כשאתה אומר ילד, כשאתה אומר ילד,
2: כן.
1: למה אתה מתכוון?
2: בואי נגיד לפחות עד גיל 12, 10-12.
1: בסדר.
2: כמה שפחות לתת אחריות ברמה של אתה כבר גדול, תעשה את זה ואת זה ואת זה. כמובן, בהתאם לגיל, כן.
1: כן. כן, ילד בן 7 יכול לערוך את השולחן. זה לא אחריות גדולה.

0: גם בן חמש, זה בסדר. כן. אבל הילד בן חמש לא צריך לשמוע את כל המסע ומתן של ההורים בינם לבין עצמם לגבי איזושהי החלטה מסוימת.
1: אוקיי.
0: זה לא חלק מהקיום שלו.
1: אוקיי.
0: זה פן אחד. פן נוסף זה שאנחנו הרבה פעמים דורשים מילדים מוקדם מאוד כבר להתחיל לקרוא ולכתוב ולדעת דברים, ואנחנו כבר מתחילים ללמד אותם, אנחנו הורגים להם את הדמיון,
1: כן.
0: אנחנו מונעים מהם תנועה. אז פן אחד זה הפן של האחריות יתר,
1: כן.
0: ושל ההתבגרות יתר, מבחינת הקצב שאנחנו כמבוגרים מושכים אליו כל הזמן את הילדים.
1: כן.
0: ויש לי כאלה המון דוגמאות של חולות פיברומיאלגיה. יש לי לא מעט חולות פיברומיאלגיה.
1: בנות כמה? כי אתה יודע, פעם, למשל, אצלנו בבית, אמא שלי עם כל ילד נשארה 3 שנים בבית. זאת אומרת,
0: נכון.
1: פעם גם הרבה אמהות, הורים, בעיקר אמהות לדעתי, נשארו בבית עם התינוקות עד שיגדלו קצת. גם לא היו פעוטונים לדעתי מגיל שנה. לפני, אנחנו מדברים נכון. על 45, 50 שנה ויותר.
0: נכון.
1: וגם היו חצאי משרות לאמהות. היה דבר כזה שאמא שמה את הילד בגן, הולכת לעבודה וחוזרת באחת וחצי.
0: נכון. נכון, והיום זה חסר. זה חסר, כי היום
1: האמירות הוא... יש נשים בגילאים האלה שהן חולות פיברו, זה תקף גם אצלן?
0: בהחלט. כי, תראי, יש כל מיני קונסטלציות משפחתיות שבהן ילדה, כי הרוב זה 90% זה נשים.
1: נכון.
0: לקחה אחריות על כל המשפחה. מכל מיני סיבות, האמא לא תפקדה מספיק, האבא נעלם מהחיים, יש מגוון עצום של סיפורים ווריאציות, אבל תמיד, תמיד, תמיד אני מוצא את הדבר הזה, איפשהו מופיע שם, שהילדות התקצרה.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאותה...
1: ילדות לא מספקת.
0: כן.
1: זמן ילדות לא מספיק.
0: נכון. עכשיו, בילדות, מה שאנחנו עושים בילדות, הילד חי את הרגע. בהתבגרות הוא חי את העתיד. וכמבוגר מאוד הוא חי את העבר.
1: אוקיי.
0: זה מאוד יפה המשחק הזה. אז בתור ילד אתה חווה את הרגע. אתה לא יכול באותו זמן, פיזיולוגית אני מדבר אפילו, לשאת משקל של כל מיני החלטות כבדות. למשל, זה שמתחילים לשאול את הילד, אתה רוצה את זה או אתה רוצה את זה, זה לא נכון.
1: אוקיי.
0: כלומר, ילד בגיל ממש צעיר, לא אמור לבצע החלטות שיפוטיות. הוא אמור לחיות את הרגע, ליהנות ממה שיש לו, לשחק בדמיון אינסופי.
1: כן.
0: וככה הוא מתפתח. ולהיות המון המון בתנועה. כי, כמו שאמרנו קודם, יש לנו 3 חלקים בגוף. יש את הקוטב העליון, כן? שזה קוטב החישה.
1: כן.
0: קוטב התחתון, שזה קוטב התנועה והמטבולים. והקוטב הזה חייב להיות בתנועה מתמדת בגילאים הצעירים במיוחד, גם כמבוגר. אבל מדדו ומצאו שילדים עושים כ-32 קילומטר ביום, דיברנו על זה פעם, וילד שלא עושה את זה, הוא כאילו בצום תנועתי. עכשיו, ככל שהוא מתנועה פחות ופחות, הקוטב העליון משתלט עליו. ככל שהוא יושב יותר ומפעיל את החושים כמו מול מסכים, אז הקוטב העליון משתלט ולאט לאט מתחיל לרדת כלפי מטה, אז אם אנחנו לוקחים את זה, חוסר תנועה, אחריות יתר, לחץ שכל הזמן הולך ומתגבר, גם בשנים הראשונות בבית הספר.
1: אז בגיל מבוגר זה יכול להופיע כפיברו?
0: כן. כלומר, יש לנו כאן כמו תנועת מטוטלת. משהו שלא היה בסדר בילדות, משתקף אחר כך כמו תנועת מטוטלת, בגילי 30, 40, 50, תלוי במתי זה התחיל וכמה וכולי, והרבה פעמים הטריגר יהיה איזושהי תאונה, כמו שאצל החברה, או משהו כזה, שמשבש את ההרמוניה בין 3 המרכיבים בגוף שדיברנו עליה קודם.
1: אוקיי.
0: ולכן בעצם אנחנו כאילו פוגשים מצב שבו אותה אישה התקשתה, התקררה, והפכה להיות לסוג של איבר חישה עצום.
1: חשופית.
0: ממש.
1: כן.
0: בדיוק ככה. Okay. ואנשים לא מבינים את זה. ויש לי כל מיני סיפורים כל פעם שאני שומע מאותם נשים של, כי אנחנו הולכים לילדות, אני מנסה להבין, מה לא היה בילדות אופטימלי. ואנחנו מוצאים את הדברים האלה. אז העבודה צריכה להיות על חימום, על איזון אותם דברים כמו דמיון ותנועה שלא היו קודם, וזה לאט לאט מתחיל לייצר את השינוי שאנחנו רוצים.
1: המודעות אז... למה שהיה בילדות חשובה בתהליך הזה?
0: כן ולא. היא חשובה כי...
1: היא חשובה בשבילך כדי לדעת. האם היא חשובה בשביל המטופלת?
0: כן, כן. כי, תראי, זה ייקח אותנו לנושא אחר.
1: אבל... אני תמיד לוקחת אותנו לנושא אחר, תחזיר אותי.
0: אבל החיים שלנו זה כמו בית. וכשאתה גר בבית שלך, אתה מכיר כל דבר שיש שם, כל ראית, כל... אם יש לך כלב או חיית מחמד, אתה יודע שהיא בבית. אם אנחנו לא מאירים באור התודעה כל מיני דברים שנכנסו לתוכנו בגילאים כאלה ואחרים, אז הם גרים שם ואנחנו לא יודעים על קיומם. וברגע שאתה מאיר אותם באור התודעה, הם משתנים. ומתחיל פתרון.
1: כן, ברגע שיש הצפה של כן. משהו, זה כבר הנשמה עכשיו, מתחילה כמובן, איזשהו תהליך.
0: נכון, בדיוק. כמובן שמי שצריך לעשות את זה, הוא צריך להיות איש מקצוע ולעבוד עם זה נכון, ואני נעזר המון באנשים אחרים. כלומר, כן. אני לא לוקח על עצמי את הכל. כי בסוף אני נותן להם איזושהי קבוצה של צמחים או של תרופות הומאופתיות כדי לשנות את התמונה. אבל זה חלק משמעותי מהתהליך.
1: כן.
0: והתהליך צריך להיות להחזיר חזרה את איבר החישה לאזור שלו הטבעי, שזה הראש. שם הוא צריך להיות, זה המקום הטבעי שלו. זה בגדול התמונה של פיברומיאלגיה. אפשר להרחיב כמובן.
1: אנחנו גם, אנחנו נרחיב.
0: כן.
1: חנן כהן.
2: כן.
1: פיברומיאלגיה ואתה. ספר לנו.
2: אוקיי, אני נחשף לפיברומיאלגיה לא מעט. בייחוד מטופלות, כמו שאולי ציינתי, זו מחלה שיותר נפוצה אצל נשים. הסברה שאני היום מקבל זה בגלל ההורמון שנקרא לפטין, הוא גם הורמון שקשור להשמנה, ויש הבדל בינו, בין ההשפעה שלו לגברים ולנשים. אבל בכל מקרה, כמו שציין דוקטור מוטי, הכאבים והחוסר אונים, והרבה פעמים הדיכאון משתלט, והרבה פעמים יש באמת גם מאבק עם כל הרופאים וכו', וביטוח לאומי, וזה מצטרף. ומה שאני חווה בצורה מאוד משמעותית, שרוב החולות פשוט מוצפות בתרופות שמסממות אותם, drugs,
1: כן.
2: drugs them, ובעצם מחלישות את היכולת שלהם להבריא מה שנמנע מהם מלכתחילה על ידי מה שמוגדר כמחלה, אבל בעצם זה לא מוגדר מחלה, כי מחלה צריך להגדיר אותה עם סימנים
1: כן,
2: ספציפיים.
1: כן, אז מסתבר שמ-1992 לדעתי כבר הגדירו את זה כמחלה.
2: זה לא מה שאני יודע, אני יודע שזה מוגדר כסימפטום, כי אין שום בדיקת דם או איזשהו צילום.
1: אז יש עכשיו ביופסיה מתאי עצב בעור שמוכיחה שיש פיברו.
2: ועל פי, איך?
1: על פי זה מוגדרת, אני לא, okay. לא נכנסתי לעובי הקורה, אבל אני יודעת כי חברה שלי עשתה את זה, וכך בגלל שפיברומיאלגיה כיום במדינת ישראל, חולי פיברומיאלגיה, זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנאביס רפואי,
2: אז זה הבדיקה.
1: זו הבדיקה.
2: אוקיי, הבחולות שאני טיפלתי לא עברו את זה, בכל מקרה, אם ככה זה כאילו נחשב מחלה, אבל מה שאני רואה זה אוסף של סימפטומים, שבעזרתם הרפואה מגדירה את זה כסינדרום, מחלה זה לא משנה. אני מתייחס לזה כאל גם סוגיות נפשיות, שקשורות בדפוסים שהתקבעו, ובאים לידי מימוש במחלה הזאת, אבל גם אני מסתכל על זה בעוד רובד, וזה רובד התא. והתא פשוט, אין לי מילים אחרות, עובר התעללות, או אמרת על צום, זה מעניין, כי אני חושב שחוץ מצום תנועתי, הוא עובר צום תזונתי.
1: אתה מדבר על תאי גוף באופן כללי או תאי עצבים?
2: תאי הגוף, תאי מערכת העצבים, תאי מערכת החיסון, תאי מערכת העיכול. הם עוברים התעללות, ואני חושב שזה הכי במהות שלו, זה השורש ששם צריך להתחיל. איך מרפאים את התא? ואחד הדברים שאומרים כמעט בכל מקום על פיברומיאלגיה, שהשורש הוא גנטי. יש רקע גנטי. עכשיו, אולי זה נכון, רק שצריך להתייחס לדעתי בפרופורציה, כי היום יודעים שכל מחלה כרונית קשורה בגנים, אבל של המיטוכונדריה, ולא של התא. וכל מחלה, עם חל בסרטן וכלה בכל מחלות אוטואימיוניות, אסתמה וכו', הן קשורות ביכולת של המיטוכונדריה, ודיברתם על זה כאן, לייצר ATP, אנרגיה. ואני חושב שהמהות של הטיפול, קודם כל היא רגשית, דרך התנועה, בעוצמת הרכות, אנחנו עושים הרבה נענועים בקצב לב עובר, ומחברים את הראש עם, עם שער הגוף, וזה באמת מחבר לילדות ולקולות. וגם, זה רובדים ש, שמחברים את האדם לעצמו, וקודם דיברתם על, על כך שבעצם הבן אדם פתאום חווה את כל השרירים שלו, וזה עניין, אחד העניינים שבדרך כלל אנשים היום חווים את הגוף רק דרך כאב. ואני חושב...
1: הכאב מאמין, מזכיר לנו שזה שם בעצם.
2: כן, בדיוק. לא זוכרים שאפשר לחוות, קצת, כן. את הגוף גם דרך הנאה. ולדעתי זה מהותי, וטיפולים מאוד יכולים לעזור, עוצמת הרכות מאוד מתמקדת בזה, אפשר ליהנות, גם אם יש בעיות, אפשר ליהנות ולחוות וכו'. אבל אני רוצה לחזור לעניין של הצום, שבנוסף לצום התנועתי, אני סופר בייחוד צום של שמש, צום של תדרי השמש. אנחנו בנויים לקבל שמש.
1: אנשים שלא נחשפו לשמש?
2: שלא נחשפים באופן יומיומי לשמש. עכשיו, אנחנו בטריה, אז אנחנו יכולים לצבור שמש, אחרי אנחנו מתבגדים, אנחנו כמובן משתמשים באלקטרונים וכולי, ואנחנו גם יכולים לצבור שמש דרך האוכל. יש לנו כמה משטחים שאנחנו צוברים שמש, האור הכי גדול, הקרנית של העיניים, ו... המעי, שאנחנו נחשפים לאוכל שבעצם נוצר מהשמש.
1: מגיע מהשמש.
2: אבל בגדול, חוץ מזה, יש את הצום של מים, בייחוד מים מובנים.
1: אנשים שלא שותים מים.
2: שלא שותים מים איכותיים, חיים. כי אנחנו יודעים היום שיש מים מובנים, the four phases of water. אנחנו יודעים שיש יותר משלוש מצבי צבירה למים. יודעים שיש קרח, נכון? עדים ומים נוזלים. היום יודעים שיש מצב רביעי למים, והוא המצב שרוב המים בגוף שלנו הם במצב הזה. ושם הגוף הוא אחר לחלוטין, המים אחרים לחלוטין. הם יותר כמו ג'לי, והם טעונים חשמלית. טעונים חשמלית, זאת אומרת, יש להם מתח חשמלי שלילי. זה הפוך על הפוך, זה כמו שאתה הולך על האדמה, אתה מקבל מתח חשמלי שלילי. בכל מקרה, מה מטעין אותם?
1: מים.
2: שמש.
1: שמש? אבל דיברת על מים מקודם.
2: אז מים ושמש, וזה מה שמחיה אותנו. אנחנו חיים על שמש ומים.
1: אז מטעין את החשמל, את המים שיש להם מטען חשמלי, השמש מטעינה?
2: או אינפרה אדום, כל אינפרה אדום.
1: מטעינה בחיות?
2: כן. עכשיו אני שותה תה חם, הוא חם, אני מקבל אינפרה אדום. במובן מסוים זה מטעין לי את המים הבטוחי, והגוף כל הזמן לוקח את המים שאנחנו שותים, והופך אותם למים מובנים. וזאת אחת הסיבות שכל כך טוב לעשות מיצי ירקות או פירות, שיש להם, בתוכם הם מכילים מים מובנים, ואז הגוף צריך פחות להתאמץ להפוך אותם למים מובנים בתוכו.
1: אז אתה אומר שאתה רואה נשים שחולות, או גברים, אולי אתה פוגש גם גברים עם פיברו, שסובלים מפיברומיאלגיה, וכשאתה עושה תחקיר, אתה מבין מהן שהן לא שותות מספיק מים.
2: איכותיים.
1: מהסוג הדרוש.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: ולא חשופות מספיק לשמש נכון, באופן הדרוש.
2: נכון. וגם לא לאדמה.
1: ותמיד אתה פוגש את זה בהיסטוריה שלהן?
2: תמיד. גם בהווה. לאו דווקא בהיסטוריה. ובאמת הרבה ואת, מאוד...
1: זה משפיע... זה מביא לפיברו, או שזה מביא בכלל למחלות כרוניות?
2: בכלל, בכלל, אבל מי שיש לפיברו, הרי באמת יש חולשה גנטית לכל אחד, יש ב, ב, ב, במערכות שבו המטען הגנטי הוא פשוט חלש. אם תיקח שרשרת, תמתח אותה לשני צדדים, איפשהו היא תיקרה. אז יש כאלה שהמטען הגנטי הוא חלש ב, ב, ב, ב, במערכת השרירית, במערכת העצבים, שיש שם... עודף תחושתי וכולי, ויש כאלה שנגיד כמו אצלי, חולשה בבלוטת התריס, חולשה בהיפוטלמוס, בקולטנים של הלפטין.
1: הבלוטה ו... במוח,
2: כן, היפוטלמוס. כן, הבלוטה במוח הראשית שמנהלת את מערכת העצבים ומערכת ההורמונלית. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר זה, היה עוד צום אחד שרציתי להגיד, וזה צום של אדמה. אנשים לא נוגעים באדמה. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, עכשיו אנחנו כולנו מחוסים באוהל, ומנותקים מכדור הארץ, שממנו הגענו,
1: ואנחנו
2: לוקחים
1: וכבישים.
2: את זה כמובן מאליו. מה את אומרת?
1: אני אומרת, ויש לנו מדרכות וכבישים ודשא, לגמרי. סינתטי.
2: ואחד הדברים שילדים עושים כל הזמן, הם הולכים יחפים, הם מצפסים על עצים, הם זזים, הם שוחים. אם תיתן לילד, זה מה שהוא עושה, זה המהות.
1: גם לא כואב להם.
2: לא כואב להם.
1: כן, זה, יש לי ילד בן 5, ואני לפעמים סתם על מדרכה שהיא קצת מחוספסת, לא מסוגלת ללכת, הילד רץ על זה, רץ. כן. מדהים.
2: כן, ועוד דבר, יש עוד הרבה דברים, אבל במהות אני רואה שיש חוסר באמת במזון שהוא מזין. אנחנו קוראים היום לאוכל, מזון, אבל רוב האוכל זה ג'אנק פוד, ואני שמעתי לאחרונה שאין דבר כזה ג'אנק פוד, יש או פוד או ג'אנק. ורוב האוכל שילדים היום אוכלים, ואנשים אפילו צעירים מאוד, זה באמת... אתם דיברתם על זה, על כל החומרים המשמרים, וכל הצבעים המלאכותיים, וכל...
1: ונוצרים... אנחנו נעשה על זה תוכנית בנפרד.
2: אוקיי. אבל בכל מקרה, בנוסף לכל, אנחנו עוברים הרעלה אינסופית של 120 אלף כימיקלים שהבן אדם המציא והגוף לא מכיר. אז מה שאני אומר זה, שכל אלו מפריעים לגוף לחזור לעצמו, כי הגוף כל הזמן מחזיר את עצמו להיות בריא. זה מה שהוא רוצה. אנחנו צריכים להפסיק להפריע לו. וכמובן, גם הדפוסי מחשבה וכל הדפוסים של כל מה שבדרך כלל זה ריצוי ודפוסים אחרים שקושרים אותנו עם העבר שלנו, בעצם הרבה פעמים פיברומיאלגיה זה סוג, קשה להגיד את זה, אבל זה סוג של מתנה שמאפשר לך להתעורר ולעשות תהליך עם עצמך באופן אמיץ לפגוש את עצמך, כי מניסיון שלי עם הרבה מטופלים ועם עצמי, עד שלא מספיק כואב, אנשים לא עושים כלום. אנחנו במהותנו עצלנים. ואם כואב, לוקחים כדור נגד כאב ראש. אז המהות היא לעשות תהליך אמיתי בכל הרבדים, וגם לדעת את המהות שבגללה התאים לא... אין להם חשמל, פשוט כן. מרוקנים, המיטוכונדריה לא עובדת, ודבר שני, זה כמובן תהליך נפשי, שביחד איתו כן. אפשר לשלב, וזה פשוט עובד.
1: יש איזה משפט שתמיד מלווה אותי, מתקופת בני עקיבא, שחקוק אצלי חזק, הוא אומר, לא לשעשועים זקוק אדם, כי אם לזעזועים.
2: וואו, קצת חריף.
1: חריף מאוד, והזעזועים האלה, במקרה של פיברו, או בכל מקום הזה, זעזועים מאוד אכזריים, מאוד אכזריים, ויחד עם זאת, אנחנו תמיד רואים איך זה מעורר ל...
2: נכון, אבל בטיפול אני גורס הפוך, אני גורס שהוא אדם זקוק לנענועים וליטופים, ואהבה וחום, בשביל באמת לזהות את המקומות המזעזעים.
1: כדי להרגיע את הזעזוע אולי.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, זה לא אמור לבוא בזעזוע, לא הייתה ברירה, אז זה הגיע בזעזוע. בדיוק.
2: משהו צריך להזיז אותנו לעשייה.
1: כן. אוקיי, רוני? רוני ספיר.
3: כן.
1: פיברומיאלגיה, מה אתה חושב?
3: פיברומיאלגיה בראייה רפואה סינית.
1: כן.
3: אז קודם כל אני חושב שאחד הדברים היפים ברפואה סינית, שהיא בעצם מחברת את כל מה שמוטי אמר יחד עם מה שחנן אמר, והרפואה הסינית היא גדולה בזה שאני קורא לה רפואה טיפולית. הווה אומר שאנחנו מתייחסים לכל מה שמוטי אמר, ברמה זו או אחרת, על פי הטרמינולוגיה הסינית כמובן, של הרפואה הסינית, ועל פי מה שחנן אמר, על פי האינטראקציה שלנו והמצב הטבעי שבו אנחנו נמצאים, או שאנחנו מובלים אל דרך כל המערכת הסביבתית שמשפיעה עלינו, כמו גם המערכת הרגשית שמובילה, ובסופו של דבר אנחנו איזושהי יחידה אחת שנטענת בכל הגירויים הסביבתיים האלה, אם הם אמוציונליים, נפשיים, מנטליים, או גופניים, פיזיים, לחצים וכדומה. ואנחנו ברפואה סינית רואים את הכל כמכלול אחד גדול. כאשר אני מסתכל, ואני לא אחזור, כי באמת אני מסכים עם כל מה שנאמר פה, ובאמת זה הרבה זמן, ואני לא רוצה לחזור על זה שוב, בעצם הרפואה הסינית מסתכלת על הפיברומיאלגיה בכמה צורות. בכללי, כאשר מגיע מטופל שמביע לנו כל כך הרבה בעיות סימפטומטיות, אוקיי, כמובן שאנחנו מפסיקים להסתכל על הבעיה הסימפטומטית, הפרטנית, כואב לי השריר, כואב לי הראש, כואבת לי הרגל וכדומה, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין מיד מה הגורם המחבר בין כל הדברים האלה ביחד. ומשם אנחנו מתחילים בעצם לעבוד. כאשר אנחנו מגיעים לשלב הזה, אנחנו אומרים, מי זה הבן אדם שבא לקבל את הטיפול? איזה טיפוס הוא? האם הוא טיפוס של אש? האם הוא טיפוס של אדמה? האם הוא טיפוס של עץ, של מים, של מתכת?
1: כן.
3: כל אחד מחמשת הטיפוסים האלה, וזה עוד מתפרק לעוד סאב קטגוריות,
1: כן.
3: הוא בעצם בן אדם שגם חווה את העולם וחי את העולם בצורה אחרת כן. לגמרי. כלומר, אם אני כמטפל ברפואה סינית ינסה להביא את בן אדם טיפוס האש, לחיות את העולם ולחוות אותו כטיפוס של מים, סביר להניח שאני אקשל בטיפול או שאולי כן. אני אגרום יותר נזק.
1: כן.
3: הווה אומר שיש כאן את המקום של לבוא ולזהות מי עומד מולי, ומהי הנורמליות של אותו בן אדם, ולאן אני רוצה או יכול להביא אותו על ידי הכלי שלי כרפואה סינית.
1: בהתחשב במישהו.
3: בהתחשב במישהו, ברור, הרפואה היא אינדיבידואלית לחלוטין. דבר שני, שאנחנו מסתכלים על חולים בדרך כלל, חולים או אנשים שסובלים מהתופעה, של הפיברומיאלגיה, זה באיזו דרך אני אגש לטפל בו. פיברומיאלגיה מבחינתי, אני רואה אותה בשני כיוונים שונים, שאפילו הם מתחברים גם יחד. יש את הפיברומיאלגיה שהמקור של הבעיה שלה זה התקשורת של הסביבה איתי, ואיך אני מאבד את הנתונים הסביבתיים שמגיעים אליי מחוץ לגוף, וצריכים להיתמע ולהיתמר, ולהיות חלק ממני כבן אדם, ולבנות אותי כבן אדם, כאינדיבידואל בכל הרמות ובכל הרבדים, מהמנטלית, רגשית, פיזית וכדומה. ויש מערכת אחרת של, אוקיי, הגיעו הנתונים מבחוץ או מבפנים על ידי אוכל, אוקיי, או הזנה שאני מדבר על חומרית יותר, אוקיי, ומה הגוף עושה איתה? האם הגוף יכול להתמודד עם הבננה שאני אוכל? האם הוא יודע לקחת את הבננה הזאת, לספוג אותה ולקבל את הדברים שהם יבנו לי את הגוף להמשך החיים שלי, הרגע הבא, או אולי החצי שנה הבאה, או מה שאני צריך בשביל לקדם את החיים? אז אלו שני דברים שהם כאילו שונים. יש מערכת אחת חיצונית שמשפיעה עליי ואני צריך להטמיע בתוכי, ויש מערכת אחרת שצריכה לקחת את מה שמגיע לי מבחוץ, ולהפוך אותו ולספוג אותו. אותו, ולאבד אותו, ולהפוך אותו לעני. כי אם אני ואת נוכל עכשיו כל אחד חצי בננה מאותה בננה, את תעשי משהו אחר, את צריכה כן. משהו אחר לגמרי מהחצי בננה שאכלת, ואני צריך משהו אחר לגמרי מהחצי בננה שאני אוכל, כי אנחנו שני אנשים שונים לחלוטין.
1: דיברנו על זה הגוף... בעבר, באמת. שלפעמים אנשים מקפידים על תזונה טובה, שנחשבת טובה, שנחשבת בריאה, אבל להם היא לא מתאימה. גם ובננה לכאורה, בננה זה טוב, זה פצצת אנרגיה צהובה אומרים וזה, ועדיין יש אנשים שבננה פחות.
3: ברור. כל סוג מאכל וכל סוג ריגוש וכל סוג גירוי הוא נכון לאינדיבידואל שחווה את הדבר עצמו. אז להיות מטפל ברפואה סינית או כאשר בא אליי מטופל, לקליניקה, הדבר הראשון קודם כל זה לשכוח כל מה שאני יודע לגבי הידע שלי של ההגדרה כן. של מהי פיברומיאלגיה למשל, ולנסות ולקבל את התמונה של מי עומד מולי, מי זה הבן אדם ומה אני צריך לעשות בשביל להפוך אותו לנורמליות שלו, מי הוא ומה הוא. ואלה דברים מאוד מאוד גדולים ברפואה הסינית.
1: כן.
3: לא תמיד אנחנו פוגשים את המטפלים האלה שיודעים להבדיל בין הרמה הסימפטומית שלו, הסימפטומולוגית שהוא בא איתה המטופל, אוקיי, לבין הראייה באמת מאוד רחבה הזאת של על אילו מערכות אני צריך לעבוד ואיך אני צריך לחבר. ברפואה הסינית יש, אני אתן לך סתם דוגמה של
1: כן,
3: נקודה.
1: דוגמאות זה
3: אוקיי,
1: טוב.
3: דוגמה של נקודה שנקראת וייגואן. וייגואן זה שער חיצוני.
1: אוקיי.
3: הנקודה הזאת מתיישבת על מרידיאן, על ערוץ אנרגיה, שהוא בכלל לא קיים במערכת האיברים בתוך הגוף. קיימת על מה שנקרא הטרי-היטר, המחמם המשולש. שהמחמם המשולש זה בעצם הרעיון או ערוץ האנרגיה שמחבר את כל המהויות שמוטי דיבר עליהם בין הקוטב העליון, הקוטב האמצעי והקוטב התחתון. הווה אומר, החושי הריתמי והמטבולי. כלומר, צריך איזשהו משהו שהוא לא קשור מהות פיזית בתוך הגוף, בכדי שהוא ייתן את היכולת לכל התנועתיות הזאת והאיזון הנכון בין כל החלקים וכל המהויות והרבדים התפקודיים השונים בתוך הגוף. אז הווי גואן הזאת, הנקודה הקטנטונת הזאת, יש איתה בעיה קטנה. היא נמצאת ליד פרק אף היד, ושם נמצאת הבטריה של השעון שאנחנו כל היום מסתובבים איתו. השעונים האלה הקטנים, שטק, טק, טק, הבטריה מקרינה אנרגיה לתוך הנקודה הזאת באופן קבוע.
1: למרות שלהרבה אנשים כבר אין שעונים כל כך, כי יש ניידים.
3: את רואה כמה טוב שיש סמארטפונים? הנה, ביטלו לנו את השעון.
1: מצאנו לזה.
3: הנה, מהרפואה הסינית.
1: מצאנו נקודה חיובית בסמארטפון.
4: פיזית על שעון, לא על שעון הביולוגי שיש.
3: על הפיזית שעון שאנחנו, וזה כבר עובד ומשפיע על ה... על כל תא ותא בתוך הגוף שלנו, כמובן. זה אחד. דוגמה קטנה. יש לנו עוד נקודות אחרות, שהן בעצם נקודות, בכלל איך הגוף עובד מבחינת הרפואה הסינית. יש לנו את האיברים, שהם איברים ממשיים, שהם איברים מוחשיים, כבד, ריאות, כליות וכדומה, לב, כל האיברים, 12 איברים בגוף. אוקיי? כאשר מתוכם, אנחנו רואים את המהות האנרגטית המרוכזת כאיבר, ואת המהות האנרגטית שהיא פחות מרוכזת, אבל היא באותו תדר של כמו האיבר עצמו, שהוא ערוץ האנרגיה שעליו נמצאים הנקודות דיקור. אז כאשר אנחנו מדברים על הערוצים עצמם, אנחנו מדברים בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו מדברים על האיברים עצמם. אבל הערוץ, בגלל שהוא כל כך לא מרוכז והוא אנרגטי לכאורה, הוא יכול לעשות פונקציות שהאיבר כחתיכת גוש שמיושב במקום מסוים לא יכול לעשות. וככה בעצם אני מעביר את חוויית הכבד שלי אל הלב. ככה אני מעביר את חוויית הכבד שלי אל הכליות. הווה אומר שבעצם בגוף האדם הפנימי שלנו, יש מערכת של כאוס, אבל כאוס מוסדר.
1: אוקיי.
3: מוסדר על ידי מערכת והערוץ.
1: תקשורת של האיברים אחד עם השני.
3: תקשורת של הערוצים הפנימיים של האיברים השונים, שבעצם מסנכרנים ומחיילים את המערכת באופן רציף כל הזמן. עקב טראומות, אם זה אמוציונליות או פיזיות, ואמוציונליות יכולות לגרום לפיזיות, ופיזיות יכולות אחר כך לגרום כמו לחברה שלך שתיארת בהתחלה, שזה מתחיל ממקום אחד, וזה ממשיך לאינסוף דברים. אוקיי. עקב, כמו שמוטי אמר, חוויות ילדות כאלה או אחרות. עקב אי חשיפה לשמש, למשל. בעצם מה שקורה זה, המערכת הפנימית הזאת, ומערכת התקשורת הערוצית, הבין איברית, מתחילה להשתבש. אחד, או שהיא מתחילה להיחלש. שתיים, יכול להיות שהיא עובדת נפלא, אבל אין בה אנרגיה. ואז בעצם אנחנו מקבלים איזשהו מערך של תשישות, תשישות מצד אחד, ומצד שני יכולת חיול המערכת באופן תמידי ורציף כל הזמן. שזה כמובן מוביל לאופס, אין ספור, אם זה סימפטומים או תופעות אחרות, או חס וחלילה קריסת מערכות מסוימת, או דברים אחרים הרבה יותר גדולים. שזה כבר בתוך הגוף שלנו. אבל לפני שזה בתוך הגוף שלנו, איך העולם מתקשר איתי? הרי אנחנו אנחנו איבר מעליך. אם אנחנו מסתכלים על הגוף עצמו, אנחנו בעצם איבר מהלך שמקרין אנרגיה כל הזמן. הווה אומר שאנחנו הולכים באיזושהי בועה, בתוך בועה שאנחנו מקרינים. אנחנו יוצרים לעצמנו את הבועה שלנו. הבועה שלנו היא בעצם בועה שבעצם גם מגנה עלינו מפני כל החשיפות החיצוניות. הווה אומר, את מתעטשת עליי. יכול מאוד להיות שאני אחטוף את זה ואתחיל להתעטש. יכול להיות שחנן הודף את זה ולא מתחיל להתעטש. אוקיי? כלומר, אולי הבועה שלו ידעה איך לחסום
1: או
3: להתגונן מפני הסביבה החיצונית שתקפה. כלומר, סביבה תוקפת, פולשת לי לתוך הגוף, כמו שהיא גם נותנת. הווה אומר שהבועה הזאת החיצונית שאנחנו חיים בה ומהלכים בתוכה לכל מקום, והיא לא עוזבת אותנו לרגע, היא בעצם המערכת שבעצם גם מגנה וגם נותנת הלגיטימציה לדברים הטובים להיכנס ולדברים הלא טובים, או שאנחנו פולטים גם לצאת. אנשים במצוקה, כאשר יש להם למשל רעילות רגשית, בואי נגיד שאנחנו נמצאים בתסכול רב שנים, okay. בעצב, ביגון, בפחדים, הרי מה קורה? המערכת הפנימית שלנו מתחילה להיתקע, כמו שמוטי אמר, okay. אנחנו מתקבעים באיזשהו מקום, okay. אנחנו לא זורמים.
1: מתקשים.
3: מתקשים. הסטגנציה הזאת, החסימות האלה,
1: זה מונע את הזרימה הטבעית שאמורה להיות בגוף.
3: זה מונע הזרימה, אבל ברגע שיש את החסימה, מה מתפתח חום? מתפתח חום מקבלות דלקות בתוך הגוף. המצב של 90% מהאוכלוסייה היום הוא מצב דלקתי. אנחנו כולנו מסתובבים עם איזושהי דלקת מסוימת בתוך הגוף, שהיא לא ברת מדידה במדדים של קופת חולים, של הבדיקות דם שאנחנו עושים, אבל אנחנו אנשים די מודלקים, כי כולנו קצת מונעים מעצמנו את התנועתיות, אם זה לבטא את עצמנו, אם זה לנוע וכדומה. הווה אומר שכמו שמוטי אמר, נגיד, שיש לנו את הרעיון של קור שמתגבש, אבל ההתגבשות הזאת יוצר בסופו של דבר חום, ויוצרת את החום, ויוצרת, כמו שאמרתי, את המצב הדלקתי, ואז היא יוצרת לנו מצב של תשישות, כי תראי מה קורה לנו בקיץ.
1: כן.
3: פתאום בשלב מסוים, בחוף, אנחנו נורא רוצים כבר את הקיץ שיחיה אותנו, ושהשמש תבוא ותאיר אותנו וזה.
1: בקיץ בשתיים אנחנו רוצים לישון.
3: ואז פתאום, לא בשלהי, באמצע הקיץ, פתאום כולנו עייפים, ואנחנו כבר רוצים את החורף ואת המזגנים, ואנחנו מקבלים תופעות של חורף בתוך הקיץ, כי אנחנו המצאת המזגן, שהיא מדהימה, כי אנחנו אולי פחות עצבנים, אבל אנחנו הרבה יותר חולים ממנה. כי היא לא טבעית.
1: אתה יודע איזו, זה מעורר בי מחשבה, כי המון אנשים לא מרגישים טוב ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, יותר אנשים סובלים מכל מיני בעיות, מאשר אנשים שבכלל לא סובלים מבעיות. ויכול להיות, אני חושבת, אולי זה חלק מהקרמה של בני האדם כיום, שלפעמים דברים לא בסדר אצלם, וחלק מהטבע זה שמשהו יהיה לא בסדר, נתעורר, נתקן, ונהיה יותר בסדר. אני קשה לי לדמיין פשוט מצב טבעי שבו כולם בסדר.
3: תראי, אני אגיד משהו שאולי קשה לשמוע, אבל
1: זו התוכנית.
3: אבל היקום צריך לשמור על איזון. היקום
1: טוב ורע.
3: טוב ורע. היקום נכון ויכול להתקיים עם מספר מסוים של תושבים, בריאות וחיים על פניו בכדי לקלקל ובאמת להצדיק או לקיים חיים נורמליים. במערך הטכנולוגי מודרני שאנחנו חיים בו, שהוא מדהים כי הוא מעריך לנו המון המון את החיים, היקום אבל בעצם מקבל אותו תזרה. רגע, מה הולך כאן? איך אני הולך לקיים את כל המערך חיים הזה? ואז פתאום יש לנו המון מחלות חדשות.
1: כן.
3: כל מיני תופעות חדשות שבעצם
1: פיברו זה מחלה חדשה?
3: פיברו זה מחלה די חדשה.
4: כן. זה שהיא נפוצה כל כך הרבה, זה חדש.
3: היא חדשה. בתחילת שנות ה-90...
1: אולי רק עכשיו נתנו לה שם, אולי היא הייתה עד עכשיו, אבל
3: היא לא הייתה כמו שהיא היום, התופעה הזאת לא הייתה כמו שהיא היום. בתחילת שנות ה-90, אני יודע שדיברת עוד הרבה לפני, שעל הדאבת וכדומה דיברו על כאבים ועל דברים שכאלה, אבל באמצע, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הייתה תופעה אחת שהיום כבר היא נטמעה בתוך הפיברו, היה מה שנקרא יאפי סינדרום.
1: מחלת היאפים.
3: מחלת היאפים.
1: תשישות.
3: ואחר כך היה אפשטיין בר דיזיז. כל המחלות האלה והתשישות האחרון, קרוניק פתיק סינדרום. והליים דיזיז, זה היה יותר בארצות הברית, כאילו בארץ אין, אבל זה כי שם עשו את הבדיקות האלה. אוקיי? אבל זה מגוון רחב של תופעות, שבעצם פרץ אלינו לתודעה, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. מה שנקרא מערך הבריאות הבריטי, אוקיי, לא יודע מה, אני אז הייתי באנגליה, הייתי 9 שנים באנגליה, למדתי שם רפואה סינית וכדומה, לא משנה, אבל במערך הבריאותי, בנשיונל הלס, בבריטיש נשיונל הלס, לא ידעו מה לעשות עם זה, כי פתאום אנשים באו עם כל מיני מצבור סימפטומים,
1: אוסף
3: תופעות שלא יודעים מה לעשות.
1: מאיפה הם באו ולאן הם הולכים.
3: ואז קרה דבר נורא יפה. ההמלצה הטיפולית ל יאפי סינדרום, קרוניק פתיק סינדרום, פיברומיאלגיה, היה לכל הרפואה הסינית. זאת הרפואה אולי היחידה שרואה את הסך הכל של האדם, ולא טוב, נטפל לו בכאב ראש. הרגע, זה רומטולוג, זה נאורולוג, זה קרדיולוג. כי בעצם פיברומיאלגיה, מטופל פיברומיאלגיה,
1: כי זה מה שעושים, הם נותנים כדורים לדיכאון,
3: כל קומה וכל מחלקה בבית
1: החולים. לכאבים.
3: אז הם חיפשו מישהו שבעצם אולי יכול לרכז את הדבר הזה.
4: מה שאמרת זה מאוד נכון, כי זה לא רק ששלחו למטפלים סינית, אני לא מכיר אחד שנשלח לרפואה סינית, כולם שולחים אותם לכדורים
2: נגד דיכאון.
1: לא, היום יותר כבר, אבל קנאביס, למשל, נעשה, כן. הפך להיות תרופת הפלא.
0: נכון, של והוא לא פותר את הבעיה.
1: אנחנו נדבר לא, על זה לא, באמת.
0: לא, לא פותר.
2: שום, כן. הסוגיה המרכזית היא שהתייחסו למחלה הזאת כאל מחלה נפשית. ואז בשביל להשקיט, הם כותבים, כן? משקיטים את הכאב ואת הדיכאון באותו עת עם תרופות, וגם לא דיברנו על זה בכלל, אבל הבעיה הכי משמעותית, לדעתי, במפיברומיאלגיה, זה החוסר יכולת לישון ולהיות, דיברת על השעון הביולוגי, אני הייתי בטוח, אתה דיברת על השעון הפיזי, אני הייתי בטוח שאתה מדבר על השעון הביולוגי, כי הוא, לדעתי, אחד הדברים שלחלוטין, יש מין... כאילו, הרפול, לא מסתכלים עליו. השעון הביולוגי, בכל תא ותא, שליש מהצופן הגנטי שלו, שליש, זה שעון ביולוגי. והוא מכוון, לא מהנקודה הזאת שאמרת, אלא מהשעון הראשי שלנו, והוא ברשתית של העין. והרשתית של העין מקבלת את המסר שלה, מהשמש בתדרים, שאנחנו רגילים, כל אחד עם האמונה שלו, בין ביליונים ל-whatever, ואנחנו היום לדעתי, וייחוד החולה פיברומיאלגיה הזה, כדוגמה, כי אנחנו מדברים עליהם היום, פשוט השעון הביולוגי שלהם לא מתפקד. זה אומר שתא כבד, אוקיי, שאמור בבוקר לעשות את כל מה שהוא עושה בשביל שאנחנו נתפקד ונהיה ערניים וכולי, ובערב לעשות את כל פעולות העיכול, הוא לא יודע מה השעה, כי כשאתה מסתכל על הנייד שלך, בעשר בלילה, הוא אומר, וואלה, ארבע פעמים UV, זאת אומרת, קרני אור, האולטרה סגול, פי ארבע ממה שהשמש משדרת עכשיו. אז הוא אומר, אוקיי, שתיים בצהריים. ובבוקר שאתה חורף בתוך המיטה, הוא חושב שזה בכלל לילה, כי נכון, אנחנו סגר, אז השעון הביולוגי, הסקרדיאן רית'ם, מעוות לחלוטין, ולדעתי...
1: וזה מה שמפריע לשינה של חולה.
2: לשינה, ואז לכל הפעילויות של הגוף, כולל פעילויות הורמונליות, פעילויות עצביות, ופעילויות בייחוד של ריפוי. הכל משתבש, ונוסף לזה כמובן כל מה שדיברנו קודם, כן. את התרופות והרעלנים והמים וכולי, וכל הדברים האלה ביחד מצטברים למשהו שהוא, אתה אומר כאילו שהוא באמת רחב, הוא לא משהו ספציפי כמו הפיצולים של הרפואה המערבית, זה רמטולוג, זה קרדיולוג וכולי, אלא באמת... נותן תופעה כללית בכל התאים בגוף, ואני חושב שהנושאים האלה, אנחנו בהכחשה כלפיהם. אם היינו לוקחים צמח, נגיד, לא יודעת, עץ אורן, ואיך שהוא נולד, היינו שמים עליו אוהל, כן? עם פתח לפנים, האורן הזה לא היה שורד, ואנחנו כל הזמן הולכים עם האוהל הזה. ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. אני אומר כמה... לא... כאילו, במקום להוסיף דברים, פשוט להוריד. להוריד קירות, להוריד בגדים, להוריד... כמובן, במסגרת התרבותית.
1: ברור.
2: אבל להיות מודעים לכך שהגוף שלנו הוא חלק מהטבע, ואנחנו לא רק בועה נפרדת, אלא אנחנו באמת חלק אחד. ואני חייב להגיד, אני מקווה שיהיה לי זמן, אבל אני חושב שאחד הדברים המהותיים שמפריעים לשעון הביולוגי, זה האור הכחול, האור הקר. ה-LED, מה שקוראים בעברית LED, שזה LED, והניאון.
1: שהוא נורא פופולרי עכשיו.
2: הוא מאוד פופולרי, כי הוא זול. כן.
1: אנחנו תכף נדבר על ה-LED. חייבים להפסיק באיזשהו שלב. אני רק אומר שאנחנו תהינו אם לעשות תוכנית על פיברומיאלגיה, כי אמרנו, זה נורא ספציפי. דיברנו על דיכאון, דיברנו על סטרס, על נושאים מאוד גדולים, מאוד רחבים, ואמרנו, האם נמלא שעה וחצי פיברומיאלגיה?
0: שש שעות.
1: והתשובה היא כן, כן, כן וכן. אז שיר נוסף להתרעננות, ונשוב לדבר המופלא שקורה כאן עכשיו.

0: סך חלקיי, אנחנו בתוכנית מעניינת, במיוחד אני חייבת לומר, על פיברומיאלגיה.
1: יש היום כנראה איזשהו קושי, אני מניח שעם הזמן יתגברו עליו, של לייצר מספיק מזון לכל האנושות, בלי להשתמש באמצעים כל כך אלימים, כמו דישון כימי. כי באמת הדישון הכימי הוא מדהים, הוא יכול להכפיל, לשלש ולרבע את כמות היבול לשטח נתון.
2: קח לדוגמה מוטי את החלב של הפרה, שהיא 300 יום בשנה בהיריון.
1: כן.
2: מה רמת ההורמונים שאנחנו שותים בחלב.
1: נכון, כן. אבל בוא נלך אפילו סתם לשדה חיטה או משהו כזה. חיטה. כלומר, אתה יכול לנצל את השדה פעמיים, שלוש בשנה, אבל מגיע איזושהי נקודת זמן שהשדה מת. כי אתה יכול לנצל ולנצל את זה, אבל איזושהי נקודת זמן, אתה לא יכול יותר לנצל. כי את זה עדיין לא מבינה, נגיד, החקלאות המערבית, הקונבנציונלית, שיש לנו באדמה גם בקטריות, ויש פטריות, ויש עוד כל מיני מיקרואורגניזמים, שנמצאים שם בכמויות אדירות. וברגע שאני לא נותן להם מזון, הם מתחילים למות. ואז האדמה לאט לאט מתחילה להיות מדולדלת. ואז מה שקורה למזון, זה שהאיכות, איך נקרא לה ככה, המזינה שלו הולכת ויורדת. עכשיו, לך תמדוד את זה, אין לי מכשיר למדוד את זה, זאת בעיה מאוד לא פשוטה. יש איזשהו פטנט שפגשתי, שמשתמשים בו באירופה, אבל הוא קצת מורכב, והוא לא תפס מספיק. זה פטנט מדהים, אתה פשוט לוקח תמצית מיצוי נוזלי של אותו חומר, ואתה מערבב אותו עם מינרל שנקרא קופרום סולפט. ואז אתה מקבל תמונה של גבישים, לפי התמונה הזאת אתה יכול לדעת האם המזון הזה הוא אופטימלי או לא.
0: אוקיי, ואיך זה מתקשר עכשיו, לטיפול
1: אז
0: בפיברו?
1: עכשיו, איך זה מתקשר לפיברו? זה שהאיכות של המזון צריכה להיות יותר טובה. אז בואי נגיד, לפחות שהמזון יהיה אורגני.
0: הבנתי.
1: אני מעדיף, אפילו יש מעל האורגני, יש עוד אפשרויות, אבל נגיד, זה מה שזמין היום בארץ, אז לפחות שהמזון יהיה אורגני, ובמיוחד בכל העלים, בכל הירקות העלים, שמקבלים המון המון המון ריסוס, כי מה לעשות, חם פה ויש פה המון מזיקים. אז זה הפן של ההכנה של המזון. כשאתה מכין מזון במיקרוגל, אני יודע, אין על זה מחקרים, אין על זה, כי לא חקרו את זה, זה לא נושא מעניין, אתה לא תקבל עליו קידום לפרופסורה, כן? יש דברים אחרים, יותר מעניינים. אבל אני מניח שאם מישהו היה יושב ועובד על אופן ההכנה הזה, סביר להניח, שוב, זה תחושת בטן, אין לי על מה להתבסס. אבל כתחושת בטן, לדעתי, המזון שיוצא ממיקרוגל, הוא הרבה פחות מזין ברמה האיכותית, מאשר מזון שיוצא מלהבת גז.
0: אני משוכנעת, מרגישים את זה באנרגיה, כשזה יוצא משם.
3: גם יש על זה הרבה מחקרים ארוכות, שהם לא מפורסמים בגלל אינטרסים.
1: כן, אתה לא מוצא אותם. נגיד, אם אתה הולך לפאבמד, שזה הבית של המחקרים, אתה לא מוצא אותם. אבל ברמה העקרונית, המזון הזה הוא גם מתקלקל פחות.
2: הוא מעוקר.
1: הוא מעוקר, בדיוק. וגם כנראה שנוצרות שם מולקולות בעייתיות. אז זה גם מהכיוונים האלה. זה לטבל את המזון, כי בגלל שאצל האנשים האלה, האלמנט של הקור מאוד עוצמתי, אז אנחנו צריכים לעשות שינוי בתזונה. התזונה צריכה להיות מחממת ולא מקררת. ולכן פחות מלח צריך להיות שם, יותר תבלינים מחממים וכולי, כי המלח מחמיר את התמונה, הוא מקשה אותה. בטח שלא צבעי מאכל וכל מיני חומרים שמוסיפים וכימיקלים.
0: חומרים משמרים.
1: ואתה לא יודע אפילו, כי כשאתה קונה דג בסופר, אז הם קודם כל, עוד בחול, כשהכינו אותו, הם שוטפים אותו באמבט של זרחן.
0: וואו.
1: כדי לנקות אותו, כדי להספיג אותו עם קצת יותר מים וכולי. כן. בקיצור,
0: אם נתחיל לדבר על זה... אם נתחיל לדבר על זה, כולנו נהיה בצום בסוף היום,
1: כן,
0: ולא
1: בדיוק,
0: נאכל שום דבר.
1: כן, בדיוק, אז אני מעדיף לא להוריד את המצב רוח.
0: שמסתכלים במוצרי מזון בכלל, כתוב על זה כל כך הרבה דברים, מאיפה מתחילים בכלל לקרוא, מה זה מכיל, מה זה לא מכיל.
2: זה רק מה שכתוב.
1: בדיוק.
0: וזה רק מה שכתוב.
1: כי זה מתחיל עוד קודם, את מבינה, רק כשאת לוקחת את הזרע שאותו את זורעת בשדה, הוא בעצמו עובר המון תהליכים. וכן הלאה וכן הלאה, לא נכנס לזה היום, אולי יום אחד נקדש לזה תוכנית.
0: אנחנו נעשה גם על זה תוכנית. בשלב הזה, עד 2023, יש לנו תוכניות מוטי.
1: אז בעצם אנחנו צריכים להשתדל להביא מזון כמה שיותר קרוב למקור, כדי שהוא יזין את ה... זה בדיוק מה שרוני אמר קודם. כשאתה מביא דברים מבחוץ, הם צריכים להיות כאלה שתומכים בגוף ולא פוגעים בו, וזה בדיוק נקודת המפתח.
0: אוקיי, אז היה לנו שמש, והיה לנו שינוי תזונתי כמובן.
1: נכון. ויש כמובן גם טיפולי מגע. טיפולי מגע מאוד עוזרים, כי הם מייצרים איזשהו תהליך עדין ואיטי, אבל למשל טיפולים אוסטאופטיים יכולים לעשות עבודה יפה בנושא הזה.
0: אתה יודע שברפואה הקונבנציונלית שולחים הרבה חולי פיברו לפיזיותרפיה.
1: כן.
0: ויש
1: שזה גם טוב. פיזיותרפיסטים
0: מעולים בתחום הזה.
1: בהחלט, כי המגע, מה הוא עושה? הוא מעצים את האלמנט המטאבולי, ואז לאט לאט הוא מתחיל לעשות את השינוי. וכמה ילדים היום לא מקבלים מגע?
2: אחד הכובעים שלי, במסגרת הטיפולית, זה שאני חוקר כבר הרבה מאוד שנים, מוטי יודע, את מחלת ה-ALS, ניוון השרירים.
0: כן.
2: לו גרינג, מי שלא יודע. ו... מעצם הבעיה של ניוון השרירים, הרבה מאוד מהמטופלים מופנים לפיזיותרפיה. מה שאני גיליתי שיכול להשיק, כמובן אין מה להשוות בין המחלות ובין התופעות,
0: כן.
2: ולא לעשות שום הקשר מעבר למה שאני אומר, אוקיי, עם הפיברומיאלגיה, זה שטיפולי פיזיותרפיה צריכים להיות מאוד מוקפדים על ידי המטפל, באיך המטופל חווה ומקבל אותם, כי הם יכולים מאוד לעייף את המטופל. כי זה פעילות פיזית שלפעמים מטופל שהוא מאוד עייף וחלש, הוא הופך להיות חלש יותר. אולי הוא מניע טיפה יותר טוב את השרירים, זה מה שאנחנו רוצים, לגרום לתנועה ולחימום הגוף וכדומה עם כל השקים של זה, אבל מצד שני זה יכול להטיש עוד יותר את הגוף. לכן ההפסקות או הפוגות בין הטיפולים, כן. או לראות בכלל אם המטופל הזה כן נכון לו.
0: זה בדיוק מה שקרה לחברה שלי, הלכה לפיזיותרפיה. היא אומרת, הייתי, בפעם הראשונה זה הקל עליי, בפעם השנייה, היא אומרת, זה שבר אותי, הייתי הרגשתי שבורה בגוף, והיא הפסיקה את זה ועברה למשהו אחר.
2: אז ללכת עם התחושות של המטופל, כן. כי המטופל יודע מה טוב לו ולא טוב לו.
0: כן.
2: מבחינה מכנית, אנרגטית,
0: כן.
2: דינמיקת התנועה זה דבר שמאוד חשוב. אצל כל החולים שסובלים מקור וסובלים מתקיעות,
0: כן.
2: או מקיפאון של שרירים או מערכות בתוך הגוף, אבל לבחור את הטיפולים שלא מעייפים.
0: כן.
2: כי העייפות זה חלק מהבעיה שגורמת להחמרה של המצב.
0: זה מצטרף מוטי. בכלל להמלצה שלנו, שהטיפול יהיה אישי מאוד מאוד מאוד.
1: נכון.
0: לבקש עזרה מאנשים מקצועיים ולבנות תוכנית שמתאימה לאדם הזה ספציפית. וכיום באמת, ממה שאני מבינה מעולם הפיברומיאלגיה, מציעים את אותם דברים לכולם.
1: נכון,
0: ואנשים לבד מגלים מה טוב להם ומה.
3: אני רק רוצה להגיד, בעניין של המגע, בעוצמת הרכות, זה קלאסי, כיוון שאנחנו נוגעים בבן אדם כאילו היה תינוק. וכשאתה נוגע ככה, פשוט אתה מגיע לכל מקום ומאפשר לו ריפוי עמוק.
0: אנחנו באמת, שלא נשכח לדבר באמת קצת יותר לעומק על עוצמת הרכות.
1: בהחלט. אז בעצם אנחנו מדברים על טיפולי מגע, שיש להם הטבע, כמובן, טיפולים בדיקור שרוני ירחיב בהמשך. ויש כל מיני, יש גם צמחי מרפא וגם תרופות הומאופתיות. אני למשל אישית משתמש המון בדבקון לבן.
0: זה שמתנשקים מתחתיו בקריסמס?
1: כן.
0: יו? אוקיי.
1: הדבקון לבן, אני חייב להגיד מההתנסות שלי, הוא באמת עושה פלאים בתחום הזה של פיברומיאלגיה. הוא יכול להביא... מטופלות, נגיד בטווח זמן של בין 3-6 חודשים, להגיע למצב של להיות אסימפטומטיות.
0: וואו. כל היום.
1: כל הזמן, בטח.
0: אפשר להיות עם פיברומיאלגיה?
1: בוודאי.
0: ולאחר תקופה מסוימת של טיפול מתאים,
2: אפשר להיות בלי פיברומיאלגיה.
0: להיות בלי פיברומיאלגיה, אתה אומר בעצם.
1: בהחלט.
0: זה לא כרוני כמו שאומרים בעצם.
1: תראי, מהניסיון שלי עם מטופלות, כן.
0: וואו.
1: לא עשינו על זה מחקר, כי...
0: כן.
1: מחקר עולה כסף ואין לנו כסף. וגם אין זמן. אז מה שאני רוצה בעצם להגיד זה שיש כמה וכמה כיווני טיפול. למשל, לפעמים היפנוזה יכולה ממש לעזור. כי למשל, אתה יכול לפגוש מטופל או מטופלת שיש להם סוג של אובססיות מסוימות, או של קיבעונות, או של תהליכים של התקשות מחשבתית.
0: כן.
1: וכשאתה עושה את העבודה בהיפנוזה, אתה לאט לאט משחרר. זה כאילו כמו קנאביס, אבל זה עובד עמוק וטוב.
0: כן.
1: כי מה עושה הקנאביס? הקנאביס בעצם מנתק את התודעה מהגוף. ואז באותו זמן שהוא מנתק את התודעה מהגוף, אז
0: יש הקלה.
1: אז יש הקלה, אבל הוא לא פותר את הבעיה מהשורש.
2: זה לא מדויק, ה-CBD יש לו יכולות אנטי-דלקתיות, שבדלקת...
0: זאת אומרת, יש בזה גם משהו מרפא בקנאביס.
2: הוא מטפל.
1: כן, אבל זה עד נקודה מסוימת. עוד לא פגשתי עד היום פציינט של פיברומיאלגיה, שרק קנאביס פתר את הבעיה.
0: אוקיי. טוב, טוב שאנחנו מבחינים, כן.
1: אז למעשה צריך ללכת מכמה כיוונים, גם מהכיוון הנפשי, גם מהכיוון הפיזי, מהכיוון התזונתי, מהכיוון ההתנהגותי. כי הרבה פעמים האנשים האלה, למשל, יצא לי לטפל בכמה סובלות מפיברומיאלגיה שהיו רואות חשבון.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הם כל כך, העבודה הזאת היא כל כך אנליטית ותודעתית, שחייבים לייצר איזושהי תוספת, למשל, לנגן,

0: ומשלים.
1: ההתקבעות הזו.
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי. חנן, תספר לי על, על, על עוצמת הרכות, על הטיפול.
2: אני אספר לך, ויש גם דברים שהייתי רוצה להוסיף על הנושא הטיפולי. עוצמת הרכות היא שיטת טיפול, גישה לחיים, שבעצם משלבת טכניקות של שיחה, בשביל להביא את המטופל לסוגיות שסביבם הוא תקוע, מבחינה רגשית או אישית או מבחינת מערכת יחסים או מבחינה גופנית וכו', ומשלבת טכניקה טיפולית שנענוע הגוף בקצב לב ובר, בין 120 ל-170 פעימות בדקה. זה הקצב שחווינו כשהתהוונו בתוך הרחם, ולכן כשמערכת העצבים חובה את הקצב הזה, היא פשוט מחזירה את עצמה למקום הרגוע, המוכר, המוגן, החם, שברחם, ג'קוזי של 9 חודשים שבו נוצרנו, וזה עושה קסמים, כמו שמפעימים תינוק, מנענעים תינוק, זה מה שקורה לו, הוא נרגע, לא מסבירים לו, תקשיב, עכשיו אתה צריך לישון, נוגעים בו, ומנענעים ברכות. זה כשמרגיעים את מערכת העצבים, אז אפשר לעקוף את הראש, את המיינד, את השליטה, והרבה פעמים פיברומיאלגיה זה מחלה של שליטה, של עודף שליטה, כמו שאמרת. לפחות כך אני הבנתי את זה. וכשמאזנים ובעצם מדברים עם כל החלקים, סך חלקה אפרופו, אז מאפשרים לגוף להתחבר מחדש למהות שלו, ולא רק לפיצול, שבדרך כלל נגרם כתוצאה מזה שהראש משתלט, והתהליך נעשה בצורה רכה ועדינה, וכל הזמן יש חיבור. זה אחד הקסמים.
1: בין המטפל למטופל.
2: גם, אבל גם בנענוע. בזה שאתה מנענע, כל החלקים מתחברים פיזית, והתאים מתחברים פיזית, ויש ניקוז של רעלנים, מאוד חשוב אגב בפיברומיאלגיה, עודף של מייקרוטוקסינים וביוטוקסינים, טוקסינים, פשוט רעלנים. שמקשים על הריפוי, וגם יש שימוש בשפה של הגוף. אנחנו מלמדים את הבן אדם להקשיב לגוף בדרכים אחרות, חוץ מכאב. אז יש קולות, ויש צבעים, ויש כל מיני דימויים שעולים מהגוף, ולאו דווקא מהראש, והחיבור הזה מאפשר ריפוי עמוק. אם תרשי לי, אני יכול להגיד רגע דברים לגבי סוגיות טיפוליות?
1: בטח.
2: אוקיי, אז מה שאתה אמרת לגבי האור, אני חולק איתך בעניין של הזמן. אני חושב, אני מהחוויה שלי, רוב החולים פיברומיאלגיה, יש להם רגישות גדולה מאוד לאור. אז דבר ראשון, הייתי מוריד משקפי שמש, שמסננות את הקרני UV החשובות לעיניים. זה נכון שצריך לעשות את זה בהדרגה, כי אם שמנו קביים, צריך להוציא את הקביים לאט.
1: כן, עיניים לא רגילות.
2: הייתי מוציא משקפי שמש, אבל שם משקפיים שחוסמות אור כחול. זה נקרא UV בלוקר, או בלו בלוקר, סליחה, בלו בלוקר. ואפשר להשיג אותם באמזון, אוקיי, במקומות אחרים. אבל זה מאוד חשוב. עכשיו פה, יש לנו את התדרים מבחוץ של האור הזה, זה יחסית טוב, בלילה, לדעתי זה קריטי, אבל לדעתי התדרים מהשמש הכי מאוזנים למי שבייחוד סובל בעיות כרוניות, זה בבוקר. בבוקר הרמה של ה-UV והאינפרה-אדום היא מאוזנת, ומאפשרת לתאים לקלוט את כל התדרים בצורה שהיא לא פוגעת ולא שורפת ולא גורמת לקביעות.
1: אז זה זמן לעשות אמבטית
2: שלי בבוקר.
3: אבל אז, תראה, לפי הנתונים שיש לי, הזמן שבו אתה מייצר ויטמין D לא יקרה בבוקר, בשעות המוקדמות.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
3: אתה לא תקבל ויטמין D, תקבל איכויות אחרות.
2: אני מסכים איתך, אבל אתה צריך להכין את האור לקבל ויטמין D.
3: זה כבר עניין אחר.
2: כן.
3: אבל כדי באמת לקבל את הויטמין D, זה חייב להיות בשעות שבהן השמש יותר במרכז השמיים.
2: לגמרי, אבל בשביל זה, בייחוד חולי פיברומיאלגיה שרגישים לשמש, צריכים להיחשף, לדעתי, או בשעה הראשונה של הזריחה, או בשעה הראשונה של השקיעה. אבל החשיבות של החשיבה לשמש בזמן של הזריחה היא לאפס את השעון הביולוגי. זה הדרך היחידה לאפס אותו. אתה קם בבוקר, אתה רואה, הרשתית רואה מה שאנחנו לא יכולים
1: לראות. את השמש
2: לראות.
1: של הבוקר?
2: את התדרים, כן. זה הכל תדרים.
1: תדרים של
2: הכל,
1: הבוקר.
2: אנחנו תדרים. אפרופו טיפול תדרים, רק שנייה.
1: זה נשמע כמו התחלה של שיר, אנחנו
2: רגע,
1: תדרים.
2: רק רגע, אני רק רוצה לסיים. אני אני אשמח, אבל אני רק רוצה, לדעתי, אחד הדברים שמאוד יכולים לעזור, זה סאונה של אינטרנט.

0: אינפרה אדום. סאונה של אור אינפרה אדום חודר דרך האור, מחמם וגם מאפשר לכל המים הסטרקצ'ורל, מים מובנים, לזוז, ובפשיה ובכל האיברים הכי
1: עדינים. יש כזה דבר?
0: יש, יש. זה פשוט צריך להשיג. אני בניתי לעצמי ולמי שאני אוהב. זה די פשוט. זה אור אינפרה אדום שמחממים בו לא עלינו ג'אנק בכל מיני מסעדות שאני לא רוצה להזכיר. זה אור שמחמם. אור 250 וט, אור נורא גדולה. יש לו לתדרים של האינפרה אדום שיכולת להיכנס פנימה, ממש בין, עד 4 סנטימטר, כן. ולהזיז את הלימפה, את הנוזל, את הדם, ואת ה, את הנוזל של כן. הפשיה, ומאוד עוזר כשמזרימים ומנקים, אז אחד הדברים החשובים לדעתי, זה לנקות, לנקות את הגוף. גם בצומות, אפרופו דיברתם על צום, אז צום, יש דוקטור גרופ באמריקה, הוא מטפל בפיברומיאלגיה רק בצום. רק בצום, ואחרי שניים, שלוש
1: צומות. מה זאת אומרת צום?
0: צום, לא. שותים מים.
1: ואוכלים מה?
0: מה?
1: ומה אוכלים?
0: הגוף, סליחה, אוכל את עצמו. הוא, את התאים שהוא לא צריך, הוא מפרק, לחלבונים ושומנים וכל מה שהוא צריך, והוא ניזון על ידי עצמו. כמובן צריך לעשות את זה בפיקוח.
1: כן, כמה זמן שותים רק מים?
0: יש כאלה שעושים את זה, תראי, מתחילים במספר ימים מאוד מוגבל, מתחילים ביומיים, אבל זה יכול, אני עשיתי את זה 9 ימים, ויש אנשים שעושים את זה 30 יום, אבל מי שחולה כמובן צריך להיות בפיקוח ולעשות כן. את זה בצורה מבוקרת, כמובן שזה לא מתאים לנשים בהיריון או לילדים, אבל מי שרוצה ריפוי, ואני עכשיו נותן סייג, הכל נכון אם אתה לא לוקח תרופות, כי אנחנו לא יודעים איך זה עובד עם תרופות.
1: הבנתי.
0: אבל צום מלא, אוקיי. או צום חלקי. למשל, המון
1: אנחנו
0: אנשים
1: מדברים בעצם על ניקוי. אתה מדגיש
0: כן,
1: את זה?
0: כן, צום של
1: שהגוף דורש ניקוי.
0: כן, מיצי ירקות, אוקיי. מיצי פירות. זה מדהים, מאוד מאוד עוזר לניקוי. ויש עוד דברים, אבל
1: כן, ממשיכים. רוני, רצית להגיד משהו?
2: לא, יש הרבה מה להגיד, זה לא משהו. המשהו שרציתי להגיד זה התגובה של התדרים לפי שעות היממה. רפואה סינית, חלקכם בטח יודעים ושמעתם, היא בעצם בנויה על רעיון של יין ויאנג, של שמש וחושך, של אור וחושך, של חיובי שלילי, דינמי, פסיבי וכדומה. השעון הביולוגי זה מרכיב מאוד חשוב בכל התפיסה וההבנה של החשיפה שלנו במשך היממה, במשך 24 שעות, אם זה לאור או לפעילויות שאנחנו עושים. אז כאשר מוטי אמר שקודם כל, כל חשיפה לאור היא יותר טובה מאשר אי חשיפה לאור. עם משקפי שמש או בלי משקפי שמש, עדיף לעשות מאשר לא לעשות, okay. כי אין לי כרגע את הבלו בלוקר. אבל, okay. אז עדיף להיות בשמש גם בלי הבלו בלוקר.
3: לא, בשמש אבל אתה צריך את הבלו בלוקר. אתה צריך את הבלו בלוקר ל-LED ולנאונים.
2: ברור.
3: זה תדרים רעילים, הם מייבשים ברור. את המיטוכונדריה. ממש כך.
2: אז למשל, האנרגיה, אנחנו נדבר במושגים טיפסינים, האנרגיה של בין 3 ל-5 בבוקר היא שונה לחלוטין מאשר של 3 ל-5 אחרי הצהריים, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים, על פי הסינים אתה צריך ללכת לישון, כלומר להירדם בין 11 ל-1 בלילה, כי בשעה הזאת יש מפגש.
1: זה אבי הראשון שאני יכולה לעשות בתחילת התוכנית.
2: אבל מי שמקפיד בזה למשך חודש, אני מבטיח לו רמת אנרגיה וחיים אחרים.
1: בין 11 ל-1 בלילה, זה מפתיע אותי.
2: בשעה 12 בלילה, שזה מרכז מסוים, אוקיי, על פי הסיפור הסיני היפה, כל המרידיאנים, אוקיי, מגיעים להתייעצות ולחלוקת תפקידים על ידי האנרגיה היותר גבוהה, ושם הם מקבלים את ההוראות להמשך של היום של אחרי. והכל מתחיל משם, אוקיי? וזה בעצם השעות שהן נשלטות על ידי האנרגיות של הכבד ושל כיס המרה, ואחרי זה לאט לאט זה הולך, ובין 3 ל-5 בבוקר זה בכלל הריאות, שבעצם אנחנו מקבלים את הפתיחות אל הקוסמוס, ואנחנו ישנים בשעות האלה. יש אנשים שישנים ב-12 בצהריים, שזה הזמן של התפקוד של איבר הלב, שאיבר הלב הוא בעצם מרכז האש והחום, לכן אמרת שב-12 זה המצב הכי טוב לקבל את קרני השמש, כי הם עושות באמת את כל התמורות הכי חשובות. אוקיי, אנשים ישנים.
1: אז יש אנשים ילדים. שחלק מהטיפול בהם זה לומר ילדים. להם תפסיקו לישון בצהריים?
4: לא, זה להכניס
2: זה ריתמוס. זה חלק מריתמוס, מריתמוס שהגוף צריך לחיות אותו ביום-יום.
1: אוקיי.
2: אבל לא רציתי לדבר על זה בכלל, אני רוצה, רציתי
1: אנחנו
2: לדבר
1: אנחנו גולשים
2: על...
1: כל אז תרגיש נוח,
2: לא, רציתי לדבר על...
1: תוכנית גלישתית לחלוטין.
2: על, על מה אנחנו עושים ברפואה הסינית, בדיקור.
1: בבקשה.
2: בשביל הפיברומיאלגים. המסכנים שלנו שאנחנו רוצים לטפל בהם.
1: הסובלים והסובלות.
2: ובעצם רפואה סינית, כפי שהתחלתי ואמרתי בססיה הקודמת, היא מחברת את כל העולמות האלה. רפואה סינית זה ידע של אלפי שנים, וזה פשוט מדהים, כי היא משלבת את הדיקור שהוא כדיקור, אבל היא משלבת את התזונה, מה שמוטי דיבר עליה, תורת הצמחי מרפא, משלבת תנועה, אוקיי? היא משלבת מגע, והיא משלבת טכניקות הרגעה, וכל זה עוד חוץ מהדיקור. הווה אומר שכאשר מגיעים למטפל ברפואה סינית, אז אם אותי נתן דוגמה של הרועת חשבון, שמקובעת על הכיסא שלה,
1: okay.
2: אז מטופלים היו לנו מלא בפיברומיאלגיה לכולנו. אחת המטופלות שלי, דווקא אחת מהאנשי ההייטק, שיושבות 12 שעות מול המחשב, ולא ראה okay. לא אור יום, ולא גם לא זזה מהכיסא, והיא באה הרבה פעמים, טוב, פיברומיאלגיה אפשר לעשות כלום, אבל הכאב בפרק כף היד הורג אותי, כי האכפר והזה, וניסיתי את כל הקריות האלה והאלה. אז למשל, אחד הדברים שהיו המשמעותיים ביותר בטיפול שלה, היה ההוראה של כל שעה, את עושה, את קמה מהכיסא, ואת הופכת להיות למחלקת התאי. תהיה אפקטיבית, בואי תציעי תאי לחברים שלך. רק תעשי סיבוב של 10 דקות, ותעשי להם תאי ותחלקי להם. קצת לעורר תנועה.
1: כמו שאומרים לעשות
2: לקחת
1: במטוס.
2: לקחת, לפני שאת הולכת
4: זה
2: לעבודה...
4: זה להכניס ריתמוס.
2: להכניס ריתמוס, ברור. לפני שאת הולכת לעבודה, אוקיי, היא מתחילה ב-9-10, די מאוחר יחסית, כן, לאנשים יחסית. אחרים. קומי בבקשה, בסביבות 7 בבוקר.
1: קחי את הכלבים לטייל.
2: קחי את הכלבים לטייל, ואם את גרה ליד הים, תעשי את זה ליד הים, כי האוויר מאושר באוזון, שזה חמצן קצת יותר נקי מה שיש לנו במרכז העיר. וכפות
1: הרגליים ירגישו את האדמה.
2: וטיפונת תלכי. אם את יכולה גם על חוף הים יחפה, יהיה הרבה יותר טוב. כלומר, אפשר, בחלק מהטיפול, זה לא תמיד, כמו שאני אומר עכשיו, לתת אחריות למטופל,
1: כן.
2: במה לעשות, כמו שכולנו אמרנו עכשיו, כי ברפואה סינית יש גם את היכולת המדהימה הזאת, שהמטופל יכול לבוא לשכב, לשכוח מעצמו, ואז כן. אני מחדיר את המחתים, ואני יוצר את הריתמוסים בצורה
1: תטפל
2: אחרת.
1: תטפל בי.
2: תטפל כן. בי. כאילו לא אחראי למה שקורה איתו, עכשיו, אבל...
1: ואתה זה... מדבר על גישת... קומי גשת... עכשיו.
2: לא, כי זה במחלות מקובעות שכאלו, אתה חייב להכניס חזרה ריתמוסים. הם גם קשה להם להירדם בלילה, כמו שאמרו, נכון. אז אתה צריך לשכנע אותם ללכת לישון. אתה צריך לגרום להם לקבל את ההנחיות הגבוהות האלה של מה חלוקת האנרגיה של, שלך במור. אחרת אחרי הם יקבלו פקודות. מה, איך האנרגיה תדע להתנהג? אז זה כסייד אפקט.
1: כן.
2: כמובן, טכניקות מדיטציה, טכניקות הרגעה, לשבת בשקט, לשמוע מוזיקה, אם אפשר בתדרים של גלי אלפא או בדברים, זה כבר דברים אחרים שאנחנו לא ניכנס להם כרגע, שזה גם קיים. אבל הדיקור עצמו, הדיקור עצמו הוא בעצם, כאשר את עושה את ההבחנה, וכפי שהתחלנו ואמרנו, חיצוני, פנימי, פנימי, חיצוני ביחד, הדיקור עצמו הוא בעצם, הוא שיטה, זאת שיטה שיוצרת איזון כללי דרך תנועה בתוך הגוף. והנקודות דיקור, יש המון נקודות דיקור, 365 נקודות בילטרליים, זה 700 פלוס, פלוס נקודות אקסטרה וכדומה, הם כל אחת עושה משהו אחר, הם גם לפעמים צמתים של מפגשים בין ערוצים שונים של איברים, של ערוצי איברים שונים בתוך הגוף. אז החשיבה היא, כל הזמן, איך אני מאזן בין החלק העליון אל החלק התחתון, בין הפנימי לחיצוני, בין הקדמי לאחורי, יש הרבה פונקציות של חשיבה, יש הרבה חשיבה בנושא הדיקור, אבל הוא בעצם נותן את הפן הזה של האחריות של המטפל בלגרום לשינוי אמיתי אצל המטופל, בלי קשר למטופל. אז יכול להיות שיש הרבה מהמטופלים הפיברומיאלגים, כי זאת תופעה של קיבעון, נורא קשה להניע אותם בלעשות דברים.
1: כן. גם הם כל כך סובלים כל הזמן ועייפים. לך
2: לטייל עם הכלב על חוף הים. כן, שתגעת. לך תגיד, לא, תעשה עכשיו תזונה אורגנית. אה, כלום לא עוזר לי. אני כבר ניסיתי הכל.
1: נכון, כי זה באמת מצב מייאש.
2: לך למטפל שינענע אותך בין 120 ל-170 עינויים בדקה. זה קשה להניע אותם לדברים הטובים האלה. אז הביקור יכול להיות איזושהי רפואה שמתחילה את התנועה בתת מודע, בכדי שהוא יתחיל להניע את עצמו לתוך המקומות שהוא ייקח עליהם אחריות. אז יש משהו יפה בכל הנושא הזה, שאני חושב שהשילוב הוא המדהים.
1: כן.
2: ופחות להרעיל את עצמנו. וזה דבר ענק, כי התוספי מזון לפעמים זה לא נכון לקחת.
1: יש כל כך הרבה תוספים שהם מיותרים וממש לא תוספים.
2: דאודורנטים, שמפויים מסוימים, עשירים באלומיניום, מתכות כבדות, לא דיברנו על זה פה בכלל.
1: אתה יודע כמה אנשים משתמשים בטלק למשל, ויש טלקים נטולי רעלים.
2: יודעת איזה עודף של מתכות כבדות אנשים מסתובבים? אנשים בחדרים עם פלורוסנטים. הם מורעלים, הם יכולים לעשות ספורט, הם יכולים לאכול הכל טוב, הוא יושב תחת ניאון כל היום, הוא מורעל.
1: כשאמרתי שנצלול, לא התכוונתי לחור הכחול, את התוכנית הזו המוקלטת, אני מתכוונת להעניק כמתנה לכל האנשים שאני מכירה.
4: תראי, נקודת המפתח היא...
1: זהו, בואו נסכם באמת, כל אחד יאמר כמה.
4: נקודת המפתח זה ריתמוס.
1: ריתמוס.
4: ריתמוס. ואם אנחנו מתחילים בשעון הביולוגי, שדרך אגב, הוא לא ברשתית, הוא נמצא באופטיק קיאזם, זה מאחורה. אבל הוא מקבל את האינפורמציה מהרשתית. שזה בעצם מסביר שאדם, כמה הוא ישות ריתמית. כלומר, הכל אצלו מתבצע במחזוריות כל הזמן. ולכן, ודיברנו זה גם בתוכניות קודמות, החל מהילדות, צריך להיות, לשמור כל הזמן על ריתמוסים. ברגע שאתה יוצא מהריתמוסים האלה, הגוף מתחיל להשתבש. כי הגוף לא מסוגל לעבוד במצב שהוא לא ריתמי. הוא פשוט לא מסוגל. והריפוי הוא יהיה תמיד ריתמי.
1: Okay.
4: ולכן כל מה שציינו פה...
1: דיברנו על שמש, ודיברנו על מזון אורגני, ואופן הכנת המזון, ותזונה מחממת, כי בפיברו נכון. הגוף מתקרר, ודיברנו על טיפולי מגע, ודיברנו על תרופות הומאופתיות, צמחים, שכל אחד ילך באמת למישהו מטפל, שיסתכל עליו באופן הוליסטי, ויתאים את הטיפול אליו, אליה, באופן אישי, היפנוזה קלינית, דיברנו גם עליה. מילות סיכום, רוני?
2: אני אגיד מילה דווקא שנותנת מילה טובה לטרמינולוגיה מהרפואה המערבית.
1: אוקיי, יפה.
2: כאשר ברפואה המערבית אנחנו אומרים הומוסטזיס, שזה בעצם איזון, אז כאשר אתה אומר רק איזון, אתה נכשל. ההומוסטזיס והאיזון הוא מתקיים אך ורק כאשר זה איזון דינמי.
1: אוקיי.
2: הדינמיות בין הכתבים היא יוצרת את האיזון. זה כמו ללכת לים ולהגיד לעצמי, אני נכנס לים, עומד, ואני מציב את עצמי מול סוכת המציל, שהיה המקום הכי בטוח בעולם.
1: כן.
2: בכדי להישאר מול סוכת המציל, אתה צריך לפעול חזק מאוד עם הידיים והרגליים.
5: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
6: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר למדיטת הצלילים כמובן. אז קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטת הצלילים, תכף אני אסביר קצת. מדיטת הצלילים זה בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים. למה אנחנו מקשיבים? לכל מיני צלילים מהעולם, לכל מיני כלים מיוחדים, לכל מיני צלילים מהטבע. עכשיו אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע ולהירדם. זו אופציה אחת, אופציה אחרת זה להקשיב למה שעולה. צלילים הם כמו מוזיקה, הם מפתחות לזיכרונות ולרגשות, והן מעלות בנו כל מיני תחושות, כל מיני רגשות, כל מיני תמונות, ואפשר פשוט להתבונן במה שעולה, זה עוד אופציה, פשוט לראות מה הצלילים האלו מזכירים לכם. או שאפשר פשוט להירגע, לקחת פסק זמן, ליהנות מהמוזיקה ופשוט להירגע. אז החודש אנחנו מתחברים לטבע. במדיטציות הקודמות אנחנו הקשבנו לצלילים של יער גשם, לצלילים של האוקיינוס, ואפילו יצאנו לטיול בפארק, והקשבנו לצלילים שונים בדרך. אז האמת שעד לפני כמה שעות לא ידעתי מה אשדר לכם, ניסיתי לחשוב ככה מה, איזה צלילים של טבע ככה אני מתחבר היום, ולא ידעתי מה אשדר, אז ישבתי למדיטציה קצרה, ואת האמת שהקשבתי פנימה, וכבר הרבה הרבה מאוד זמן שבתקופה האחרונה יש לי קריאה לרדת למדבר, ובאמת עלה פתאום מדבר, והקשבתי עוד קצת פנימה, והרגשתי שבא לי לנגן גם על הרב. הרב הוא כלי שאני מאוד מאוד אוהב לנגן עליו, הוא בעצם תוף ממשפחת תופי הלשונות, יש פה חתכים, ובעצם אפשר לשמוע את הצליל נורא נורא מרגיע, נורא מדיטטיבי, עם הרבה אוברטונים, צליל מאוד מאוד עשיר. ואנחנו נחבר אותו עם הטבע, אז אנחנו ממש תרף נראה. למי שלא מכיר, יש לנו פה את הראש, הראש הזה בעצם יש לו מיקרופונים באוזניים, והוא מדמה את השמיעה האנושית, ככה שאתם מקבלים צליל שהוא רב-ממדי, הוא היקפי, אתם בעצם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, ככה שהצליל הוא מאוד מאוד עשיר, אתם שומעים, תם לדוגמה. אני אעשה פה עם הרעשנים. פה תשמעו בצד ימין, בצד שמאל. Yeah. אז זה בעצם הראש החביב הזה שבעזרתו אני משדר לכם. כמובן בשביל ליהנות מהצליל אתם צריכים להקשיב עם אוזניות. כל אוזניות הן טובות, ממש כל זוג של אוזניות. כמובן שכמה שיותר איכותיות אתם תיהנו מצליל יותר איכותי. וזהו, אז ככה, התפקיד שלכם במדיטציה הוא אקטיבי, והרעיון הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים במהלך המדיטציה, לשים את הטלפון בצד, ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו, יכול להיות שעלו מחשבות, זה בסדר גמור, תנסו פשוט להחזיר בעדינות את תשומת הלב לצלילים, אני גם אזכיר לכם בדרך ככה להחזיר תשומת הלב לצלילים. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, זה בסדר, פשוט לשמור על איזון, נזכור שגם אם יש תחושות פחות נעימות בגוף, הן עוברות, אפשר פשוט להתבונן, גם אם יש איזה כאב בגב, בדרך כלל שאנחנו עוצרים, לדוגמה, לפני שאנחנו הולכים לישון, אז הכל צף, פתאום כואב לנו קצת הגב, פתאום עולים לנו כל מיני מחשבות שהטרידו אותנו במהלך היום. פשוט שאנחנו עוצרים, אז יש נוצר ספייס, ובעצם בתוך הספייס הזה עולים כל מיני דברים. אז זה בסדר, זה יעבור. אני ממליץ מאוד לחשוב על כוונה, בגלל שאנחנו בעצם נכנסים במדיטציה, אנחנו מייטים את גלי המוח, אז כל כוונה שאתם מכניסים יכול להיות בריאות, או אהבה, או זוגיות, אנחנו כבר מתכנתים את המוח לעתיד, אז זה מאוד מאוד עוזר להכניס כוונה. וזהו, והאוגן שלנו כמובן היום יהיה הצלילים של המדבר. אז איזה צלילים יש במדבר? בואו נראה. כן,
כן, אז במדבר יש הרבה מאוד רוחות, נכון. אז העוגן שלנו היום יהיה הרוחות של המדבר. כל פעם שאתם שמים לב למחשבות, אתם יכולים להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלים של הרוח, או לצלים של הרב. טוב, אז אם אתם מוכנים, בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות ה-22, 23 דקות. תמצאו לכם מקום נוח, לשכב, אפשר גם לשבת, אם אתם יושבים אז לשמור אגב זקוף, אם אתם שוכבים שיהיה לכם נוח. ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות למרכז החזה, ללב. וניקח כמה נשימות ללב, נרגיש שהוא מתרחב. אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונספור עד 5, 3, 4, 5 ונוציא. 3, 5. ועוד פעם, ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. אפשר להרגיש את החזה עולה, עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. מעולה. פעם ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. ממש תמלא את הריאות באוויר ונחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של הנחה, כזה. ממש, אנחנו משתמשים בקול בשביל להרגיע את הגוף. ממש תנסו להרגיש את הצליל, את התדר, את הקול שלכם מהדהד בגוף. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, עוד ועוד ועוד. נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה. ממש כמו פיוק. נעשה את זה עוד פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, וביחד נוציא צליל של הנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הכרית. אפשר להרפות את שרירי הפנים, את הלסת, את הסנטר, את הלחיים, את השפתיים, להרפות, להרפות. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, וממש מכל נשימה והוצאת אוויר, להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע. להרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. ממש להרגיש את המזרון, להרגיש את המגע של הגוף. פשוט להרפות. ולהעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים של רוחות המדבר. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים במדבר. ומסביבכם רק חול וחול. 360 מעלות של חול.
מלחול מרהיב באופיו. אתם מסתכלים מסביב על כל הגוונים של החול, אתם מתבוננים איך השמש, איך אור השמש חוזר מהחול בכל מיני גוונים.

אתם מתחילים ללכת. ללכת במדבר. אתם נהנים מהמרחבים. אין לכם דאגות.

אתם מרגישים את החום של החול. אתם מאפשרים לאנרגיה של האדמה לעלות מהרגליים שלכם עד הראש.

יכול להיות שתשימו לב למחשבות שעוברות לכם בראש. ובסדר, בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם, הצילים של הרוח.

מרחוק פתאום אתם רואים נווה מדבר, מתקלים, ואגם כחול. ממשיכים ללכת ומתקרבים. וככל שאתם מתקרבים, אתם הצעדים משתנים. הרוח פתאום מתחילה להדהד על העלים.

אתם נכנסים פנימה למים, מרגישים את הזרימה. מרגישים את המים הנעימים.

Tem muito sem mamãe. מחליטים פשוט לשכב ליד האגם, להתייבש בשמש. אתם עוצמים עיניים. לוקחים נשימה עמוקה ופותחים את כל החושים. ומתמזגים עם הצלילים של הרחוב.

0: לאט לאט אפשר לחזור.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

רואים את האופק, הלב נשבר מהמרחק. כאן לומדים איך לאהוב את זה, אני עובד בזה.

הדרך את שער הרחמים, ישר אל הטוב. רותם ברור, מאלבום האחרון והיפה שלו. אנחנו ממשיכים, מתחילים. עולם קטן, פה בשעתיים הקרובות, אני איתכם אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים, ואתם מוזמנים להצטרף וליהנות משעתיים של מוזיקה טובה, ולנוח פה בשעתיים האלה. הנה ממשיכים שיר יפה של שי צברי, כוכבים בשמיים.

הדרך היא בית סנטלו. נמשיך עם ביצוע של כוכב, ביצוע חדש מתוכם, מין EPO ראשון, בו אסף אמדורסקי שר את השיר שלו ביחד עם יעל קראוס ואבישי כהן. כמובן השיר הזה זכה לביצוע לא מזמן של אביתר בנאי. היום שמעתי לא מזמן

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הכל.

שלווה בארמונותיך, בארמונותייך, לגמרי שלווה בארמונותינו, מאחל לנו. רבית פלוטניק. נמשיך עם נתן רבין, קטע חדש ויפה, שנקרא ריבון.

The times they are changing. זה הרבי הנקוק מתוך הפרויקט שלו Imagine Project. מערך פרט טיסה ג'רמן. נמשיך עם אימני, קטע שנקרא Take care, take care, take care for the ones you love.

ממשיכים עם אלכס סרה, מתוך האלבום הממש מופת שלו לדעתי, טרנס לייף. נשמע את סנה קורסון. ריפוי ללב.

0: Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar porque soy hija de la...
1: סנה קורסון, נמשיך עם פרויקט של אוג'י שהוא מפיק מארגנטינה לדעתי, נקרא אוג'י אנד פרנדס, פרויקט שלו שהוא מפיק ביחד עם חברים, כמובן כמו השם, מן החבר הראשון אלכסרה בקטע הראשון, זה הביצוע האקוסטי של אבריאנדו קמינו,

יפה, כל קטע עם אלכסר הזה, פנינה, באמת אחד היוצרים המוכשרים. נמשיך עם שרה טווארס.

כן, זו פרללי, She Moved Through the Fair, מתוך Awakening Own. נמשיך עם עוד קטע שלה, Dance of the Fireflies.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

0: קבלו תיקון.
1: קבלו תיקון.
2: קבלו תיקון.
1: קבלו תיקון.
2: כל פעם בקול אחר.
1: בבא.
2: שלום לך יקירי.
1: מה נשמע?
2: אחלה, אחלה, אתה יודע. יום השוויון מחר, זה תמיד כאילו...
1: יום שוויון האביב.
2: שוויון האביב, כאילו, ואתה יודע, אתמול הלך לי, כאילו, אתה יודע, לפעמים יש לך איזו הברקה פנימית כזאת. אז אתה יודע, יום השוויון, אז זה אומר שכולנו שווים. ובעברית, להרגיש שווה, זה... תחשוב, זה חזק.
1: שווה.
2: כאילו, שווה בין שווים, ולהרגיש שווה, שאני שווה, כאילו, זה חזק. כי כשאתה מרגיש שווה בין שווים, אז אתה מרגיש גם שאתה שווה. יש לזה, יש לזה, חזק,
1: כן, חזק. אין, איך, אין לנו איזה חג כזה, אה?
2: יש לנו פורים, הוא קרוב ליום השוויון, הוא מזכיר את חג האביב.
1: אבל לא, אין איזה ספציפית על היום הזה, אה? זה היה יותר...
2: לא, כי אנחנו הולכים עם הירח, אתה יודע, זה הירח לא נופל עוד תמיד, אבל זה בסביבה, חנוכה תמיד בסביבת היום הקצר, פורים בסביבת יום השוויון.
1: זה גם חגים ש...
2: תשרי, חגי תשרי בסביבת יום השוויון הסתווי, שבועות קרוב ליום השוויון, ליום הארוך בשנה, תמיד יש משהו באזור.
1: ליד.
2: ליד, כי זה ירח.
1: כן.
2: לא יכול ליפול בול.
1: זה גם של תרבויות יותר עתיקות, נכון?
2: כן, כל התרבויות העתיקות חגגו את מחזור השנה.
1: בול על ה...
2: בעת החגים הגדולים של השנה.
1: אבל במפתיע, לא נדבר על השוויון היום.
2: לא.
1: אולי איכשהו נתגלגל לזה. אני רציתי ש... אני רוצה שנדבר... אתה רוצה שנדבר, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה של...
2: אנחנו רוצים לתקן.
1: על העניין הזה של הנדודים.
2: נוודות.
1: נוודות. ונדידות.
2: נכון.
1: אתה היית מגדיר את עצמך נווד בבא? במהות, במהותך?
2: אני חושב שבמהותי הפנימית אני נווד, כן. אני עדיין נווד. נווד מודרנית, יודע, נוודים של פעם... היו נודדים, עושים גרייזינג ממקום למקום.
1: מה זה גרייזינג? זה כמו גרפצינג?
2: לא, גרייזינג זה לקחת את הבקר ואת הצאן ולעבור. כאילו, כמו שרואים עדיין בלדק או ברמה הטיבטית, יש עדיין נוודים בעולם. מעט, מאוד. ואז אתה בעצם עובר בהתאם לעונות השנה, כאילו, איפה שיש לך...
1: אבל הנוודות הזאת, שאתה אומר, היא קורח. כאילו, אתה בעצם... רואה את הבקר ואתה בעקבות העשב.
2: היא לא קורח, אתה יודע, היום יש חקלאות. כבר היא לא קורח 10,000 שנה.
1: לא, אבל המקור שלה, אם ככה, הוא קורח או איזה מין קריאה פנימית?
2: לא, פעם הבן אדם היה נווד, לפני שהוא התיישב והבין שהוא יכול להיות גם חקלאי, אז הוא היה נווד, כולם היו נוודים. והוא פשוט הלך בהתאם לעונות השנה וליקט מזון, ואיפה שהוא יכל לקחת מהטבע, הוא לקח מהטבע, הוא לא גידל. הוא ליקט. שזה תודעה אחרת לגמרי, להיות תודעה של מלקט. ומתי שהוא הבין שאפשר לשבת במקום מסוים ולגדל, ואז חלק הפסיקו להיות נוודים, והיום הרוב לא נוודים.
1: אז כל שוכנות הבית היא בכלל עניין חדש.
2: חדש, לא, 10,000 שנה זה לא כל כך חדש.
1: יחסית.
2: אבל, כן. יחסית, כן. הרבה תרבויות כבר עברו בעניין הזה. אבל היום הנוודים המודרניים זה טיילים, שרק נגיד טיול זה דבר שהוא חדש בהיסטוריה, אף פעם לא טיילו. או שהיו עושים מסעות למסחר, או שהיו עושים מסעות למחקר, או שהיו עושים מסעות לעלייה לרגל, כאילו זה היה הטיילות העתיקה. היום יש מושג כזה של לטייל, אני יוצא בשביל לטייל, for fun. אז יש טיילים שהם נוודים מודרניים, המון אנשי עסקים. גם הם נוודים מודרניים, זאת אומרת, כל הזמן בדרכים.
1: זה בעקבות העשב המודרני.
2: זה בדיוק, זה הגרייזינג המודרני, ממטוס למטוס. וזה קהילה לא קטנה. זה קהילה לא קטנה. אבל המושג הזה של נוודות הוא הרבה פחות דומיננטי, אבל בלב הוא בלב. בני ישראל נדדו במדבר 40 שנה, יקרים, משם הזהות שלי כנווד.
1: שמה זה אומר הזהות שלי? אתה מרגיש את הקריזה מתחילה לעלות כשאתה, את הקריז כשאתה יושב יותר מדי זמן עם התחת במקום אחד?
2: לא לציטוט?
1: כן.
2: לגמרי?
1: כן.
2: לגמרי. היה פעם מישהי שהייתי בלדק ועשיתי כזה טרקינג ואני אוהב ללכת בטבע. היא אמרה לי, תגיד לי, למה אתה לא נח? אמרתי לה, יקירתי, בשבילי ללכת בטבע זה מנוחה. אבל כן, אני לא יושב מקום. כאילו, אם אני מסתכל על ה... מאז שהשתחררתי מהצבא, נגיד 30 שנה האחרונות, 30 וקצת, לא היה, חוץ מהאוניברסיטה, לא היו שנים שבהם לא נסעתי. מספר הפעמים שחציתי את שדה התעופה בן גוריון הוא לאין ארוך גדול ממספר הפעמים שביקרתי באשקלון.
1: לא חוכמה גדולה, אשקלון, אתה יודע.
2: באשקלון הייתי פעם אחת בחיי.
1: דווקא יש שם אחלה דיוטי פרי.
2: באשקלון?
1: כן.
2: לא ידעתי, לא, חיי, גורלי לא נסע אותי לאשקלון, כאילו, לא יצא. אשדוד, כן, באר שבע הרבה, כי זה בדרך לדרום, אבל אשקלון איכשהו זה... לא, לא, לא, לא נפל.
1: ואני על עצמי נגיד, אגיד שאני, אני לא אנטי נווד, אבל אני, אם תיתן לי לבחור, או נגיד להגיד במהות שלי מי אני, אז אני יושב בית. אז זה כן חלוקה לשני טיפוסים, נגיד במז'ור, לנוודים ולעצלנים? לא עצלנים, אבל
2: בוא נגדיר בית, בוא נגדיר בית כמקום שמזין אותך, כמקום שנותן לך ביטחון, כמקום שנותן לך הרגשה ביתית, כמקום שאתה אומר ביתי או מבצרי. אצלי בלב, כשאני יוצא מהבית שאני גר בו לטבע, אני מרגיש בבית.
1: וואלה, ואני
2: הפוך. ואני מרגיש את ההזנה שלי, ואני מרגיש את הביטחון שלי, אני מרגיש שאני פורח, אני מרגיש שאני חי. ואתה יודע, הייתי פעם בתקשור בשנת 91. אז כנראה בבית של המתקשרת היה כלוב עם ציפורים. אז הישויות שדיברו דרך המתקשרת הזה אמרו לי, אתה שומע את הציפורים בכלוב? ואז באותו רגע פתאום שמתי לב שיש ציפורים בכלוב בחדר, כי הייתי מרוכז בתקשור. אמרו לי, אתה כמו הציפורים. כשאתה יושב במקום אחד, אתה כמו הציפור בכלוב. וכשאתה יוצא בדרך, יוצא לדרך, משהו בך מתחיל לחיות. וזה מאוד מדויק, ולכן זה גם לא תמיד קל. זאת אומרת, זה לא תמיד קל, כי הישיבה במקום אחד פחות מזינה אותי. אני אוהב את הדרך, אני אוהב את המסע, אני אוהב את ה... שאלו אותי פעם למה אני לא גר במדבר. אז אמרתי שאני לא גר במדבר, כי אני צריך את התנועה. ואם אני אגור במדבר, לאן אני אנוע?
1: לאשקלון.
2: לאשקלון, גדול.

0: אתה יכול להגדיר מה אתה מחפש כשאתה נודד? או את תחושת הבית הזאת שתיארת קודם? את התחושה שאתה חי.
1: אבל זה העניין, אתה מבין? כי אצלנו, אתה מבין, השאלה שלך היא באה מהמקום הכי לא נוודי שיש.
0: אני אמרתי לך שם שוכן בית. לא, תשמע, גם היו את קין ואת הבל, נכון? אחד נדד ואחד ישב.
1: קין והבל.
0: אל תרגו אותנו.
1: יעקב ועשיו, כאילו.
0: וואלה, זהו, לא, זה שני טיפוסים, אני ביושבי בית.
1: כי היושב בית חושב שלנדוד זה לחפש.
0: נכון.
1: והנודד, מבחינתו, זה לא, אין מה לחפש. זה תצורת, זה חיים. כן. זה תצורה של חיים.
0: והבית הוא כלא? הוא מעצור?
1: אני לא יודע אם הבית הוא כלא, אתה יודע, זה לא מדויק.
0: כלוב?
1: קודם כל, אתה יודע, אני יכול לדבר בשמי.
0: כן, כן, לגמרי.
1: אני לא יודע איזה שאלות הכנת, אבל...

0: מתי זה נדודים כוח ומתי נדודים זה בריחה. זה צריך להגיע בדיון הזה.
1: כן.
0: אבל לפני שמגיעים לשם, זה מאוד עניין אישי, אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, בזן ואומנות החזקת האופנוע, הוא כותב, כשאתה באוטו אתה מסתכל על הנוף, כשאתה על אופנוע אתה חלק מהנוף. נווד יכול להבין את זה, אתה יודע, אני לא מעניין אותי לנסוע בג'יפ ולהסתכל על הנוף, כי אז אני לא חלק מהטבע. אבל כן מעניין אותי ללכת בטבע, או לשעות בטבע, או להיות בטבע, וגם אף אחד לא אמר שבנדודים יש איזה קצב מסוים שצריך להספיק אותו. אלא זה סוג של, של תנועה, זה סוג של, זה בעיקר סוג של חיבור לטבע. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי. כי הנווד מחובר לטבע, הוא מחובר למחזור, הוא מחובר לזמנים, הוא עוקב אחרי מה שקורה בחוץ. ואין פה שום דבר שלחפש, בכלל לא. זה ההפך, זה כמו להיות בפשטות. ולהיכנס לבית, אני יכול לדבר עליי. לאורך זמן יש תחושה של עלי כותרת זוהרים שנובלים להם לאט לאט, והם צריכים את ה... את הסנפה שלהם.
1: אבל אני אוהב להיות בבית עם התה והאישה והספרים הישנים.
0: כן, זה לא סותר, אתה יודע, זה לא סותר. אפשר להיות גם יושב בית במקום הזה, אבל עם הילדים שלי יש את המשפט הזה, מה, עוד פעם הולכים לטייל? כבר טיילנו אתמול. ואז אני אומר להם, אבל גם אכלנו אתמול, או גם... כן, אבל זה סוג מסוים. במקום הזה, לפעמים אני מרגיש שכנבד, העולם שלי הוא די צר. כי... זה לא סותר, אבל זה האופי שלי, כאילו, בתוך מוזיאונים אני מרגיש שאני יותר בתוך איזה משהו שהוא מלאכותי כזה, ו... זה נחמד, אבל זה לא סליד. והתרבות של הנווד היא תרבות של מספר סיפורים, והתרבות של הנווד הוא תרבות של יושב מדורה, ויש לו הנווד את התרבות שלו. אבל כל הציוויליזציות המתפתחות האלה, אתה יודע, זה קצת פחות בעולמו של הנווד. ואתה יודע, הייתי בספטמבר האחרון, עשיתי לי ככה כמה ימים של נדודים לבד באלפים האיטלקים. וכמו הרגשתי שאני חוזר להיות עצמי, אתה יודע, כי יש משהו בהורות, באבאות, המודרנית לפחות, שאני חלק ממנה, שזה מה זה אנטי-נוודות? זאת אומרת, אני חושב לעצמי, כשאני נוסע, למה אני חוזר? למה אני חוזר בעצם? אז התשובה המוחצת היא, כמובן, יש לי ילדים שאני רוצה לראות אותם. זה לא שאני צריך לטפל בהם, אני רוצה לראות אותם. כאילו, אני לא רוצה להיות היום רחוק מילדיי לאורך זמן. וההחלטה הזאת היא להיות אבאות, ובפורים חגגתי 21 שנה, זה כבר לא רע, עוד מעט
1: מצוין. של אבאות.
0: של אבאות.
1: יאללה.
0: זה דיאלוג נפשי לא פשוט בכלל. וכשאני נודד עם הילדים שלי, זאת אומרת, אם אני אשא עם כולם לסיני, או אני אשא עם כולם, אז השאלה היא למה לחזור. זאת אומרת, אתה נוסע לעודו לדוגמה לחודשיים, למה אתה בעצם חוזר?
1: אם אני נוסע עם משפחה, כן.
0: זה שאלה, כאילו, למה אתה באמת חוזר?
1: כי הבית שלך עליך.
0: הבית שלך עליך, אתה כמו צו כזה, הולך עם הכל עליך.
1: אבל יש את המיתוס הזה של הנווד, שלא יכול להחזיק את המשפחה, של... שהוא בורח, אפרופו העומק שאתה מכוון אליו, שהוא בורח מהמחויבות הזאת, או מהמשקולות שהילדים שם, כשהם קטנים, כשהם לא יכולים, הוא לא יכול להעמיס אותם על הגב, כי נווד בהכרח חייב להסתובב הכי קל שהוא יכול. אז כשהילדים קטנים, כשהאישה רוצה אוהל, כשצריך לדאוג לאוכל וזה, שהנווד בורח מהדבר הזה.
0: כאילו... לא, זה לא מדויק, אבל אנחנו נעמיק בזה, כי הבריחה היא ביותר יותר ברובד רגשי. אבל אני זוכר שכשהייתי בתוך מסגרת חיי הנישואים, עשינו הסכמה, האישה שלי ואני, כל שקל שנכנס לבית, להוצאות הבית, זאת אומרת, לתוך בית, שמים שקל לנדודים.
1: משותפים או שלך?
0: משותפים. לא שלי, משותפים. לא עמדנו בהסכם הזה אף פעם.
1: תמיד השקל היה יותר גדול לכיוון הבית.
0: כן, כי...
1: השקל יותר שקל שם.
0: תחשוב כמה אנרגיה אתה משקיע בהחזקת בית.
1: כן.
0: מעבר לזה שזה חשוב.

0: חשמל, מים, ארנונה, שזה דברים שאין מה לעשות, אתה חייב בכל מקרה, כי זה צורכים בסיסיים. אבל החזקה של מקום היא דורשת המון טיפול. ובשביל הנווד הרבה פעמים זה תחושה של סרבול המקום הזה. כאילו, מה צריך להשקיע בבית? אתה משקיע בבית, באוטו. אני זוכר את התקופה שנדדתי, כל מה שהיה לי בחיי איזה תרמיל גב, ושני ארגזי ספרים שהיו באיזה מחסן, וזה מה שהיה לי בחיים.
1: בבא, אבל זה קל הסיפור הזה, כשאתה באמת נטול לילדים, נטול משפחה.
0: נכון, אבל יש משפחות שנודדות. ומה שרציתי להגיד לך גם קודם, שהתחלתי לספר על הסיפור הזה, שאתה הולך ככה, אני חושב שבארץ שביל ישראל מציע חוויית נדודים. זה 3 חודשים שאתה נודד. ואני הלכתי לעשות כזה שביל שנקרא ויה אלפינה, כזה, אתה הולך באלפים, את אותו שביל של האלפים. ואז אתה פוגש את הנוודים בדרך, שהם כמוך, שהם שייכים לאותה משפחה. וזה אושר עצום. זה אושר עצום.
1: אתם נעצרים לדבר בכלל, או שאתם פשוט, זה גם בזבוז זמן להגיד?
0: לא, ההפך.
1: אין לי זמן אליך. תשמע, אתה מהמשפחה שלי, אתה מהסוג שלי, אבל...
0: לא, ההפך, פה מתחילה התרבות. מספרים סיפורים.

0: אני רוצה קצת להתעצבן על התמונה הזאת שהבאת פה. בסדר? זה בטח מקינה...
1: בכל זה בגדול, יקרי.
2: קינתו של אבל.
1: לא, לא, שלא תחשוב שזה חיים קלים.
0: לא, אני לא מדבר על הקלות, אבל יש את השיר הזה, צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח. כאילו הוא לא רצה להתחייב לאישה, וכשהוא חזר אגב היא כבר לא הייתה, היא הלכה עם איזה כנראה נווד אחר. נווד פחות. זה נראה לי, אני אייצג את הצד הזה, למרות שאני לא ב-100% שם כמובן, אבל זה נראה לי כמו, באמת, אני לא לוקח אחריות על להחזיק מקום, על להחזיק ילדו, אם הם לא נודדים איתך. זה להגיד, אני רוח חופשית. אתם התקועים, תשארו בבית. אני עכשיו בחופש שלי, בנדודים שלי, אתה קראת על איזה בריחה רגשית, כאילו, אבל המון פעמים זה מרגיש לי כמו תירוץ העניין הזה של הנוודות, לאי לקיחת אחריות, על להחזיק מקום, על להחזיק בית, להחזיק משפחה.
1: אתה יודע, זה כל כך יחסי, כן. וזה תמיד כאילו מחדד לי את התבניות ששוטלים בנו, ואנחנו דרכם מסתכלים על החיים. לדוגמה, אני אתן לך מקום שבו בעודו יש יותר עבודה בתיירות מאשר בנפל, לדוגמה בקיץ, שזה אוף סיזן בנפל. אז יהיה לדקי שיבוא לעבוד, יהיה נפלי שיבוא לעבוד בלדק חצי שנה בערך. הוא נווד, הוא כל הזמן זז, בא, נוסע וכו' וכו'. והוא לא רואה את הילדים שלו חצי שנה. אז כשאני חושב שאני לפעמים לא רואה את הילדים שלי שבועיים לעומתו, זה נראה לי בטל ב-60, כאילו הוא לא רואה את הילדים שלו חצי שנה. ולכן כל הנושא הזה שבכלל דיברת עליו כאחריות, הוא בכלל לא קשור לאיזה תנאים חיצוניים, אלא זה משהו שהוא פנימי. אני יכול להגיד שבחיי כן אני נווד, ובמשך 21 שנה אני מחזיק בית, ואני מחלחל את ילדיי, והם כן בסדר עדיפות ראשונה אצלי. אבל כן יש משהו בנווד, שאמרתי ככה, אני רוצה ללכת לעומק הזה, לנווד יש שני דברים חזקים. יש לו את הכוח ללכת, והוא יודע להיפרד. הרמן אסה כותב בספרו נדודים, כדאי לקרוא אותו.
0: על מה זה?
1: הוא כותב...
0: כמו חצי, יש את הסופרים האלה, חצי חינם. כמה עולה פה?
1: הוא כותב בתחילת הספר, יוצא אני לדרכי, ואני עוזב את הבית, אני עוזב את המקום שבו אני חי, ואני לוקח את ליבי איתי, כי אני זקוק לו אי שם מעבר להרים. וזה משפט מחץ, שהנווד, הוא יודע לעשות מעברים, הוא יודע להיפרד, הוא יודע ללכת הלאה. יש לו את הכוח ללכת הלאה. וזה כוח עצום.
0: כן, לגמרי.
1: עכשיו, איפה אמרתי בעומק? כי לפעמים כשקשה לך, אז אתה לא יודע אם לקחת את הקושי אל מקום שבו אתה צריך להתמודד איתו, או שאתה אומר, יאללה, לזזל הקושי הזה, אני לך הלאה.
0: אני אנדוד ממנו.
1: אני אנדוד ממנו. וזה ברובד רגשי עמוק, מקום שלא פשוט להבחנה. והנווד שיש לו את הכוח תמיד ללכת לעיר הבאה, וכמו בעצם הוא יודע להתחיל מחדש, כי הוא מתחיל מחדש עוד מקום ועוד חוויה, לפעמים יכול ליפול בסכנה הזאת שהוא יכול למצוא פתרון יותר קל בללכת הלאה ולא בלהתמודד עד הסוף.
0: אוקיי.
1: אז אני אומר את זה כנווד, ואני אומר את זה בשיא העומק הרגשי, אין לזה שום קשר ללא לקחת אחריות, או לא לקחת מחויבות, או לעניין מסוים. זה בכלל סוגיה אחרת שהיא הרבה יותר עמוקה. נווד לוקח אחריות, רוב הנוודים לאורך ההיסטוריה, ורוב הנוודים היום, זה נוודים עובדים, זה לא נוודים של פן. גם אני היום, אני נווד, אבל ב-20 שנים האחרונות, מספר הפעמים שנוודתי בשביל עצמי, לבד, כחופש, בלי אף אחד, לא צריך את היד השנייה בשביל להגיע אליו. אז רוב הנוודים שלי הם סביב עבודה, סביב לימוד, סביב מסעות עם אנשים שאני עושה. אז לא להגיד שאני לא לוקח שם אחריות, ההפך, כאילו, זה המון אחריות. אבל הרובד הזה, הרובד הפנימי הזה, שהוא גם קיים אצל יושב בית, איך הוא מתמודד עם העומק הרגשי שלו.
0: כן, לפעמים הפחד של יושב הבית זה לצאת החוצה, כשהוא צריך. אז לפ... הוא מעדיף להיחס בקירות.
1: אז זה העניין, שהחס בית אולי, היושב בית אולי ייחס בקירות, והנווד באינסטינקט שלו יגיד, אוקיי, קשה פה, יאללה, להזזל, נלך הלאה.
0: אז העניין זה הבירור למה אתה עושה את הדבר הזה. למה אתה נודד או למה אתה אוחס.
1: בדיוק, וזה בירור עמוק מאוד, שאני חושב שלנווד לא קל להעמיק בו, כי יש כן משהו באיזה קלות כזאת של יאללה, קשה לי, לא טוב פה.
0: אודרוב.
1: אודרוב, נלך הלאה, כאילו, יש לי את זה, יש לי את הכוח לעשות את זה, טוב לי גם במקום אחר, זאת אומרת, זה, הטוב שלי הוא לא תלות נקודה מסוימת, הוא תלות תנועה. וכן, ברובד רגשי, זה סוג של אתגר שאני חושב שנווד, כל נווד, אם הוא יהיה מודע, מתי שהוא יצטרך להעמיק בו.
0: איזה כלים צריך הנווד? אתה דיברת על כוח, נגיד, כוח ללכת, כוח להיפרד. אני חושב על...
1: נווד לא צריך כוח ללכת, יש לו את זה. אחרת הוא לא היה נווד.
0: כן, אבל זה נגיד כלי שיש לו כבר.
1: כלי שיש לו כבר, כן. זה חלק מהאופי שלו.
0: ליושב הבית יש את הטוסיק, שהוא אוהב שהוא יהיה רך.
1: זה הכלי שלי. אתה ספה בסלון.
0: הכלי שלי זה קורסה.
1: שלט.
0: היה שאתה ודאי נשיונל ג'אוגרפי כבר. משלבים קורסה עם נדודים.
1: אני חושב, אני אומר כן. את זה בשיא הרצינות, שיש אנשים שבנפש שלהם הם נוודים, לכל אדם, וזו הצערה שאני לוקח עליה אחריות, יש נווד בתוכו. זה ה-wild animal בתוכנו. כי חיות הן נודדות.
0: וואלה.
1: ואין אדם שאין לו את ה-wild בתוכו. ולפעמים אנשים שאין להם את הכוח ללכת עם ה-wild הזה, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, יושבים ונודדים דרך National Geographic, אתה יודע, אספר לך עכשיו אפיזודה הזויה לגמרי. אתה יודע, היום זה הכל off the record, אף אחד לא מקשיב לנו, זה רק ביני ובינך. אני זוכר אחרי שהתחתנתי והיה לי ילד, הרגשתי פתאום שמשהו קורה לנדודים שלי.
0: יורטו.
1: יורטו. אז הייתי יושב בשירותים אפילו לפעמים, שעות. בכלל לא קשור לשירותים כבר. אבל זה היה כמו להיכנס לאיזה עולם שאף אחד לא מסתכל עליי. והייתי פותח מפות וחושב לאן אני יכול לנסוע. כאילו זה היה איזה צורך רגשי לפתוח מפות ולראות לאן אני יכול לנסוע.
0: אולי לאמבטיה.

0: אז לפני שאתה מתחיל,
1: לפני שאתה מתחיל,
0: עכשיו אני אביא עצבים. כי יש משהו מקומם בתפיסה הזאת ש...
1: תתעצבן עליי, בבא.
0: שאנחנו צריכים בית ולהתיישב ולהשקיע ו... זה, אתה יודע, זה כאילו, זה נורמה של תלם כזה.
1: כן.
0: שאני חושב שאף פעם לא שמנו עליה סימן שאלה אמיתי. ותסתכל בחייך כמה אנרגיה אתה משקיע בזה, אני מבטיח לך שאתה תמצא שזה אחוזים גדולים מאוד.
1: ולתחזק את ה...
0: גם בלת, אבל אני אומר, בעיקר בתפיסה הזאת, כאילו, אתה באת פה עם איזו תפיסה של נווד זה לא רציני.
1: לא, אל תגזים, רק הצגתי איזה פעם.
0: לא, אבל זה קיים כזה, זה קיים כזה.
1: כן, קיים אצלי.
0: לא קיים אצלך, קיים בחברה. הכלל זה כאילו שאתה צריך לשבת ולהיות רציני ולקחת אחריות. אנחנו נורא צרים בדפוסים שלנו של איך זה. עוד קודם אמרת, קודם, מה זה לילדים? אז תחשוב, אני חושב... ואני לא עשיתי עם זה ילדיי, ילדיי למדו בבתי ספר רגילים. אבל אם ילד נגיד, במקום להיכנס לכיתה א', ולגיד, שלום כיתה א', לקחת טיפרון ולהחזיק אותו ככה, הוא יוצא לנדודים כמה שנים. נגיד שהמערכת חינוך הייתה נדודים. עם ההורים, עם ההורים.
1: כן, כן, זה נשמע לי אדיר.
0: והוא אומר, שלום הר סיני, ואחרי זה שלום פירמידות, שלום נהר הנילוס, שאור מפלה, שלום הבש... כשהוא חוזר הביתה, אני בטוח שהוא יפנים דברים אחרים, החניכה שלו תהיה אחרת לגמרי. אני רק חושב שבאמת בשביל לדבר על הדיון הזה לעומק, צריך לצאת מכל מיני דפוסי מחשבה צרים, שנווד...
1: שנווד הוא לא רציני.
0: כן, לא, כאילו, טוב, נו, אז מתי תפסיק כבר?
1: מתי
0: תתיישב כבר? מתי תתחיל להיות... ואני חושב שאם דיברתי קודם, לפני שאני חייב לפרור את הכל,
1: עליכם יושבי הבית.
0: זה התירוצים הפנימיים שאנחנו לא נותנים לווילד פארט שלנו לצאת החוצה. אנחנו לא נותנים לחלק הפראי שלנו לצאת החוצה, כי הוא לכאורה... פחות אליטיסטי, הוא יותר פרימיטיבי, הוא לא עונה על כל
1: הזה. הוא כאילו לא מותאם לצרכים של העולם.
0: בדיוק, לצרכים, לנורמות של העולם.
1: כן, ל-state of the art.
0: ואני חושב שבמקום הזה המון אנשים והמון נשים מפסידות את הצד הפראי שלהם, שלדעתי יש בו חיים ויש בו יצירתיות ויש בו חיבור.
1: זה דווקא נראה לי יותר גברי העניין הזה של בית, יודע? נראה לי שנשים דווקא, יש בהן את הפרא הזה, אולי גברים בולמים את זה, אבל...
0: אתה מדבר מתוך הזוגיות שלך.
1: לגמרי.
0: זה הפוך.
1: אנחנו מנסים לבלום, לסגור את הדלת, אבל זה לא קורה. בעניין המשפחה, תשמע, אני חושב שזה דבר אדיר לקחת את הילדים, באמת לחנוך אותם שלא יכתבו קרוקודיל, אלא יראו אחד. אבל אני זוכר שבאוסטרליה ראינו משפחה, ניו זילנד זה משפחה אחת, שהיה בריינג' של ילדים מ... אני חושב, מ-5 עד 14, אז ה-5 וה-7 וה-10 היו מאושרים, והבת 14 או 12, לא יודע, באה אלינו, שאלנו אותה וזה, והיא הייתה מדוקת מהתחת, כי כל מה שהיא רצתה, כל מה שהיא רצתה, זה חברות, להיות בבית, להיות, אתה יודע, עם המייטס שלה, משפחה ישראלית, ולא לעשות עם ההורים של הטרקים בכל מיני חורים מבחינתה שמעניינים את התחת. יכול להיות שיש איזה גיל כזה, כשהילדים קטנים נניח, שאפשר להפעיל את תוכנת הנוודות, יכול להיות שבטינג'ריות כבר אפשר פחות, ואולי אפשר להתחבר אליהם כשהם נוסעים להודו ולהתעלק עליהם.
0: לגמרי, אני חושב, שוב. אתה יודע, כאילו, אני מסתכל על ילדיי, באיזשהו גיל אני מפסיק לעניין אותם. כן. זאת אומרת, בואו נלך טייל, כאילו.
1: אז יש איזה חלון זהב כזה של הילדות.
0: 100%, אנחנו מטיילים עם החברים, או אני רוצה חבר, או אני... זה בסדר, גם אני הייתי כזה, נכון? אני חושב שבאמת יותר קל לטייל עם ילד בן 5 מאשר עם ילד בן 14. כי בילדים, בגיל הזה יש צרכים חברתיים, אתה יודע, גם המערכות המיניות מתעוררות, אז אתה מחפש את בני מינך,
1: אפשר לנדוד לבין בתי זונות בעולם.
0: לא מומלץ, לא מומלץ.

0: האלמנט הרוחני של המסע הוא חיפוש, הוא למצוא את עצמך, הוא להתמזג עם הבריאה והיקום, להרגיש אחד.
1: תראה, שאלת פה קודם על כלים.
0: כן, גם על כלי הנווד שאלתי.
1: יש כלי אחד מאוד משמעותי של הנווד, הוא חייב שיהיה לו אמון בטבע.
0: אמון בטבע?
1: לגמרי.
0: זאת אומרת?
1: זאת אומרת, שהטבע לא יפיל עליו אסונות, שהטבע יביא לו מזון, שהטבע יביא לו מים, שהטבע יביא לו מחסה. אתה יודע, אני עושה הרי מסעות עם אנשים, שאני אצלי להיות בטבע זה חלק מהרגל חיי, ולישון בחוץ זה לא עובר לי יותר מחצי פעמיים מעבר לזה שצריך לעשות ככה צק שינה ובזה זה נגמר. אבל אני רואה לפעמים אנשים שלוגמה 20 שנה לא ישנו בטבע, אז פתאום הרעיון הזה של לישון בחוץ נראה להם כזה וואו.
0: מבהיל קצת.
1: כן. במאמר מוסגר נגיד שגם אתה יכול להיות נווד בבתי מלון היום. אבל אנחנו מדברים יותר על נוודות כזאת שהולכת לטבע ולמקומות רחוקים. אז כן, אני חושב שאמון בטבע זה משהו שהוא מאוד משמעותי. לא לפחד ממזג האוויר.
0: וגם אמון לא בדרך?
1: אמון בדרך, בוודאי.
0: שכאילו הצמתים שתפגוש או... בכלל שהדרך תוליך אותך, יש את העניין הזה, נכון? של...
1: לגמרי.
0: איך הפתגם הזה הולך?
1: השביל חכם מן ההולך
0: כן,
1: בו.
0: כן,
1: כן. כן, לגמרי. השביל חכם מן ההולך
0: שתענה
1: בו.
0: שתענה להזדמנויות שהשביל מביא לך.
1: כן, או שלפעמים אתה תלך עם השביל, והשביל יודע, כאילו אתה לא יודע תמיד לאן תגיע, אבל השביל יודע לאן תגיע. כן, זה אלמנט מאוד משמעותי של אמון, של לסמוך על הדרך. זה, אם לא, פשוט אתה כל הזמן חי בפרנויה אינסופית.
0: כן.
1: ואני חושב שלנוודים בנפש יש את זה, הם סומכים על הדרך. ואם זה מוביל לפן רוחני, כן, אני חושב שזה גם יכול להוביל לפן רוחני. כי יש משהו, אתה יודע, זה כבר נדוש להגיד את זה בתוך תוכי, אני כבר נדוש לי להגיד את זה, אבל בעברית בריא זה מלשון בריאה. כשאתה חלק מהבריאה, אז אתה בריא. אני ככה יתאר איזה אפיזודה קטנה מתוך חיי. זה היה שנת 83, ישבתי מול קרחון בארגנטינה שקוראים לו פריטו מורנו. 4 קילומטר של קרחון, כולו בצבע תכלת טורקיז, 80 מטר גובה, ואתה יושב מולו. עכשיו, הקרחון הזה הוא ידוע בזה שנשברים ממנו הרבה חתיכות ככה. עכשיו, אתה עומד מול קרחון, אתה יודע, ישראלי ממוצע, אחרי, הגזמתי, שעה, אתה יודע מה, בוא נסחף לגמרי שעתיים, אני אגיד לך, טוב, הבנתי את העניין, אפשר ללכת הלאה. ואני זוכר שישבנו שם, היינו 3 חברים, וישבנו מול הקרחון, ואז אחד אמר, טוב, נו.
0: מצינו.
1: מצינו, כאילו... אפשר לסמן וי על המקום. ואז הסתובבנו ללכת, ופתאום נפלה חלטיכה מהקרחון. זה כמו שהקרחון הודיע לך, בבא, רגע, רגע.
0: רק התחלנו.
1: לאן אתה הולך? אני ממש זוכר את הרגע הזה. ואחרי זה ישבנו שם 3 ימים והסתכלנו על הקרחון.
0: נכון.
1: 3 ימים.
0: טוב.
1: ורק חיכינו לרגע שהוא קצת יזוז וקצת יביא תנועה. ואני זוכר שבאותו רגע הבנתי את עומק הדרך, שיש חיבור לטבע. אתה יודע, היום אנחנו בתרבות אינסטינקט כזה, הכל צריך להיות מהיר. ויש משהו בתוך המסע של הנדודים, שכמה שאתה נמצא יותר בטבע, אתה פיזית, בדיפוזיה, אתה נכנס לאיזו עומקים עצומים של חיבור אל הבריאה, שאין מה לעשות, הם אחרי זה משקפים חיבור פנימי שהוא חזק מאוד. אני בחרתי בזה ככלי המרכזי שלי, והשמן בוחר בזה ככלי המרכזי שלו, התודעה השמנית זה להתחבר לטבע על כל הרובדים שלו, טבע גשמי, טבע רוחני, וכיוצא בזה, וזה חלק שהוא מאוד מאוד חזק. אני חושב שאין מסע שהוא מסע בחוץ, בטבע שהוא בסופו של דבר גם לא קצת מסע פנימי. גם אם אתה לא במודע לזה, קורה שם משהו.
0: בעניין הזה של הקרחון, ככל שאתה מתחבר יותר, אז גם התנועה נחלשת?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה אומר כאילו, יש את ה...
1: מהר לאט?
0: יש את האירופה ב-20 יום, יש את בוחרה הקלאסית.
1: היום אירופה ב-20 יום זה כבר לא קיים, אני חושב, כן, פעם זה היה.
0: זה עכשיו בשבוע, לא?
1: אבל היה בזה, היה פעם דיל בחמישייה הקאמרית.
0: מחנות ריכוז.
1: מחנות ריכוז, כולל יום חופשי בגטו ורשה. אתה היית שמכירי, זה היה חלק שלך. אני זוכר את זה, זה היה גדול. כולל כל הגטאות, כולל יום חופשי בגטו ורשה.
0: אז התנועה המהירה הזאת, שהיא תנועה מצד יושבי הבית, כן? להספיק, לאחוז וזה, אתה תיארת פה תנועה אחרת, שככל שאתה מעמיק לתוך ה... אז כאילו ה...
1: הקצב, לפעמים כן ולפעמים מועט. לא. אני לא רוצה לחבר את הנוסחה הזאת.
0: לא, לא נוסחה, רק שיש את האפשרות הזאת.
1: כי אין שום קשר בין קצב לחיבור. בן אדם יכול ללכת מהר בטבע ולהיות מחובר לגמרי, mm-hmm. ובן אדם יכול להיות לאט ולא להיות מחובר בכלל. זה אנחנו עושים את החיבור הזה, כי יש לנו את הרצון לשנטי-שנטי הפנימי הזה. זה עניין של חיבור. כן, מי שנודד לאורך זמן הוא לא... זה בטח לא אירופה הקלאסית ב... ב-20 יום, ב-10 ימים, נקפוץ ממקום למקום. נדודים, נדודים, זה דרך. כאילו, גם תחשוב שהנווד, הנווד פעם, הוא היה הולך על הקרקע. הוא לא היה טס. כאילו, לא, כן. היה לו חמורים, היה לו גמלים, גג, סוסים. אבל זה היה קצב הנדודים שלו. או בפירוע העתיקה, שבממלכה היו תחנות דרכים, אז היה כל 28 קילומטר תחנה דרכים.
0: שזה קצב של יום?
1: היה המרחק המקסימלי שאתה יכול ללכת ביום. אז זה חזק לראות את זה. אז כן, זה צריך להיכנס לקצב של זה, כי it's being, זה מה שאמרתי לך, זה כאילו, מבחינתנו זה תנועה, אבל זה גם בעיקר being, זה בעיקר להיות את זה, להיות את זה.
0: אז אני כל הזמן רוצה לשאול אותך, אז מה יש בסוף, כאילו, אז מה, אתה מתחבר לאלוהות, אתה מתחבר לדרך, אבל אתה אומר שזה לא, שזה כאילו...
1: אין לזה סוף.
0: אין מטרה.
1: אין מטרה.
0: הדרך זה העניין.
1: הדרך זה העניין.
0: להיות בדרך זה העניין.
1: זה תצורת חיים, זה אפילו לא דרך, כאילו, תצורת החיים היא דרך. אז צריך לחשוב על זה באופן הזה. כי אצלנו, אתה יודע, אנחנו נורא חושבים ממדרגת שאלות של יושבי בית.
0: כן, מה משיגים בסוף?
1: כאילו, לאן אתה נוסע, לכמה זמן, השאלה, מתי אתה חוזר? כאילו, מתי אתה חוזר? כן.
0: מתי שוב?
1: מתי, כאילו, אני, כשאני פוגש ילד בן 20 וקצת אחרי הצבא, ושואל אותי, מה אתה ממליץ לטיול בחול? אני אומר לו, אל תקנה כרטיס חזור.
0: גדל.
1: זה...
0: איזה דבר זה, אה?
1: בלי תאריך חזרה. כי אם אתה יוצא עם תאריך חזרה, אז הראש שלך כבר תקוע, ואתה מתחיל...
0: בחישובים, נכון.
1: בחישובים האלה.
0: יאו.
1: צא עם כרטיס הלוך. ואתה יודע, כאילו, כלכלית זה לא משתלם, כי כרטיס הלוך חזור וכרטיס הלוך הוא אותו מחיר. אבל ברגע שיש לך כרטיס חזור, זה כאילו שמת לך איזה גבול בראש שהוא עוצר אותך. צא פתוח. ואני היה לי תקופה בחיי שיצאתי פתוח לארבע שנים, להרבה זמן. ומתישהו החזרה הייתה מסובכת, כי זה היה, רגע, מה קורה פה?
0: מה זה, איך עושים את זה?
1: ואז אתה יודע, אבל זה היה נדודים, לא כל יום לעבור ממקום למקום, חודשיים פה, חודש שם, זה היה הקצב. אם יש לי געגועים למשהו בחיי, זה לתנועה הזאת.
0: אפשר לעשות את זה שוב, אבל נכון, נגיד בגיל 60, כשאתה כבר משוחרר מ... אפשר לקנות כרטיס הלוך בגיל 60. זה נכון. תעודד אותי, בבא.
1: לא, לא.
0: לא, כי אני את הכרטיס הלוך הפתוח, לא, בבא, לא, לא היה לי.
1: התכנון הוא כזה, אבל מה? התכנון הוא לא בגיל 60, התכנון הוא זה כשהבת הקטנה תגדל.
0: כן.
1: ואז כשהיא גדלה ועצמאית ו...
0: אז אתה שוב יכול להתחפש לא לגמרי, לבין 20, אבל...
1: לא,
0: כן אפשר לקנות את הכרטיס הלוך הזה, אה?
1: לגמרי, לדעתי זה גם state of mind הרבה יותר טוב.
0: בבא, הרגת אותי עכשיו, אתה יודע את זה?
1: כי הקריירה מאחוריך, אתה לא ממהר לשום מקום, אין לך מחשבות של מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. את שלך עשית, תחשוב על התקופת חיים הזו, ועכשיו תחשוב על המערכת ההודית שאתה מכיר אותה, שמחולקת לארבע תקופות חיים, ארבע אשרמות, והתקופה האחרונה של החיים בהודו, זה כשאדם רואה בנים לבניו, זאת אומרת, הוא כבר את שלו כן. עשה, הוא יוצא לנדודים.
0: וואי.
1: ופשוט הולך ומטייל בעולם, כשבמערכת ההודית, הקוד החברתי הוא שהאוכלוסייה מחלחלת אותו. זאת אומרת, הוא לא צריך לדאוג לצרכיו. זה הדנה, זה הנתינה. ואז בעצם במערכת ההודית, תמיד 25% מהאוכלוסייה צריך להיות נתמך על ידי האחרים. מתוך הנחה שכשאתה היית בתקופות החיים הראשונות, אתה תמכת באלה שהיו לפניך.
0: גאוני.
1: יש בזה משהו גאוני, כאילו בערוב ימיך, אחרי שעשית את כל מה שאתה צריך לעשות, לקחת את האחריות, אתה יוצא ו... זה התוכניות שלי, יקירי. אתה יודע, off the record, אין לי שום פנסיה, אין לי שום תוכנית ביטחון, שום דבר. כאילו, אני לא חושב על חיי במקום הזה של בן אדם רגיל. אני, הרצון שלי זה מתישהו... וזה לא רחוק, נגיד, עוד 10 שנים, 9 אולי, 11, תלוי בבת. זה לשים את התרמיל על הגב, לפגוש את שי אביבי בקיבר, ולהגיד, אפשר להצטלם איתך.
0: שלח גלויה, בבא.
1: היינו ביחד בלדק, בכפר הכי גבוה בעולם, ואיזה שני ישראלים נוודים פתאום רואים את שי אביבי, שי אביבי, שי אביבי, אפשר להצטלם איתך.
0: לא נדדנו מספיק רחוק, בבא.
1: נדדנו הכי רחוק שיש.
0: טוב, בוא, תודה, זה פשוט, עכשיו אהבת לי את התחת עם הדבר הזה, אתה יודע?
1: אני מציע לך פה הזמנה לנדודים, הילדים שלך פחות או יותר בגיל שלי, אתה תבוא שנתיים אחריי נראה לי, כאילו, יש לך ילד קטנו קצת יותר קטן מהבת שלי. שווה, שווה, יקירה, אני אפגש בדרכים, תבואו. ליל סדר בג'בל קטרינה, אתה עליי.
0: טלי, אורנה, שמואל, ולכל הנוודים.
1: כן, תודה לך בשביל אביבי, אורנה, אורנה יקיר, טלי, טלי פולק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: קבלו תיקון.
6: קבלו תיקון.
5: של אביבי שלום.
6: שמואל שאול, שלום. חזרת מ... לפני כמה זמן כבר, מטיול. בנייצ'ר של אמריקה, נכון?
5: צפון אמריקה.
6: צפון אמריקה.
5: כאוהד דרום אמריקה, אני תמיד מזכיר שגם הדרום הוא אמריקה.
6: כן, צפון אמריקה. ו... בוא נדבר קצת על טבע.
5: כן.
6: על עוצמתו?
5: לא, אני דווקא רציתי ללב איך לנושא אחר, כאילו, של שמירת טבע.
6: בכיף.
5: אני חושב שמשהו שהשאיר עליי רושם עצום בתוך המסע הזה, ואני מדבר רושם עצום, זה הגישה בארצות הברית ובקנדה של איך להתייחס לטבע. יש פה נושא שהוא בעצם לא כל כך פשוט בכלל.
6: מצד הרשויות אתה מדבר? או...
5: מצד האדם, בוא נגיד.
6: אוקיי.
5: האדם זה גם הרשויות שלו. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לשאול בכלל כשאלת תם, למה בכלל צריך לשמור על הטבע? מה הטבע לא יודע לשמור על עצמו?
6: אני זוכר שאמרת פעם ש... טוב, אני חושב שצריך לשמור על הטבע, כן?
5: כן.
6: הוא פגיע. אבל אני זוכר שאמרת פעם ש... כן, אנחנו כאילו מתייהרים בלחשוב שאנחנו צריכים לשמור, לא לשמור על הטבע במובן הזה, אבל על כדור הארץ, וכדור הארץ יכול לתת לנו חתיכת פליק ולהטיס אותנו.
5: שזה נתון בדוק, זאת אומרת, כאילו, אנחנו... מה זה לשמור על הטבע? צונמי הוא לא תחת שליטתנו, אוריקנים וטייפונים זה לא תחת שליטתנו, רעידות אדמה זה לא תחת שליטתנו, התפרצויות הרגעש זה לא תחת שליטתנו.
6: אבל במיקרו כן, אנחנו...
5: זאת אומרת, במקרו...
6: במקרו אנחנו בטיחה, אבל במיקרו אנחנו...
5: יאללה, עוף מפה ונמאס לי ממך.
6: במיקרו אנחנו משמעותיים מאוד.
5: במיקרו אנחנו משמעותיים מאוד מהכיוון שלנו. אני אתחיל בכלל באיזה סיפור שפעם הלכתי להר עקב עם קבוצה. חוד עקב. ליד שדה בוקר, מי שלא יודע, ירדנו לחניון לילה והדלקנו מדורה, ובחטאנו, אני מודה בחטאנו, אספנו כמה זרדים בשביל שהעצים הגדולים שאנחנו הבאנו יתפסו. ובא עלינו פקח ובדיוק ראה שבאמת לא אספנו יותר מכמה זרדים פשוטים. אמר, אתם יודעים שזה אסור, שאלנו למה, הוא הסביר את המערכת האקולוגית של המקום והתנצלנו, והוא נזף בנו, וכו' וכו' וכו'. ואז שאלתי אותו שאלה, תגיד, אתה שומר את הטבע בשביל האדם, או אתה שומר את הטבע מפני האדם? איזה מין שאלה הזאת. ברור שאני שומר על הטבע מפני האדם. והתחושה שלי בארצות הברית ובקנדה, זה שהם היו בגישה אחרת. הם שומרים על הטבע בשביל האדם. וזה סוג מסוים של הגשה אחרת שכאחד, אתה יודע, יצא לי כבר לטייל בכמה מקומות. זה נגע עמוק בלב שלי.